რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23-წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8, ტელეფონი 591-4090-90. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტირება.

0: ტრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველოსამდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გალტენ თაგარტმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მიმდინარე წლისთვის 6-დან 7%-ამდე გაზარდა. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის მარტში რეალური მშპ-ს წლიური ზრდა 10.7%-ამდე დაჩქარდა წინათვეში დაფიქსირებული 8.8%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ეკონომიკა 9.1%-ით გაიზარდა. მარტი ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის, პროფესიული და სამეცნიერო საქმიანობის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში, რაც ახლო აღმოსავლეთიდან ტურიზმის კლებას ასახავს. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე ძირითადად სტუმარ მასპინძლობის სექტორზე აისახა მაშინ, როდესაც სხვა სექტორებში ზრდის დინამიკა შენარჩუნდა. მაღალი სასაქონლო ფასებისა და მზარდი ფულადი გზავნილების ფონზე ექსპორტზე ორიენტირებული და შიდა ეკონომიკური აქტივობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. შესაბამისად, მოსალოდნელზე ძლიერი პირველი კვარტლის შედეგების გათვალისწინებით 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-დან 7%-ამდე გავზარდეთ, ნათქვამია საინვესტიციო ბანკის კვირის მიმოხილვაში. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებისა და საავიაციო საწვავის გაძვირების ფონზე მოგზაურები ზაფხულის სეზონისთვის წინასწარ ავიაბილეთების შეძენისას ფრთხილობენ. როგორც ტურ ოპერატორები აცხადებენ, გაურკვევლობამ და უსაფრთხოების რისკების აღქმამ მომხმარებლებში კითხვები გააჩინა, იყიდოთ თუ არა ბილეთები ახლა, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ფასები იზრდება და ავიაკომპანიების ნაწილი ფრენების ოპტიმიზაციას აგრძელებს. ჰორიზონ ტრაველის დამფუძნებელმა და დირექტორმა თეიმურაზ ერგეშიძემ BMG TV-ს ეთერში განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული ვითარება ბილეთების ღირებულებაზე უკვე აისახა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: საწვავის კრიზისის ფონზე დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავიაკომპანიებისთვის რიგ წესებს შეამსუბუქებს, რათა ზაფხულის არდადეგები შეფერხებებისგან დაიცვას. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმადვე ავიაკომპანიებს, რომლებიც დღის განმავლობაში ერთი და იგივე მიმართულებით რამდენიმე რეისს ასრულებენ, შეიძლება თავიანთი განრიგის გაერთიანება, რათა შეამცირონ საწვავის ხარჯი ნახევრად სარიელ თვითმფრინავებში. BBC-ის ცნობით, ამსტერდამი მსოფლიოში პირველი დედაქალაქი გახდა, რომელმაც აკრძალა წიაღისეული საწვავის გამოყენებით წარმოებული ხორცისა და პროდუქტების საჯარო რეკლამა. 1 მაისიდან საჯარო სივრცეებიდან გაქრას ტრაფიკების, თვითმფრინავებისა და მანქანების სარეკლამო პლაკატები. ამჟამად ბილბორდები გამოიყენება გამოფენების, კონცერტებისა და მუზეუმების რეკლამირებისთვის. ეს ზომა არ ვრცელდება ბეჭდურ და ონლაინ მედიაზე, ასევე კერძო მაღაზიების აბრებზე. შეზღუდვები მხოლოდ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ სივრცეებზე გავრცელდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: Can we go thrift shopping?
4: What?

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო კომერსანტის თემა კვლავ ეთერშია. მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და ახლა სამშაბათის ტრადიციული რუბრიკის ჯერის დადგა, კონკურენცია და მოხმარების უფლებების დაცვა. ბუნებრივია დღესაც გვექნება საინტერესო თემების განხილვა, რაც მოხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მომტანი იქნება თქვენთვის, როგორც აქამდე ვაკეთებდით ამას. და დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარიც ყავს, ილია კურდღელაშვილი, კონკურენციის და მოხმარების უფლებების დაცვის სააგენტოს წარმომადგენელი. ილია, მოგესალმებით, დებიუტია თქვენი მოკლედ ჩვენს ეთერში. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ საუბარი. დღეს უნდა ვისაუბროთ ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებით კვლავ სხვა სხვა მნიშვნელოვან ასპექტებზე და მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის ონლაინ ვაჭრობისას ნივთის დაბრუნების უფლება. რა პირობით შეუძლია მოხმარებელს, ილია, რომ 14 დღეში დაიბრუნოს, დააბრუნოს უბრალოდ ნივთი და რა გამონაკლისები მოქმედებს ამ შემთხვევაში? აი ეს თემა რო დეტალურად გავშალოთ.
1: კი ბატონო, დიამშვიდობისა, მოგესალმებით. ნამდვილად ერთ-ერთი მთავარი და მე ვიტყოდი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ბოლო პერიოდში საქართველოს კანონმდებლობამ დანერგა, მიმართულებით არის სწორედ ონლაინ ვაჭრობის შემთხვევაში ეს 14 დღიანი უპირობო დაბრუნების წესი. უპირობა ზუსტადაც იმას მიემართება, რომ პირობა ამ შემთხვევაში არ არსებობს, მოხმარებელი ფაქტობრივად სრულიად თავისუფალია სრულ შემთხვევაში დააბრუნოს ის ნივთი, რომელიც ონლაინ შეიძინა, მიიღოს გადახდილი თანხა და ამით სავარაუდოდ მისი სამომხმარებლო მოთხოვნილებების გაცილებით უფრო მეტად იქნება დაკმაყოფილებული, მისი უფლებები კი დაცული. თუმცა მცხადია, ბალანსი არის ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ კანონმდებლობისთვისაც და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის სამართლებრივი სისტემისთვისაც. ბალანსს გულისხმობ ერთი მხრივ მომხმარებლის უფლებებსა და ინტერესების მხარეს და მეორე მხარეს, რა თქმა უნდა, დგას ასევე მოვაჭრის, ანუ იმ ბიზნეს სუბიექტის ინტერესები, რომელსაც ცხადია თავისი კონკრეტული გეგმები აქვს, კონკრეტული სურვილები, საჭიროებები და ასე შემდეგ. რაც გამოიხატება სწორედ იმაში, რომ ეს უპირობო დაბრუნება, მიუხედავად იმისა, რომ 14 დღიანი ვადა არსებობს და ვრცელდება ყველა სახის ნივთზე, თუ მათ შორის გარკვეულ კატეგორიის მომსახურებებსაც, არ ნიშნავს იმას, რომ ნუ ცხადია თავის შინაარსთან გამომდინარე არის აბსოლუტურად შეუზღუდავი. გამონაკლისები გათვალისწინებულია იმ ჩამონათვალში, რომელსაც მიიცნობს საქართველოს კანონი მოხმარების უფლების დაცვის შესახებ და მათ შორის თავად ეს ჩამონათვალიც არის საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის გაზიარების შედეგად დამკვიდრებული ჩვენს კანონმდებლობაში.
0: აი ამ ჩამონათვალზეც რო ვისაუბროთ, საინტერესოა, რომლებზე არ ცხადდება, როგორც ასეთ ეს უპირობო დაბრუნება.
1: კი ბატონო, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გამონაკლისი ჩვენთვის მაგალითად არის, როდესაც საქმე ეხება ჰიგიენის საკითხებს, როდესაც ნივთი არის მაგალითად ჰერმეტულად დახოფული, დაცული და ნუ მისი ჰერმეტულობის დარღვევის შემთხვევაში უკვე ცხადია მოვაჭრეს ეკარგება შესაძლებლობა ხელახალი რეალიზაცია გაუწიოს ამ ნივთს, რაც ცხადია ნუ ამ შემთხვევაში არათანაბრად შელახავდა მის უფლებებს. შესაბამისად, ასეთ მოცემულობაში, როდესაც პირობით და დავიცი შევიძინე ტანსაცმელი, ეს ყველაზე მეტად მაინც მიემართება ხოლმე ესეთ ტანსაცმელს, ესეთ კატეგორიას, რომელიც მეტად არის დაკავშირებული ჰიგიენური მოთხოვნის დაცვასთან, ცხადია ასეთ შემთხვევაში უკვე მოხმარებას უნდა ჰქონდეს წინასწარ მოლოდინი იმისა, რომ ასე უპირობოდ ასეთი ნივთის დაბრუნებას ვერ შეძლებს. თუმცა ნუ ცხადია, როდესაც საუბრობთ ასეთ სახის შეზღუდებზე, უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩამონათვალი მაინც საკმაოდ ვრცელია ნამთვალსაზრისით. არის მაგალითად შემთხვევა, როდესაც საუბარია ინდივიდუალური შეკვეთით დამზადებულ კონკრეტულ ნივთზე, რომელიც ასევე არის მორგებული კონკრეტული მომხმარებლის საჭიროებებზე, მის შესაბამისობაზე და აქედან გამომდინარე მოვაჭრე ასევე დაკარგავდა შესაძლებლობას მისი სამომავლო რეალიზაციისთვის, თუ მომხმარებელი ასე უპირობო დააბრუნებდა. ანუ ზოგადი პრინციპი მაინც იკვეთება მიმართულებით და ანუ მიუთითებს იმაზე, რომ დაბრუნების უფლება დაკავშირებულია მოვაჭრის შესაძლებლობასთან, მან ხელახლა გაყიდოს ეს ნივთი დამატებითი დაბრკოლების, ზედმეტი ხარჯის და ზედმეტი რაღაც პრობლემის გარეშე. ამაში იგულისხმება მათ შორის ისიც, რომ მას შეიძლება რაღაც გარკვეულ ძალიან მცირე ძალისხმევის გაწევა დასჭირდეს, მაგალითად თუ შევიძინე ფეხსაცმელი პირობითად და ანუ ფეხსაცმლის მოზომისას გასაგებია, რომ ასე შეიძლება გარკვეული ეს მოსინჯვის კვალი დარჩეს. Ну, აქ საინტერესოა ზუსტადაც ეს ზღორის გავლება, სად არის, თქვა, მოსინჯვა და სად იწყება უკვე გამოყენება, იმიტომ რომ შეიძლება მოვაჭრემ ზუსტადაც ამტკიცოს, რომ ეს არის გამოყენებული ნივთი და მას უკან ვერ დავებნებ, მაგრამ თუ ამ ნივთს არ ეღენიშნება რაიმე ისეთი კვალი, რომელიც მიუთითებს პირდაპირ მის გამოყენებაზე და მიანიშნებს ხოლმე იმაზე, რომ ნუ მოისინჯა მომხმარებელმა, ისევე როგორც ამას გააკეთებდა ადგილზე, ასე შემთხვევაში ნუ პრობლემა არ არის, არ წარმოშობა მოვაჭრეს რაღაც დამატებითი ხარჯი, იმიტომ რომ არ სჭირდება თქვა ამ ნივთს რაღაც ქიმწმენდა, რაღაც დამატებითი ხარჯის გაწევა და ასე შემდეგ, თუ მარტივად ყოველგვარი ზედმეტ ძალისხმევის გარეშე მისი გასაყიდად ვარგის მდგომარეობაში მოყვანა ისევ შესაძლებელია. ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია კვლავ დააბრუნოს ასეთი ნივთი.
0: აი, ილია, ცოტა დეტალებში რომ შევიდე, საინტერესოა. აი, მაგალითად, მაისური გამოწერა ადამიანმა აქვს შესაბამისი მარკა, სავაჭრო ნიშანი, ხო? მაისურს, რომლის საშუალებითაც შემდგომ რეალიზაცია ხდება. წარმოიდგინეთ ისეთი შემთხვევა, რომ გამოიწერა მომხმარებელმა მაისური, ეს სავაჭრო ნიშანი, რაც აქვს ეს ემბლემა, პირობითად მოაშორა, აღარ აქვს მაისურს და აქედან ამის შემდეგ მოინდომა დაბრუნება. აი, აქ რა ხდება, რამდენად ეს კონკურენციის აგენტო ამ არგუმენტს უნდაც იგივე მეწარმეების რო სავაჭრო მარკა აღარ აქვს და მის რეალიზაციას ესე ვერ მოახერხებ, აი ამ ნაწილში როგორია უკვე მოქმედების არეალი?
1: კი ბატონო, ეს ნამდვილად არის ერთ-ერთი საინტერესო და მე ვიტყოდი ცოტა პრობლემური საკითხიც. იქნა ნუ პრობლემური როგორ ახლა ცხადია არ გულწევს რაღაც კონკრეტული. საუბარია იმაზე, რომ კანონი ასე პირდაპირ ასეთ მოცემულობას არ რეგულირებს და შესაბამისად სააგენტო მსჯელობს და გამოდის იმ ამოსავალი იდეიდან, რომ ნივთი უნდა იყოს სარეალიზაციო დარგის მდგომარეობაში. სარეალიზაციო დარგის მდგომარეობა მათ შორის გულისხმობს იმას, რომ ის რაც მის გაყიდვისთვის არის საჭირო, მათ შორის იქნება ეტიკეტი თუ სხვა მახასიათებლები, ჩანარჩუნებული უნდა ჰქონდეს. თუმცა, ნუ ასეთ შემთხვევაში ცახავს უკვე შეიძლება გარკვეულწილად დამოკიდებული იყოს მოვაჭრის სურვილზეც, მის კეთილნებაზეც და ასე შემდეგ. ანუ თუ მისთვის მაგალითად მისაღებია ისეთი ნივთის დაბრუნება, რომელიც შეიძლება დაუშვათ ეტიკეტი არ ქონდეს, მაგრამ მისთვის არ არის პრობლემა ასეთი ნივთის რეალიზება და შეუძლია პრობლემოთ გაყიდოს, ნუ ცხადია, ასეთ შესაძლებლობას არსებობს. თუმცა, ნუ ასეთ დროს თუ ნივთს დაკარგული აქვს თავდაპირველი რეალიზაციის იერსახე და მის მდგომარეობა, ნუ სამწუხაროდ ვერ დავეხმარებით მომხმარებელს, რომ ასე უპირობოდ დააბრუნოს ნივთი. Ну, როდესაც საუბრობთ ამ გამონაკლისებზე, ну, არ უნდა დაგვავიწყოს ცხადია და ეს მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ აქ არ არის საუბარი ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც ნივთს აქვს გარკვეული წონი, გარკვეული ნაკლი და მომხმარებლის ინტერესი სწორედ აქედან გამომდინარეობს. აქ საუბარია მხოლოდ იმ შემთხვევაზე, როდესაც ну, ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, რა ვიცი, წავიღე სახლში დასაცმელი, ჩავიცვი და აღმოჩნდა, რომ მას უქებს, რა ვიცი, არ მიხდება ფერი, არ მომწონს, ასე შემდეგ. Ну, მიზეს არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. თუმცა ნუ თუ უკვე გადავდივართ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაკლზეა საუბარი და ნივთი აღმოსა ნაკლოვანი, ნუ ასეთ დროს ცხადია, ეს უფლებები გაცილებით უფრო მეტად იცავს მომხმარებელს და გაცილებით უფრო მეტად დგას მის მხარეს.
0: კი ბატონო, როგორც ვიცი, სტატისტიკის მიმართულებაზეც რო გადავიდეთ, მომართვიანობა გაზრდილია საკმაოდ სოლიდურად 100%-ით ამ სტატისტიკურ ინფორმაციაზეც რო ვისაუბროთ და მომართვიანობის ტენდენციებს.
1: კი ბატონო, პრინციპში ეს ყველაფერი ასეც ვსაუბრობთ პირდაპირ არის დაკავშირებული იმ საბოლოო სტატისტიკურ მაჩვენებლებთან, რომელსაც სააგენტო აქვეყნებს საკმაოდ ხშირად და ბოლო მონაცემებით ამ წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ნამდვილად სწორი ბრძანდებით 100%-ით არის, ანუ ფაქტობრივად გაორმაგებულია და კიდევ უფრო მეტიც არის მომართვიანობა მომხმარებლის მხრიდან სააგენტოსათვის. ალბათ მაიც მე ვიტყოდი, რომ ეს დაკავშირებული არის ერთი მხრივ როგორც მომხმარებლების ცნობიერების ამაღლებასთან, რაც გულისხმობს იმას, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი იგებს საკუთარი უფლების შესახებ, უფრო და უფრო მეტ ადამიანს ის როგორ შეიძლება დაიცვას საკუთარი უფლებები, ისეთი უფლებებიც მათ შორის როგორც რომელთა არსებობის თავზეც შეიძლება რამდენიმე წლის წინ არც არავის ცოდნა და ნუ ცხადია, ასევე მე ვიტყოდი, რომ ეს დაკავშირებული არის ასევე კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს მუშაობის ეფექტურობასთანაც. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ საქმეების სტატისტიკური მაჩვენებელიც მიუთითებს აბსოლუტური უმეტესობა ძირითადად წყდება მომხმარებლის სასარგებლოდ, ძალიან დიდ შემთხვევაში უბრუნდებათ მათ გადახდილი თანხა, ან იღებენ თქვათ შესაძლებობა შეცვალონ ან შეაკეთონ ეს ნივთი და ნაკედან გამომდინარე მგონია, რომ არის გაზრდილი ნდობაც იმის მერტო, რომ ნუ სააგენტო დაიცავს მომხმარებლის უფლებებს. აქედან გამომდინარე არის ალბათ უცნაური ეს მოცემულობა. ზოგადად ტენდენცია მზარდია, ყოველ თვე და ყოველი თქვათ რაღაც კვარტალის ბოლოს აშკარად დამკაფიო ჩანს, რომ მხოლოდ იზრდება მომართვიანობა და ამ თვალსაზრისით არაფერი არ შემცირებულა. ნუ კლავაც ლიდერობს ხადია თბილისი, სადაც არის ეკონომიკური აქტივობა გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე მთელ დანარჩენ საქართველოში და დაახლოებით 80%-ს მოიცავს საქმეებისას. ნუ რეგიონები მოყვება უკვე ამას შესაბამისად, ნუ მეორე ადგილზე როგორც მახსოვს არის აჭარის რეგიონი, ხადია ხა ბათუმიდან გამომდინარე და ნუ შემდეგ უკვე სხვა დანარჩენი
0: რეგიონებშიც ტენდენცია ეტაპობრივად იზრდება. მახსოვს ადრე ზოგადი მომართვიანობის სტატისტიკები როცა ქვეყნდებოდა, იქაც რეგიონების ზრდის ტემპი კარგად გამოიყურებოდა.
1: კი ბატონო, ნამდვილად ასეა. თუმცა შეიძლება ითქვას რაღაც ძალიან დიდი ნახტომისებური ზრდა არ შეიმჩნევა, თუმცა გარკვეული ზრდა რეგიონების მიმართულებით ეს ფიქსირდება, რაც რავი ჩემთვის მაგალითად უფრო სასიამოვნოა, ამის ხილვა იქნა გამოდინარე, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისში მაინც როგორც აღნიშნეთ, ახლა ეკონომიკური აქტივობა სულ სხვა დონეზე, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი კონცენტრაცია და ასე შემდეგ, სწორედ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები შესაძლებელია სწორედ რეგიონებში არსებობდნენ, სადაც არ არის საკმარისი კომუნიკაცია ამ თვალსაზრისით, ადამიანებს არ აქვს შესაბამისად მაინც იმდენი აღქმადობა იმ ყველაფრის, რაც ბოლოცვლილებების შედეგად საქართველოს კანონმდებლობაში დანერგილი. ამ თვალსაზრისითაც სააგენტო საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ამ რეგიონებში, თქვათ იგივე სკოლებში მოსწავლეებისთვის თუ სხვა ჯგუფებისთვის მიიტანოს შესაბამისი ინფორმაცია და მათ გააცნოს სააგენტოს მოქმედება, ის უფლებები, რასაც კანონი თვალისწინებს და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ ესეც თავის საქმეს აკეთებს და საბოლოო ჯამში ტენდენცია არის საკმაოდ პოზიტიური, რაც თავის მხრივ გაკისრებს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას, რომ შესრულებული სამუშაოები იყოს ხარისხიანი, მომხმარებლის უფლება იყოს დაცული და დაცული იყოს თან ისე, რომ არ დაზიანდეს ბიზნესის ინტერესებიც. იქიდან გამომდინარე, როგორც აღნიშნე, ეს ბალანსის დაცვა არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რაც აკისრია როგორც სააგენტოს, ისე საერთოდ სახელმწიფოს.
0: ბატონო, დიდი მადლობა ილია, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებით. ნიფტის დაბრუნების თემა საკმაოდ აქტუალურია, ბუნებრივია და საჭირო ინფორმაცია ჩვენ მოისმინეთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ილია კურდრელაშვილი, კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის სააგენტოს წარმომადგენელი. რუბრიკა ტრადიციულად შემდეგ კვირის სამშაბათს კვლავ გაგრძელდება. ჩვენ შეგვიძლია პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ახალციხის ციხის კომპლექსის რეაბილიტაციის, ახალციხის მიმდებარე პარკისა და რუსთავის ტყეჭალის ახალი პარკის არქიტექტურული კონცეფციების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის ხდომა გაიმართა. სამინისტროს ინფორმაციით, კომისიამ ახალციხის ტყის მიმდებარე პარკისა და ცენტრალურ პარკთან დამაკავშირებელი ბულვარის ორი არქიტექტურული კონცეფცია განიხილა. საკონკურსო კომისიამ ასევე განიხილა ახალციხის ციხის კომპლექსის რეაბილიტაციის არქიტექტურული კონცეფცია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ალუმინის კონტეინერებზე მოთხოვნა ჰორეკა სექტორის მხრიდან მზარდი. ამჟამად მემსახურებით 10 ობიექტს და კიდევ უახლოეს მომავალში დავიმატებთ 10 ობიექტს. ამის შესახებ სილტეკ ჯორჯიას თანადამფუძნებელმა გუგა კუნჭულიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისშია ხელმისაწვდომი, თუმცა ძალიან მალე კომპანია რეგიონებში გაფართოებას გეგმავს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ინდოეთის ქალაქ ჯევარში ნოიდას ახალი საერთაშორისო აეროპორტიდან კომერციული რეისები 2026 წლის 15 ივნისს დაიწყება. პირველ რეისს ინდიგო განახორციელებს, რასაც როგორც მოსალოდნელია მოყვება აკას ეარისა და ეარ ინდია ექსპრესის რეისები. თავდაპირველად მგზავრებში და რეისებით ფრენა შეეძლებათ. საერთაშორისო რეისების დაწყება მოგვიანებით იგეგმება. ამის შესახებ My Business Travel წერს. ამერიკულმა კინოაკადემიამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების წესები განაახლა და განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მქონე მსახიობები და სცენარისტები ოსკარს ჯილდოს არ მიიღებენ. ახალი წესების თანახმად, ეს ინსტრუმენტები თავისთავად არზრდის ანამცირებს ფილმის ნომინაციის შანსებს და აკადემიის თითოეული განყოფილება შეაფასებს ნამუშევარს იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად იყვნენ ადამიანები შემოქმედებითი პროცესისას ჩართულები. ინფორმაციას ევრონიუსი აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.79 თეთრამდე, 1 ევრო 3.15 თეთრამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3.64 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 1 რუსული რუბლი 3.56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia Tbilisi ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
5: ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამედში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-40-90-90.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მეღვინეობის დარგში შემოღებული ყველა რეგულაცია ემსახურება ხარისხის გაუმჯობესებას. რეფორმა აზღვევს როგორც ინვესტორს, ისე მომხმარებელს იმ ობიექტური პირობების გათვალისწინებით, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე იკლო ღვინის მოხმარებამ და გაზრდილია კონკურენცია, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ. ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. თემას ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათის შემოღება არის შედარებით მოკლევადიანი პერიოდის შედეგის მომტანი და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ განვავითაროთ ადგილობრივი წარმოება. აქ არის ორი საკითხი, რას წამოვწევთ წინ დღევანდელ კვერცხს თუ ხვალინდელ ქათამსამის შესახებ. ინტერპრეს ნიუს ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტმა სოსო არჩვაძემ განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ფასების შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის დასკვნასა და ასევე პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტზე ფასების გადახდა ადვის თაობაზე ქსელური მარკეტების პოზიციას. გლობალური ბაზრების მსგავსად წელს მოსავლის ზრდას არც ადგილობრივ ბაზარზე ელია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ განუცხადა. წელს ქვეყანა სავარაუდოდ იმავე რაოდენობის თხილს მიიღებს, რაც გასულ წელს, და ეს დაახლოებით 45,000 ტონა იქნება. ჭითანავას ცნობით, მოსავლის რაოდენობის ზრდას ხელს თხილის ბაღების ხმობა უშლის, რაც ახალი გამოწვევაა ქართველი მეთხილი ფერმერებისთვის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხოთ. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის ვახტან გიობაშვილის განცხადებით, შესაძლოა ოპეკის წევრმა შვიდმა უმსხვილესმა ქვეყანამ ნავთობის მოპოვება გააორმაგოს. როგორც ის აცხადებს, თუ კი ეს ასე მოხდა, მაშინ საქართველოში საწვავის ფასების შემცირებას დაიწყებს. თემას კომერსანტ ჯიზე წაიკითხავთ. ინფრასტრუქტურის მშენებელმა კომპანიებმა საწვავის მოხმარება შეამცირეს. მიზეზი ნავთობპროდუქტებზე მაღალი ფასი და შემცირებული კაპიტალური დანახარჯებია. ასოციაციის ხელმძღვანელი საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ინდექსაციის მექანიზმის არარსებობის პირობებში აღნიშნული მნიშვნელოვანი რისკის ქვეშ აყენებს როგორც მიმდინარე კონტრაქტებს, ისე ტენდერებს. ირაკლი გიორგობიანის ცნობით, სექტორი სახელმწიფოს მხრიდან ინდექსაციის საკითხზე სიახლეებს უახლოეს დღეებში ელოდება.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ორშაბათს გამოქვეყნებული ევროპის ცენტრალური ბანკის კვლევის თანახმად, ევროზონის კომპანიები ახალი მასშტაბური ინფლაციის რისკს ხედავენ, თუ ირანის ომი კიდევ რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება, რაც თავის მხრივ ევროზონის ქვეყნებისთვის საწვავის წყალბადისა და ჰელიუმის მიწოდების შემცირებაში გამოიხატება. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ფორბსში წერს, რომ ამერიკული მაკენზიენ კომპანია ახალ ანგარიში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების გარშემო არსებულ პროდუქტიულობის პარადოქსზე ამახვილებს ყურადღებას. კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ AI ტექნოლოგიები აქტიურად ინერგება კორპორაციულ სექტორში, კომპანიების უმრავლესობა ჯერ კიდევ ვერ იღებს მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 5 მაისის ამინდს თბილისში თვის განმავლობაში პლუს 19 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 16, ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 13, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში პლუს 9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 4 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 11, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 13, ხოლო წყალტუბაში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 19 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: კიდევ ერთხელ გესალმებით. რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას. მე ნოდარ სირბილაძე ვარ. მიმდინარე თემებს გადავალოთ თვალი. ну фасები კлау და კлау фасებია მიმდინარე აქტუალური თემა არა მხოლოდ სურსათის მათ შორის სხვადასხვა პროდუქტების და ერთ-ერთი ასეთი პროდუქტი მოგეხსენებათ არის დიზელი და უნდა აღინიშნოს რომ ბუნებრივია ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული კონფლიქტის ფონზე ერთ კვირაში დიზელი კიდევ 5-დან 30 თეთრამდე გაძვირდა 29 აპრილიდან დღემდე ზრდა მოკლედ 5-დან 30 თეთრამდე მათ შორის გალფის ბენზინ გასამართსადგურებზე ზრდა არის დაახლოებით 30 თეთრი G-Force Euro დიზელი ამ ეტაპზე 4 ლარი და 37 თეთრი ღირს როცა მანამდე 4 ლარი და 7 თეთრი იყო ევრო დიზელიც G-Force რაღა და გალფის არის გაძვირდა 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს ახლა მაშინ როცა წლების წინ 29 აპრილამდე მოკლედ და ცოტა უკან 3 ლარსა და 97 თეთრში ადგენდა ვისოლშიც ზრდა გვაქვს უშუალოდ აღნიშნული დიზელის 5 თეთრის მოცულობით სოკარში ზრდა მაქსიმუმ 22 თეთრია, რომ პეტროლი ზრდა 10 თეთრი, პორტალი ზრდა 5-6 თეთრი. ნუ შეგახსენებთ, რომ საწოზე ფასები ზრდა მაშემდეგ დაიწყო, რაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ჰორმუზის სრუტის გავლით გადაზიდვები შეფერხდა. ეს მაშინ, როდესაც სოფლიო ნავთობის მარაგების დაახლოებით მეხუთედი სწორედ ჰორმუზის სრუტით ხორციელდებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელსა და ირანს შორის ომის დაწყების შემდეგ კი სრუტეში გადა ადგილება თითქმის შეჩერდა, რაც გავლენას ახდენს შავი ოქროს გლობალურ ფასებზე. ამ პერიოდის განმავლობაში 85.6%-ით მოიმატა დიზელზე პლატსის ფასმა. უფრო კონკრეტულად, თებერვალში პლატსის მიხედვით დიზელის საშუალო ღირებულება ტონაზე 701 დოლარსა და 59 ცენტში ადგენდა, აპრილში კი 1300 ასე ვთქვათ, 2 ამერიკულ დოლარს. მოკლედ, აი ესეთი ამბებია და ბუნებრივია, როდესაც ზვირდება ასეთი ავტოპროდუქტები, ეს გომში უკვე გავლენას ახდენს ფასებზეც. საწოლის და ელექტროენერგიის გაძვირება სურსათის ფასში ეტაპურიოთ აისახებაო. ამის შესახებ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე ინფლაციის მაჩვენებლის შეფასებისას აცხადებს, როგორც BMG-თან ლაშა რიჟამაძე აღნიშნავს, ამ ფაქტორებზე დაყრდნობით მოსალოდნელია, რომ სასურსათო პროდუქციაზე ფასები მომდენო პერიოდში კიდევ გაიზრდება. ასოციაციაში ამბობენ, რომ გლობალური და შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით იმპორტირებული პროდუქცია უკვე გაძვირდა, რაც ბაზარზე ეტაპობრივ და აისახებაო. ну ყველა სხვა ელემენტის გაძვირება საბოლოოდ მაინც დაკავშირებულია სურსათის ფასთან, ეტაპობრივად ხდება მისი ასახვა. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ელექტროენერგია გაძვირდა, ეს საბოლოოდ ისახება სურსათის ფასში. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ საწოი ძვირდება, ეს პროპორციულად ისახება სურსათში და ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნებული მონაცემების შესაბამისად, სადაც გვაქვს ზრდა, საბოლოოდ თავის მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს სურსათის ფასში, რომელიც გვექნება უახლოეს პერიოდში. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საბოლოოდ ეს ყველა მაჩვენებელი თავის ზეგავლენას მოახდენს და ოხლოეს პერიოდში მივიღებთ შედარებით უფრო გაზრდილ ფასების მაჩვენებელ სურსათან მიმართებაშიო. გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ჰქონდა ამ ფაქტორებს სურსათის ფასზე გავლენა, მაგრამ ეს არის განგრძობილი პროცესი და ეტაპობრივად ისახება სურსათის ფასზე. მომხმარებელს არ ხვდება ერთიანად მთლიანად შეცვლილი ფასი, მისი ასახვა ეტაპობრივად ხდება პროდუქტის ტიპიდან გამომდინარე და დამოკიდებულია ბევრ სხვა გარემოებაზე, საიდანაც ხდება იმპორტი. რა ფასი არის მათ შორის გლობალური, რა ცვლილებებია საერთაშორისო გადაზიდვების კუთხით და შიდა ის დამატებითი პრობლემატური საკითხები, რომელიც საბოლოოდ ზეწოლას ახდენს ფასის ფორმულირებაზე. საერთაშორისო მომწოდებლებისთვის წარმოების პროცესი ძვირდება, რაც საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მტკივნეულად ისახება საქართველოში, გამომდინარე იქიდან, რომ სამი კომპონენტისგან შედგება ფასი. ეს არის საერთაშორისო მომწოდების მიერ გაძვირებული ფასი, ასევე გაზრდილი საერთაშორისო გადაზიდვა და გაზრდილი შიდა ლოგისტიკური ხარჯი. ამ სამი კომპონენტის ჯამი საბოლოოდ უფრო ხელშესახებია ჩვენი მომხმარებლისთვის, ვიდრე საზღვარგარეთის ამათოი მომხმარებლისთვის, განაცხადა ლაშა რიჟამაძე. მოკლედ, აი ესეთი ამბებია. ინფლაცია სურსათის ჯგუფში, როგორც ჩანს, კვლავ გაიზრდება. რა შეეხება ინფლაციას უფრო დეტალურად, რომ ჩავყვეთ, უნდა აღინიშნოს, რომ ინფლაციის ფორმირებაზე ყველაზე დიდი გავლენა კვლავს სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფმა მოახდინა. აქ ფასები წლიურად 7.5%-ით გაიზარდა, განსაკუთრებით თვალსაჩინო ფასების მატება ცილოვანი პროდუქტების, მათ შორის თევზი, ხორცის ქვეჯგუფებში. სტატისტიკური მონაცემებით, თევზეულის ქვეჯგუფში ფასები წლიურად 21.3% არის გაზრდილი, ხოლო ხორცის პროდუქტები 10.1% გაზრდა. ხოლოდ ბოლო 1 თვის ჭრილში უნდა აღინიშნოს, რომ სურსათი ჯგუფში ფასები 0.5% გაიზარდა. თვის განმავლობაში ყველაზე მეტად ხილი და ყურძენი, ასევე ბოსტნეული და ბახჩეული გაზრდა. აღსანიშნავია, რომ სურსათი ჯგუფში არის პროდუქტებიც, რომლებზეც ფასი შემცირდა კიდეც, მაგალითად წინათვისთან შედარებით მინერალური წყალი და უალკოჰოლო სასმელები 2.5% გაიაბდა, ხოლო რძე, ყველი და კვერცხი 1.5%. თუმცა წლიურ ჭრილში პრაქტიკულად ყველა ძირითადი საკვები პროდუქტი გაძვირებულია, მათ შორის პურპროდუქტები და აგრეთვე არის შაქარი და ტკბილეულიც. მოკლედ, აი ესეთი ამბები გვაქვს ინფლაციასთან დაკავშირებით. დაემატა მონებრივი ხა ობიექტურები, რომ იყოთ ეს ეგზოგენური ფაქტორებიც, იგივე საწოთთან დაკავშირებით და მიიღეთ ის სურათი, რა სურათიც ჩვენ გვაქვს. მონებრივი ერთი პოზიტივი საბოლოო ჯამში, აი რა შეიძლება ვთქვათ, არის ის, რომ კიდევ ერთი ფაქტორი არ გვაქვს აქ, ანუ კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება ინფლაციური წნეხი კიდევ უფრო გაზარდოს, ეს არის ლარის გასვლითი კურსი, მაგრამ ნუ საბედნიეროდ ლარი სტაბილურია დოლართან მიმართებაში. ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება დაახლოებით 2 ლარისა და 79 თეთრის ფარგლებში ახლა ლაივ რეჟიმში, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, სტაბილურობაზე ვიმსჯელოთ რა შემთხვევაში კურსის. ესეც რო გაქცეული იყოს, ხომ წარმოგიდგენიათ რამდენ ხრივი შოკი შეიძლება ყოფილიყო შემდგომში ფასებზე, ხო? ცალკე ის რო საერთაშორისო მასშტაბით საწოვზე და ნავთობპროდუქტების ზოგადად ფასები იზრდება, ამას თუ დაემატებოდა ლარის გაუფასურება, კი იცით რა კატასტროფული სურათი იქნებოდა, თუმცა ეს ობიექტურად უნდა თქვათ, რომ ძალიან კარგია, რომ მოკლედ ლარი სტაბილურობას ინარჩუნებს დოლართან მიმართებაში. ახლა ჩვენ შეგვიძლია პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გალტენ თაგარტმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მიმდინარე წლისთვის 6-7%-ამდე გაზარდა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის მარტში რეალური მშპ-ს წლიური ზრდა 10.7%-ამდე დაჩქარდა წინათვეში დაფიქსირებული 8.8%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ეკონომიკა 9.1%-ით გაიზარდა, ნათქვამია ინვესტიციო ბანკის კვირის მიმოხილვაში. თამას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებისა და საავიაციო საწვავის გაძვირების ფონზე მოგზაურები ზაფხულის სეზონისთვის წინასწარ ავიაბილეთების შეძენისას ფრთხილობენ. როგორც ტუროპერატორები აცხადებენ, გაურკვევლობამ და უსაფრთხოების რისკების აღქმა მომხმარებლებში კითხვები გააჩინა. იყინონ თუ არა ბილეთები ახლა, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ფასები იზრდება და ავიაკომპანიების ნაწილი ფრენების ოპტიმიზაციას აგრძელებს. ჰორიზონ ტრაველის დამფუძნებელმა და დირექტორმა თეიმურა ზერგეშიძემ BMG TV-ს ეთერში განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული ვითარება ბილეთების ღირებულებაზე უკვე აისახა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე ნახოთ.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: საწვავის კრიზისის ფონზე დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავიაკომპანიებისთვის რიგ წესებში ამსუბუქებს, რათა ზაფხულის არდადეგების შეფერხებებისგან დაიცვას. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმადვე ავიაკომპანიებს, რომლებიც დღის განმავლობაში ერთი და იგივე მიმართულებით რამდენიმე რეისს ასრულებენ, შეეძლებათ თავიანთი განრიგის გაერთიანება, რათა შეამცირონ საწვავის ხარჯი ნახევრად სარეალ თვითმფრინავებში. BBC-ის ცნობით, ამსტერდამი მსოფლიოში პირველი დედაქალაქი გახდა, რომელმაც აკრძალა წიაღისეული საწვავის გამოყენებით წარმოებული ხორცისა და პროდუქტების საჯარო რეკლამა. პირველი მაისიდან საჯარო სივრცეებიდან გაქრეს ტრაფიკების, თვითმფრინავებისა და მანქანების სარეკლამო პლაკატები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: Ha! Once again, it's your man.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

0: ერთწლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ახალციხის ციხის კომპლექსის რეაბილიტაციის, ახალციხის მიმდებარე პარკისა და რუსთავის ტყეჭალის ახალი პარკის არქიტექტურული კონცეფციების შესარჩევის საკონკურსო კომისიის ხდომა გაიმართა. სამინისტროს ცნობით, კომისიამ ახალციხის ტყის მიმდებარე პარკისა და ცენტრალურ პარკთან დამაკავშირებელი ბულვარის ორი არქიტექტურული კონცეფცია განიხილა. საკონკურსო კომისიამ ასევე განიხილა ახალციხის ციხის კომპლექსის რეაბილიტაციის არქიტექტურული კონცეფცია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ალუმინის კონტეინერებზე მოთხოვნა ჰორეკა სექტორის მხრიდან მზარდი. ამჟამად მემსახურებით 10 ობიექტს და კიდევ უახლოეს მომავალში დავემატებთ 10 ობიექტს. ამის შესახებ სილტეკ ჯორჯიას თანადამფუძნებელმა გუგა კუნჯულიამ ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისშია ხელმისაწვდომი, თუმცა ძალიან მალე კომპანია რეგიონებში გაფართოებას გეგმავს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინდოეთის ქალაქ ჯევარში ნოიდას ახალი საერთაშორისო აეროპორტიდან კომერციული რეისები 2026 წლის 15 ივნისს დაიწყება. პირველ რეისს ინდიგო განახორციელებს, რასაც როგორც მოსალოდნელია მოყვება აკასა ეარისა და ეარ ინდია ექსპრესის რეისები. თავდაპირველად მგზავრებში და რეისებით ფრენა შეეძლებათ. საერთაშორისო რეისების დაწყება მოგვიანებით იგეგმება. ამის შესახებ Boeing Business Travel წერს. ამერიკულმა კინოაკადემიამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების წესები განაახლა და განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მქონე მსახიობები და სცენარისტები ოსკარის ჯილდოს არ მიიღებენ. ახალი წესების თანახმად, ეს ინსტრუმენტები თავისთავად არზრდის ანამცირებს ფილმის ნომინაციის შანსებს და აკადემიის თითოეული განყოფილება შეაფასებს ნამუშევარს იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად იყვნენ ადამიანები შემოქმედებითი პროცესისას ჩართულები. ინფორმაციას ევრონიუსი აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.79 თეთრამდე, 1 ევრო 3.15 თეთრამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 1 რუსული რუბლი 3.56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მეღვინეობის დარგში შემოღებული ყველა რეგულაცია ემსახურება ხარისხის გაუმჯობესებას. რეფორმა აზღვევს როგორც ინვესტორს, ისე მომხმარებელს იმ ობიექტური პირობების გათვალისწინებით, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე იკლო ღვინის მოხმარებამ და გაზრდილია კონკურენცია, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლოვ. ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათის შემოღება არის შედარებით მოკლევადიანი პერიოდის შედეგის მომტანი და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ განვავითაროთ ადგილობრივი წარმოება. აქ არის ორი საკითხი, რას წამოვწევთ წინ დღევანდელ კვერცხს თუ ხვალინდელ ქათამს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტმა სოსო არჩვაძემ განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ფასების შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის დასკვნასა და ასევე პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების გადახდა და თაობაზე ქსელური მარკეტების პოზიციას. გლობალური ბაზრების მსგავსად წელს მოსავლის ზრდას არც ადგილობრივ ბაზარზე ელია, როგორც ბიზნეს პარტნიორ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ განუცხადა, წელს ქვეყანა სავარაუდოდ იმავე რაოდენობის თხილს მიიღებს, რაც გასულ წელს და ეს დაახლოებით 45000 ტონა იქნება. მისივე ინფორმაციით, მოსავლის რაოდენობის ზრდას ხელს თხილის ბაღების ხმობა უშლის. ნავთო პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის ვახტანგ გიობაშვილის განცხადებით, შესაძლოა ოპეკის წევრმა შვიდმა უმსხვილესმა ქვეყანამ ნავთობის მოპოვება გააორმაგოს. როგორც გიობაშვილი აცხადებს, თუკი ეს ასე მოხდა, მაშინ საქართველოშიც საწვავის ფასების შემცირებას დაიწყებს. აღნიშნა გიობაშვილმა კომერსანტის ეთერში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. ინფრასტრუქტურის მშენებელმა კომპანიებმა საწვავის მოხმარება შეამცირეს. მიზეზი ნავთო პროდუქტებზე მაღალი ფასი და შემცირებული კაპიტალური დანახარჯები. ასოციაციის ხელმძღვანელი საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ინდექსაციის მექანიზმის არარსებობის პირობებში აღნიშნული მნიშვნელოვანი რისკის ქვეშ აყენებს როგორც მიმდინარე კონტრაქტებს, ისე ტენდერებს. ირაკლი გიორგობიანის ცნობით, სექტორი სახელმწიფოს მხრიდან ინდექსაციის საკითხზე სიახლეებს უახლოეს დღეებში ელოდება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ორშაბათს გამოქვეყნებული ევროპის ცენტრალური ბანკის კვლევის თანახმად, ევროზონის კომპანიები ახალი მასშტაბური ინფლაციის რისკს ხედავენ, თუ ირანის ომი კიდევ რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება, რაც თავის მხრივ ევროზონის ქვეყნებისთვის საწვავის წყალბადისა და ჰელიუმის მიწოდების შემცირებაში გამოიხატება. ინფორმაციას როიტერი აუცილებს. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული McKinsey & Company ახალ ანგარიში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების გარშემო არსებულ პროდუქტიულობას პარადოქსზე ამახვილებს ყურადღებას. კვლევის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ AI ტექნოლოგიები აქტიურად ინერგება კორპორაციულ სექტორში, კომპანიების უმრავლესობა ჯერ კიდევ ვერ იღებს მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ, 5 მაისის ამინდს თბილისში თვის განმავლობაში პლუს 19 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 16, ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 13, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში პლუს 9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 4 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 11, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 13, ხოლო წყალტუბაში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 20, ხოლო ერევანში პლუს 19 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ოპტიმიზაციის ფონზე გაუმჯობესდა მართვის ეფექტიანობა საქართველოს რკინიგზაში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განახლების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა იმ ცვლილებებზე, რაც გასულ წელს განხორციელდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზებაძე. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებისა და საავიაციო საწვავის გაძვირების ფონზე მოგზაურები ზაფხულის სეზონისთვის წინასწარ ავიაბილეთების შეძენისას ფრთხილობენ. როგორც ტუროპერატორები აცხადებენ, გაურკვევლობამ და უსაფრთხოების რისკების აღქმა მომხმარებლებში კითხვები გააჩინა, იყიდონ თუ არა ბილეთები ახლა განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ფასები იზრდება და ავიაკომპანიების ნაწილი ფრენების ოპტიმიზაციას აგრძელებს. ჰორიზონ ტრაველის დამფუძნებელმა და დირექტორმა თაიმურა ზერგეშიძემ BMGT ეთერში განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული ვითარება ბილეთების ღირებულებაზე უკვე აისახა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზებაძე.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: საწვავის კრიზისის ფონზე დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავიაკომპანიებისთვის რიგ წესებში ამსუბუქებს, რათა ზაფხულის არდადეგების შეფერხებებისგან დაიცვას. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმადვე ავიაკომპანიებს, რომლებიც დღის განმავლობაში ერთი და იგივე მიმართულებით რამდენიმე რეისს ასრულებენ, შეეძლება თავიანთი განრიგის გაერთიანება, რათა შეამცირონ საწვავის ხარჯი ნახევრად ცარიელ თვითმფრინავებში. BBC-ის ცნობით ამსტერდამი მსოფლიოში პირველი დედაქალაქი გახდა, რომელმაც აკრძალა წიაღისეული საწვავის გამოყენების წარმოებული ხორცისა და პროდუქტების საჯარო რეკლამა. პირველი მაისიდან საჯარო სივრცეებიდან გაქრეს სწრაფი კვების თვითმფრინავებისა და მანქანების სარეკლამო პლაკატები. ამჟამად ბილბორდები გამოიყენება გამოფენების, კონცერტებისა და მუზეუმების რეკლამირებისთვის. ეს ზომა არ ვრცელდება ბეჭდურ და ონლაინ მედიაზე, ასევე კერძო მაღაზიების აბრებზე. შეზღუდვები მხოლოდ მუნიციპალურ საკუთრებას ში არსებულ სივრცეებზე ვრცელდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 12:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მცხეთამთიანეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა თიანეთის სატყეო უბანზე სახელმწიფო ტყის თვითნებურად დაკავების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სამართალდამხმელმა ჯამში 16 კუბური მეტრი სამასალე და 55 კუბურ მეტრამდე საშეშე მერქანი უნებართვოდ მოწყობილ ბაქანზე განათავსა. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ შედგა სამართალდამხმელო შესაბამისი დოკუმენტაცია, ხოლო მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით გადატანილია თიანეთის საქმენეზოში, აღნიშნულია განცხადებაში. ალუმინის კონტეინერებზე მოთხოვნა ჰორეკა სექტორის მხრიდან მზარდი. ამჟამად მემსახურებით 10 ობიექტს და კიდევ უახლოეს მომავალში დავემატებთ 10 ობიექტს. ამის შესახებ სილტეკ ჯორჯიას თანადამფუძნებელმა გუგა კუნჭულიამ ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისშია ხელმისაწვდომი, თუმცა ძალიან მალე კომპანია რეგიონებში გაფართოებას გეგმავს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინდოეთის ქალაქ ჯევარში ნოიდას ახალი საერთაშორისო აეროპორტიდან კომერციული რეისები 2026 წლის 15 ივნისს დაიწყება. პირველ რეისი ინდიგო განახორციელებს, რასაც როგორც მოსალოდნელია მოყვება აკას ეარისა და ეარ ინდია ექსპრესის რეისები. თავდაპირველად მგზავრებს შიდა რეისებით ფრენა შეეძლებათ. საერთაშორისო რეისების დაწყება მოგვიანებით იგეგმება. ამის შესახებ Boeing Business Travel წერს. ამერიკულმა კინოაკადემიამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების წესები განაახლა და განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მქონე მსახიობები და სცენარისტები ოსკარის ჯილდოს არ მიიღებენ. ახალი წესების თანახმად, ეს ინსტრუმენტები თავისთავად არზრდის ან ამცირებს ფილმის ნომინაციის შანსებს და აკადემიის თითოეული განყოფილება შეაფასებს ნამუშევარს იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად იყვნენ ადამიანები შემოქმედებითი პროცესისას ჩართულები. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00-ზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია, და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამედში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში, აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი, როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8, ტელეფონი 591-40-90-90. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 30%-ით გაიზარდა საქართველოს რკინიგზის წლიური წმინდა მოგება, ანუ უკვე არსებული მაჩვენებლები რომ ავიღოთ, ნახავთ რომ მინიმუმ 40 მილიონი ლარით მეტი ექნება რკინიგზის შემოსავალი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ერთწლიან ჭრილში, რაც ბუნებრივია არის მნიშვნელოვანი შედეგი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განახლების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მეღვინეობის დარგში შემოღებული ყველა რეგულაცია ემსახურება ხარისხის გაუმჯობესებას. რეფორმა აზღვევს როგორც ინვესტორს, ისე მომხმარებელს იმ ობიექტური პირობების გათვალისწინებით, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე იკლო ღვინის მოხმარებამ და გაზრდილია კონკურენცია, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ. ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. თემას ფრთლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათის შემოღება არის შედარებით მოკლევადიანი პერიოდის შედეგის მომტანი და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ განვავითაროთ ადგილობრივი წარმოება. აქ არის ორი საკითხი: რას წამოუწევთ წინ დღევანდელ კვერცხს თუ ხვალინდელ ქათამს? ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტმა სოსო არჩვაძემ განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ფასების შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის დასკვნასა და ასევე პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების გადახედვის თაობაზე ქსელური მარკეტების პოზიციას. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის ვახტანგ გიობაშვილის განცხადებით, შესაძლოა ოპეკის წევრმა შვიდმა უმსხვილესმა ქვეყანამ ნავთობის მოპოვება გააორმაგოს. როგორც ის აცხადებს, თუ კი ეს ასე მოხდა, მაშინ საქართველოში საწვავის ფასების შემცირებას დაიწყებს, აღნიშნა იობაშვილმა კომერსანტის ეთერში. ინფრასტრუქტურის მშენებლმა კომპანიებმა საწვავის მოხმარება შეამცირეს მიზეზი ნავთო პროდუქტებზე მაღალი ფასი და შემცირებული კაპიტალური დანახარჯებია. ასოციაციის ხელმძღვანელი საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ინდექსაციის მექანიზმის არარსებობის პირობებში აღნიშნული მნიშვნელოვანი რისკის ქვეშ აყენებს როგორც მიმდინარე კონტრაქტებს, ისე ტენდერებს. ირაკლი გიორგობიანის ინფორმაციით, სექტორის სახელმწიფოს მხრიდან ინდექსაციის საკითხებზე სიახლეებს უახლოეს დღეებში ელოდება.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ორშაბათს გამოქვეყნებული ევროპის ცენტრალური ბანკის კვლევის თანახმად, ევროზონის კომპანიები ახალი მასშტაბური ინფლაციის რისკს ხედავენ, თუ ირანის ომი კიდევ რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება, რაც თავის მხრივ ევროზონის ქვეყნებისთვის საწვავის წყალბადისა და ჰელიუმის მიწოდების შემცირებაში გამოიხატება, ინფორმაციას როიტერი აღწერს. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული McKinsey & Company ახალ ანგარიშში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების გარშემო არსებულ პროდუქტიულობის პარადოქსზე ამახვილებს ყურადღებას. კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ AI ტექნოლოგიები აქტიურად ინერგება კორპორაციულ სექტორში, კომპანიების უმრავლესობა ჯერ კიდევ ბერიღებს მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ, 5 მაისის 3-ით თბილისში თვის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები ქუთაისში +16, ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +13, ბაკურიაში +6, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +4 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასომაში +11, ლოპოტას ტბაზე +20, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +14, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალტუბაში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. აჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +20, ხოლო ერევანში +19 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ერთი წლის წინ შეიცვალა საქართველოს რკინიგზაში მთლიანად მენეჯმენტი და აქედან საფუძველი ჩაეყარა მთელ რიგ რეფორმებს, ცვლილებებს, რომლებმაც უკვე მოქცა ხელშესახების შედეგები ამ ერთი წლის განმავლობაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განახლების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა დაკავშირებადობის მნიშვნელობაზე. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ღონისძიება გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს რკინიგზას ქვეყნის განვითარებაში განსაკუთრებული როლი აკისრია, განაცხადა პრემიერმა. თემას ვრცლად კომერსან ჯიზე გაეცნობით. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებისა და საავიაციო საწვავის გაძვირების ფონზე მოგზაურების აფხულის სეზონისთვის წინასწარ ავიაბილეთების შეძენისას ფრთხილობენ. როგორც ტუროპერატორები აცხადებენ, გაურკვევლობამ და უსაფრთხოების რისკების აღქმამ მომხმარებლებში კითხვები გააჩინა, იყიდონ თუ არა ბილეთები ახლა განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ფასები იზრდება და ავიაკომპანიების ნაწილი ფრენების ოპტიმიზაციას აგრძელებს. ჰორიზონ ტრაველის დამფუძნებელმა და დირექტორმა თეიმურა ზერგეშიძემ BMG ტივის ეთერში განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული ვითარება ბილეთების ღირებულებაზე უკვე აისახა. თემას უცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: საწვავის კრიზისის ფონზე დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავიაკომპანიებისთვის რიგ წესებს ამსუბუქებს, რათა ზაფხულის არდადეგების შეფერხებებისგან დაიცვას. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმადვე ავიაკომპანიებს, რომლებიც დღის განმავლობაში ერთი და იგივე მიმართულებით რამდენიმე რეისს ასრულებენ, შეეძლება თავიანთი განრიგის გაერთიანება, რათა შეამცირონ საწვავის ხარჯი ნახევრად ცარიელ თვითმფრინავებში. BBC-ის ცნობით ამსტერდამი მსოფლიოში პირველი დედაქალაქი გახდა, რომელმაც აკრძალა წიაღისეული საწვავის გამოყენების წარმოებული ხორცისა და პროდუქტების საჯარო რეკლამა. 1 მაისიდან საჯარო სივრცებიდან გაქრა სწრაფი კვების, თვითმფრინავებისა და მანქანების სარეკლამო პლაკატები. ამჟამად ბილბორდები გამოიყენება გამოფენების, კონცერტებისა და მუზეუმების რეკლამირებისთვის. ეს ზომა არ ვრცელდება ბეჭდურ და ონლაინ მედიაზე, ასევე კერძო მაღაზიების აბრებზე. შეზღუდვები მხოლოდ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ სივრცეებზე ვრცელდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე. Are you ready?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: სამეც საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ყველა ის ინფრასტრუქტურული ობიექტი, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებასთან, განვითარდება. ეს ახება როგორც ფოთის პორტს, ისე ახალი ანაკლის ღრმაწლოვან პორტს. ყველა მიმართულებით გვექნება ცვლილებები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, მუშაობა ყველა მიმართულებით აქტიურია. ურად გაგრძელდება. მცხეთა მთიანეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა მთიანეთის სატყეობაზე სახელმწიფო ტყის თვითნაბურად აკავების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სამართალდამღვევმა ჯამში 16 კუბური მეტრი სამასალე და 55 კუბურ მეტრამდე საშეშე მერქანი უნებართოდ მოწყობილ ბაქანზე განათავსა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ შედგა სამართალდარღვევის შესაბამისი დოკუმენტაცია, ხოლო მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით გადატანილია თიანეთის საქმიან ეზოში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი უწყებები სამართალდარღვევების გამოვლენისა და აღკვეთის მიზნით პატრულირებას როგორც ცოცხალი ძალით, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებით ახორციელებენ, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე გიორგი მიქელაძე.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ინდოეთის ქალაქ ჯევარში ნოიდას ახალი საერთაშორისო აეროპორტიდან კომერციული რეისები 2026 წლის 15 ივნისს დაიწყება. პირველ რეისს ინდიგო განახორციელებს, რასაც როგორც მოსალოდნელია მიყვება აკასა იარისა და ეარ ინდია ექსპრესის რეისები. თავდაპირველად მგზავრებს შიდა რეისებით ფრენა შეეძლებათ. საერთაშორისო რეისების დაწყება მოგვიანებით იგეგმება. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ამერიკულმა კინოაკადემიამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების წესები განაახლა და განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მქონე მსახიობები და სცენარისტები ოსკარს, ჯილდოს არ მიიღებენ. ახალი წესების თანახმად, ეს ინსტრუმენტები თავისთავად არ ზრდის ან ამცირებს ფილმის ნომინაციის შანსებს და აკადემიის თითოეული განყოფილება შეაფასებს ნამუშევარს იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად იყვნენ ადამიანები შემოქმედებითი პროცესისას ჩართულები. ინფორმაციას ევრონიუსი ავწერებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
8: გემშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. მე სალომე სოსელია ვარ, ამ დროიდან სწორედ მე ვიქნები ჩვენს ეთერში, ვისაუბრებ დღის თემებზე, ტრადიციულად უკვე ამბებზე, რაც ხდება და მნიშვნელოვანია ჩვენი შეფასებით საქართველოსი, ასევე მსოფლიო სიახლეებსაც აუცილებლად გადავხედავთ, მათ შორის ნავთობის ფასებთან დაკავშირებით, როგორი გვაქვს ტენდენცია და ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება საქართველოსი აისახოს, ასევე რა ხდება საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამ თემებსაც განვიხილავთ სიახლეებს და გეტყვით რომ გაცემის განმავლობაში სტუმარით შემოგვიერთდება. დღეს დაზღვევაზე უნდა ვისაუბროთ, როგორია შედეგები წლის დასაწყისიდან, მათ შორის პოლისების ფასებთან დაკავშირებით, როგორი ტენდენცია გვაქვს აისახა თუ არა, ან რამდენით უკვე პოლისების ღირებულებაზე არსებული ინფლაციური ფონი და ზოგადად ეს გლობალური კრიზისები როგორ მოქმედებს სექტორზე, ასევე რა გამოწვევებია სწორედ ამ თემებს სტუმართან ერთად განვიხილოთ. მოკლედ საინტერესო ეთერი გვექნება და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მსმენელიც ჩვენთან ერთად იქნება. მანამდე ინფორმაციის სახით გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ბლუმბერგზე ვალუტის ღირებულება დოლართან მიმართებით 2.68 თეთრია ბოლო მონაცემებით და დღის ბოლოს მოკლედ 17 საათისთვის გავიგებთ უკვე ეროვნული ბანკი როგორ კურს დაადგენს. მანამდე კი გაცემის ფარგლებში მოკლედ როგორც გითხარით სხვა საინტერესო მებსაც დაუთმობთ რო, თუმცა ახლა შევისვენებთ და მოგვიანებით დავბრუნდებით ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
7: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.79 თეთრამდე, 1 ევრო 3.15 თეთრამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3.74 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 1 რუსული რუბლი 3.56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 011. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე დევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი, როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8, ტელეფონი 591 40 80 80.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რაც შეეხება გუშინდელ საუბარს, დეტალებზე ვერ ვისაუბრა. პრობლემები რაც იყო ბუნებრივი არ ჩება, არსად წასულ, არც ადეიშვილი, არც ლორთქიფანიძე. არც ის განცხადებები, რომლებიც კეთდებოდა არც ელჩის გაწვევის გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ. ჩვენ გუშინ არსებითად ვიყავით კონცენტრირებულები მეგობრულ საუბარზე და ეს იყო სულისკვეთება, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, პრობლემები რჩება, თუმცა მნიშვნელოვანია მომავალზე ორიენტირება. აღნიშნა პრემიერმა, ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწევს. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში მიიღო. აიპენი წერს, რომ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოს შესახებ ყოველწლიურ ანგარიში მხარი 53-მა ევროპარლამენტარმა დაუჭირა, ხოლო მის წინააღმდეგ ხმა 14-მა. მის სამასალის თანახმადვე ანგარიშის პროექტის განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს, როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც მომზადებული საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. აღნიშნულია განმარტებით ბარათში, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ანაკლის სპორტი ყველა შემთხვევაში აშენდება სათანადო ვადებში და მოემსახურება ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის შემდგომ განვითარებას. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერის თქმით, მთავრობა კონცენტრირებულია ინვესტორებთან მოლაპარაკებებზე. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ჩვენ კონცენტრირებული ვართ ინვესტორზე. მთავარი არის ის, რომ ანაკლის სპორტი აშენდება. დანარჩენ დეტალები დაზუსტდება მოგვიანებით. ჩვენ კონცენტრირებული ვართ ინვესტორებთან მოლაპარაკებებზე. ანაკლის სპორტი ყველა შემთხვევაში აშენდება სათანადო ვადებში და მოემსახურება ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის შემდგომ განვითარებას, განაცხადა პრემიერმა. ინფრასტრუქტურის მშენებელმა კომპანიებმა საწვავის მოხმარება შეამცირეს. მიზეზი ნავთობპროდუქტებზე მაღალი ფასი და შემცირებული კაპიტალური დანახარჯები. ასოციაციის ხელმძღვანელი საქმის კურსან ინტერვიუში ამბობს, რომ ინდექსაციის მექანიზმის არარსებობის პირობებში აღნიშნული მნიშვნელოვანი რისკის ქვეშ აყენებს როგორც მიმდინარე კონტრაქტებს, ისე ტენდერებს. ირაკლი გიორგობიანის ცნობით, სექტორი სახელმწიფოს მხრიდან ინდექსაციის საკითხზე სიახლეებს უახლოეს დღეებში ელოდება. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის ვახტანგ გიობაშვილის განცხადებით, შესაძლოა ოპეკის წევრმა შვიდმა უმსხვილესმა ქვეყანამ ნავთობის მოპოვება გააორმაგოს. როგორც გიობაშვილი აცხადებს, თუ კი ეს ასე მოხდა, მაშინ საქართველოში საწვავის ფასების შემცირებას დაიწყებს. მოხარული ვარ იმით, რომ ოპეკის წევრმა შვიდმა უზარმაზარმა სანავთობო ქვეყანამ გამოაცხადა, რომ სადღაც ერთ თვეში დაიწყებს გაორმაგებულ მოპოვებას ნავთობის, უფრო კონკრეტულად შევსებას იმ დანაკლისებისა, რაც კი არსებობს მსოფლიოს სანავთობო კომპლექსებში. აღნიშნა იობაშულმა კომერსანტის ეთერში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: ის რისკს ხედავენ, თუ ირანის ომი კიდევ რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება, რაც თავის მხრივ ევროზონის ქვეყნებისთვის საწვავის წყალბადისა და ჰელიუმის მიწოდების შემცირებაში გამოიხატება, ინფორმაციას როიტერი აღწერს. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული McKinsey & Company ახალ ანგარიში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების გარშემო არსებულ პროდუქტიულობის პარადოქსზე ამახვილებს ყურადღებას. კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ AI ტექნოლოგიები აქტიურად ინერგება კორპორაციულ სექტორში, კომპანიების უმრავლესობა ჯერ კიდევ ვერ იღებს მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ორგანიზაციების დაახლოებით 95% პრაქტიკულად ვერ ხედავს მკაფიო უკუგებას AI ინვესტიციებიდან. პრობლემა, რომელსაც McKinsey AI პარადოქს უწოდებს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 5 მაისის ამინს თბილისში თვის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +16, ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი, რაც შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +13, ბაკურიაში +6, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +4 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +11, ლოპოტას ტბაზე +20, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +14, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალტუბაში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +20, ხოლო ერევანში +19 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: მხოლოდ მაისში Toyota Center Tbilisi-ში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათის შემოღება არის შედარებით მოკლევადიანი პერიოდის შედეგის მომტანი და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ განვავითაროთ ადგილობრივი წარმოება. აქ არის ორი საკითხი, რას წამოვწევთ წინ. დღევანდელ კვერცხს უხვანლენ ქალთამ სამის შესახებ. ინტერპრეს ნიუს ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტმა სოსო არჩვაძემ განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ფასების შემსწავლელი კომისიის დასკვნასა და ასევე პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტზე ფასების გადახედვის თაობაზე ქსელური მარკეტების პოზიციას. როგორც მან ნიშნა, ჩვენ მიზნად უნდა დავისახოთ არაიმდენად ფასების შემცირება, მთავარი სტრატეგია უნდა იყოს მოსახლეობის შემოსავლების ისეთი ზრდა, რომელიც დაუპირისპირდება ფასების ზრდას. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი კასპი მეფის ქალაქის საავტომობილო გზის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აუცილებს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი კასპის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. იწყება დაბა კასპში ცენტრალურ მოედანზე და შემდეგ ძირითადად დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გადის, ხოლო დასაწყისში და ბოლოში არის მჭიდროდ დასახლებული უბნები. სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარი დაზიანებული იყო და რეაბილიტაცია საჭიროებდა. არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად რეაბილიტაციის პროექტით გათვალისწინებულია გზის სავალი ნაწილის სრული რეაბილიტაცია და ასფალტბეტონის საფარის დაგება. მოეწყობა ტროტუარები, შეკეთდება არსებული და მოეწყობა ახალი წყალგამტარი მილები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მდინარე მტკვარზე არსებულ ხიდს. ასევე მოეწყობა ზედა და ქვედა საყრდენი კედლები, მიერთებები, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელები, სანეაღვრეჭები და საგზაო ნიშნები. განხორციელდება გზის ჰორიზონტალური მონიშნა. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 14,899,917 ლარით ფინანსდება. სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია მიმდინარე წლის ზაფხულში, ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ევროკავშირმა და სომხეთმა დაკავშირებადობის სფეროში პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება გააფორმეს. ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ავრცელებს. მისი განცხადებით, შეთანხმება ევროკავშირს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას აკავშირებს. BBC-ის ცნობით, ამსტერდამი მსოფლიოში პირველი დედაქალაქი გახდა, რომელმაც აკრძალა წიაღისეულის საწოვის გამოყენებით წარმოებული ხორცისა და პროდუქტების საჯარო რეკლამა. 1 მაისიდან საჯარო სივრცეებიდან გაქრა სწრაფი კვების, თვითფრინავებისა და მანქანების სარეკლამო პლაკატები. ამჟამად ბილბორდები გამოიყენება გამოფენების, კონცერტებისა და მუზეუმების რეკლამირებისთვის. ეს სომა არ ვრცელდება ბეჭდურ და ონლაინ მედიაზე, ასევე კერძო მაღაზიების აპრებზე. შეზღუდვები მხოლოდ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ სივრცეებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
8: გამშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემაა შეგახსენებთ ეთერში სალომე სოსელიასთან ერთად და მოდით ახლა გავიგოთ ამბები რაც ხდება ამ დროისთვის შემდეგ შეგახსენებთ რომ შემდეგ საათში უკვე სტუმარი შემოგვერთდება და დაზღვევაზე უნდა ვისაუბროთ რა ტენდენციები გვაქვს მიმდინარე წლის დასაწყისიდან სწორედ დაზღვევის სექტორში და ამ მიმართულებით ქვეყანაში თუმცა მანამდე საინტერესო მონაცემები გვაქვს მათ შორის ეროვნული ბანკის მხრიდან რეზერვებთან დაკავშირებით გამოქვეყნდა ინფორმაცია და როგორც ირკვევა 2024 წელს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 1.7 მილიარდი ლარის წმინდა მოგება მიიღო, რაც 2024 წლის მაჩვენებელთან 1.15 მილიარდ ლართან შედარებით 48%-ით მეტია. ესება 2025 წელს ცენტრალურ ბიუჯეტში საკუთარი მოგების 670 მილიონი ლარი გადარიცხა შედარებისთვის 2024 წელს მთავრობისთვის გადარიცხული დივიდენდი 302 მილიონი ლარი იყო. ეროვნული ბანკის ფინანსური შედეგების შესახებ ცნობილი სებისმიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი 2025 წლის ანგარიშებიდან ხდება ცნობილი, რომელიც ეროვნული ბანკის აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშებს მოიცავს. დოკუმენტის თანახმად გასულ წელს სებისმიერ მოგების ზრდა დაკავშირებულია უცხოური ვალუტით და მონეტარული ოქლოთი განხორციელებული ოპერაციებიდან მიღებულ მოგებასთან, რამაც

0: 25 წელს 879 მილიონი ლარი შეადგინა, 2024 წელს კი ამ მიმართულებით აღრიცხული მოგება 457 მილიონი ლარი იყო. საქმე ის არის, რომ 2024 წლის მარტში სებმა 500 მილიონი დოლარის მონეტარული ოქრო იყიდა, რომლის ღირებულებაც 2025 წლის დეკემბერში, ანუ ფინანსური ანგარიშის მომზადებისას და წლიური მოგების დათვლისას 1 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. ეს თანხა კი სწორედ ამ ოპერაციის მოგებაში აისახა. ამჟამად აღნიშნული ოქროს ღირებულება 1.06 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ასევე გაზრდილია სების სხვა შემოსავლის წყაროები. საქართველოს ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებზე გასცემს რეფინანსირების სესხებს. ამ კრედიტების სების კრედიტები ცებით სარგებლმა 673 მილიონი ლარი შეადგინა. შედარებისთვის 2024 წელს ეს თანხა 509 მილიონი ლარი იყო. და ეროვნული ბანკის ანგარიშების და ფინანსური მაჩვენებლის მიხედვით 2025 წლის 31 დეკემბრისთვის სების აქტივები 24.4 მილიარდი ლარი იყო, რაც 2024 წელთან შედარებით 2.9 მილიარდით მეტია. ეს არის ოფიციალური მონაცემები სების ანგარიშიდან, რომელიც როგორც გითხარით, პარლამენტშია წარდგენილი. და კიდევ ერთი, რაც ეროვნულ ბანკს ეხება და ამჯერად ინფლაციის თემას, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ინფლაციის სტაბილურობისთვის ყველა ზომა იქნება მიღებული. ბული ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა და აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე მთავრობა ყველა შესაბამის სტრუქტურასთან, მათ შორის სეფთანაც მუშაობს. BMG-ს კითხვა სურსათის ფასების რეგულირების მიზნით ფასების სამთავრობო კომისიის და სუსის მიერ დაწყებული გამოძიების შედეგების გასაჯაროება შეეხებოდა, რაზედაც კობახიძემ უპასუხა, რომ საპარლამენტო კომისიის დასკვნა დაიდო, ჩვენ პარალელურად მუშაობდით, საპარლამენტო კომისიამ დადო საფუძვლიანი კვლევა, რომელსაც ვიზიარებთ საერთო დასკვნას იმასთან დაკავშირებით, რომ არის სტრუქტურული პრობლემები, რომელთა მოგვარების პირობებში შესაძლებელი იქნება მიწოდების ჯაჭვის დამოკლება და შესაბამისად ფასნამატის შემცირება. ამის შემდეგ კობახიძემ ინფლაციაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ სამიზნე მაჩვენებელი არის 3%. რა თქმა უნდა, ჩვენი საბოლოო ამოცანა ინფლაციური პროცესების დასტაბილურებაა და ამასთან დაკავშირებით მუშაობთ სხვადასხვა სტრუქტურასთან, მათ შორის საქართველოს ეროვნულ ბანკთან. ყველა ზომა იქნება მიღებული იმისთვის, რომ ინფლაციური პროცესები სტაბილურად გაგრძელდეს. ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი არის 3% და მნიშვნელოვანია 3%-ს ქვემოთ ჩამოსდეს ინფლაცია, რადგან ეს აფერხებს, მაგრამ არც ამ ნიშნულს უნდა ასდეს მნიშვნელოვნად, თო ამ შესაბამისად ჩვენ უნდა მართოთ ინფლაციური პროცესი, რაზედაც მუშაობთ ყველა სტრუქტურასთან, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ცნობისთვის, აპრილში ინფლაცია ბოლო ორი წლის მაქსიმუმზეა. საწვავის ფასის გაძვირების გამო აპრილში საქართველოში წლიური ინფლაციის დონე 5.9% შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ინფლაციამ 1.7%. ყველაზე მეტად 1.3%-ით ფასები ტრანსპორტის ჯგუფში გაიზარდა, რაც საწვავის ფასის ზრდას უკავშირდება. სურსათის ჯგუფში ფასები 7.5%-ით არის გაზრდილი, ფასები ასევე 6.5%-ით გაიზარდა კომუნალური გადასახადების მიმართულებით, რაც 1 აპრილიდან საქართველოში ელექტროენერგიის ფასების მატებას უკავშირდება. ეს 2024-25-26 წლების განმავლობაში ინფლაციის მაქსიმალური მაჩვენებელია. მოკლედ, აი ესეთი არის ვითარება ფასებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთ რამდენიმე საინტერესო განცხადება იყო დღეს გაკეთებული, რაც საქართველოს რკინიგზას უკავშირდება და დღეს იყო წარდგენა ისტორიული განახლების პრეზენტაცია, რომელსაც ირაკლი კობახიძე დაესწრო მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად და იქ რამდენიმე საინტერესო მიმართულებაზე გაკეთდა აქცენტი, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს რკინიგზაში მასშტაბური მოდერნიზაციის ეტაპი იწყება. სამინისტროს განმარტებით საქართველოს რკინიგზა 50-მდე ლოკომოტივის და 1500 ვაგონის შეძენას გეგმავს. უცხების ინფორმაციით უკვე მიმდინარეობს 5 სამგზავრო მატარებლის კაპიტალური რემონტი, ასევე სამგზავრო სადგურების და ბაქნების რეაბილიტაცია. ისტორიული განახლების პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ აი ეს პროცესი და პროექტი ინფრასტრუქტურის და მოძრავი შემადგენლობის მნიშვნელოვნად განახლებას ითვალისწინებს, რაც ქვეყნის სატრანსპორტო ლოგისტიკური პოტენციალის გაძლიერებას ემსახურება. ამას გარდა, როგორც კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა, ახალი ინსტრუქციების დანერგვა მიმდინარეობს, რაც სატვირთო მატარებლებზე გადაზიდვების მოცულობას გაზრდის. პარალელურად კი მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს გადატვირთვების და გადაზიდვების მოცულობები სატვირთო მატარებლებზე. ამას გარდა სამგზავრო მიმართულებითაც არის სიახლეები, ასე მაგალითად საქართველოს რკინიგზა 10 ახალი სამგზავრო მატარებლის შესყიდვას გეგმავს. ამასთანავე უკვე მიმდინარეობს 5 სამგზავრო მატარებლის კაპიტალური რემონტი, ასევე სამგზავრო სადგურების და ბაქნების რეაბილიტაცია. უახლოეს პერიოდში არსებულ რეისებს ახალი მიმართულებები თბილისი-ქუთაისი, თბილისი-ახალციხე, თბილისი დაემატება. ზაფხულის სეზონიდან კი მატარებლები მგზავრებს თბილისიდან ბათუმში 4 საათში ჩაიყვანენო, განაცხადა მარიამ ქრუვიშვილმა. ასევე იგეგმება ბორჯომის ბაკურიანის სარკინგზო ხაზის აღდგენა, ეგრეთ წოდებული კუკუშკა მგზავრებს მომავალი წლიდან უკვე და იანვრიდან მოემსახურება. ისტორიული განახლების პარალელურად მზარდია რკინიგზის ფინანსური მაჩვენებლებიც. ბოლო ერთ წელიწადში გატარებული საკადრო ოპტიმიზაციის, საოპერაციო და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების, არსებული ხელშეკრულების გადახედვის და რესურსების დაზოგვის შედეგად რკინიგზა საოპერაციო შემოსავლების და მოგების ნაწილში მზარ ტენდენციას ინარჩუნებს. ახალი მენეჯმენტის პირობებში, როგორც ითქვა, საოპერაციო და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებასთან ერთად საკადრო ოპტიმიზაცია მოხდა და ოპტიმიზაციის შედეგად დაზოგილმა თანხამ 230 მილიონ ლარს გადააჭარბაო, ნათქვამია ამ ოფიციალურ ინფორმაციაში. კომპანიის მინდა მოგება კი 30%-ამდე გაიზარდაო. მოკლედ ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რაზეც დღეს ამ ოფიციალურ წარდგენაზე იყო გამახვილებული ყურადღება. კიდევ ერთი ამბავი და ინფორმაცია ამჯერად ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის სუბსიდირების თანხა იზრდება. უწყების განმარტებით ცვლილების მიზანია ახალი ტარიფის განსაზღვრის შემდეგ ელექტროენერგიის გადასახადი მათთვის უცვლელი დარჩეს. მთავრობის დადგენილებით ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70,000-ზე ნაკლებია, 5 თეთრი დაუსუბსიდირდება ჯამში ისინი დახმარების სახით. 2020 წლის დეკემბრის და 2015 წლის ივლისში არსებული სამომხმარებლო ტარიფის შორის სხვაობას დამატებულ 1 კილოვატ-საათზე 8.5 თეთრს მიიღებენ. ამ დრომდე ეს მაჩვენებელი 3.5 თეთრი იყო. ოჯახები კი, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70,000-ზე ნაკლებია, ან ტოლია 150,000-ის 200 კილოვატ-საათის ელექტროენერგიას ზე მიიღებენ 8.5 თეთრის სუბსიდიას. სიახლე თბილისის მუნიციპალიტეტის გარდა ქვეყნის მასშტაბით მცხოვრებ ბენეფიციარებსაც შეეხებათ. მრავალშვილიან ოჯახებს ელექტროენერგიის ახალი ტარიფის შესაბამისად დამატებითი იქნება სუბსიდია დაწესებული და 1 აპრილიდან ეს ცვლილება არის ძალაში. მოკლედ, სოციალურად დაუცველებისთვის და მრავალშვილიანებისთვის ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის პარალელურად, როგორც ირკვევა, სწორედ ეს სუბსიდიის რაოდენობა გაიზრდება. კიდევ ერთი ამბავი, რაც ეხება შტატგარეშე თანამშრომლებს და დასაქმებულებს. ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საანგარიშო პერიოდში საჯარო სექტორში შტატგარეშე სტატუსით დასაქმებულმა პირებმა 154.4 მილიონი ლარის ანაზღაურება აიღეს. ეს 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით შტატგარეშე მოხელეებზე გაწეული ხარჯების 1%, ანუ 1.5 მილიონი ლარი ზრდას ნიშნავს. რაც შეეხება სახელმწიფო მოხელეებს, რომლებიც შტატით არიან დასაქმებული, 2026 წლის პირველ კვარტალში მათი სახელფასო ფონდი 13%, 775 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. ფინანსთა სამინისტრო არ აქვეყნებს ინფორმაციას, თუ რამდენი შტატგარეშე მოხელე არის სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებული. შესაბამისად უცნობია, რამდენმა ადამიანმა აიღო პირველ კვარტალში ჯამურად 154.4 მილიონი ლარი. რაც შეეხება შტატით დასაქმებულ პირებს, მათი რაოდენობა 117,000-ია. შესაბამისად, ერთი დასაქმებულის მიერ მიღებული ანაზღაურება პირველ კვარტალში ჯამურად 6625 ლარს შეადგენს, რაც თვეში 2208 ლარს უდრის, რაც 20%-ის საშემოსავლო გადასახადის გარეშე 1766 ლარი გამოდის. მოკლედ, ესეთი სტატისტიკაა შტატგარეშე და საჯარო სექტორში დასაქმებულებთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი, ქართულ ბანკებში არარეზიდენტების დეპოზიტების 37% რუსეთის მოქალაქეებზე მოდის. ეროვნული ბანკის 2024 წლის ანგარიში ვკითხულობთ ამას. ამავე ანგარიშის მიხედვით 9%-იანი წილით მეორე ადგილზე ისრაელის მოქალაქეები არიან, სამეულში კი უკრაინელებიც ხვდება 7%-ით. ამასთან, სების ანგარიშის მიხედვით 4%-იანი წილით მეოთხე ადგილზე ბელარუსი რუსი დეპოზიტარები არიან 3.33% კვიპროსის და დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეები. წარმოშობის მიხედვით არარეზიდენტების მთლიან დეპოზიტებში რუსეთის რეზიდენტების წილი 37%-ია. ჯამურად ეს დეპოზიტები კვლავ დივერსიფიცირებულია როგორც ქვეყნების ისე დეპოზიტების ტიპების მიხედვით, რაც რისკიანობის კუთხით დადებითი ეფექტია აღნიშნულია ანგარიში. ამავე ანგარიშის მიხედვით არარეზიდენტი კლიენტების დეპოზიტების წილი მთლიანი არასაბანკო დეპოზიტების წილში და 2025 წლის განმავლობაში 0.8%-ი შემცირდა და დეკემბრის ბოლოსთვის 17.5%-ი შეადგინა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით 2025 წლის განმავლობაში არასაბანკო დეპოზიტებზე 10 მილიარდი ლარით გაიზარდა რაოდენობა და დეკემბრისთვის დაახლოებით 67.1 მილიარდი ლარი შეადგინა არარეზიდენტებზე. აქედან მოდიოდა 11.757 მილიარდი ლარი სანაბარი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ არარეზიდენტებში რუსეთის მოქალაქეების 37%-იანი წილია, გამოდის, რომ 2025 წლის დეკემბრის მდგომარეობით რუსები ქართულ ბანკებში თითქმის 4.4 მილიარდ ლარს ინახავდნენ. მოკლედ, აი ესეთი არის სტატისტიკა, რომელიც მოყვანილია ოფიციალურ დოკუმენტში, ეროვნული ბანკის მიერ წარდგენილ ოფიციალურ დოკუმენტში, რომელიც პარლამენტს წარედგინა თავად ეროვნული ბანკის მარეგულირების მხრიდან. ასეთი ამბები ამ დროისთვის. შევისვენოთ კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სტრა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დაადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 665 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. 369 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 126 ბათუმში, 106 ქუთაისში, 64 კი რუსთავში. 582 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირების მიერაა ჩადენილი. 73 შემთხვევაში კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს. აღსანიშნავია, რომ 421 სამართალ დარღვევა მსუბუქი ავტომობილების, 226 მიკროავტობუსების, 18 კი სატვირთო ავტომობილების მძღოლების ფლობელების მიერაა ჩადენილი ნათქვამია ინფორმაციაში. ალუმინის კონტეინერებზე მოთხოვნა ჰორეკა სექტორის მხრიდან მზარდია. ამჟამად ვემსახურებით 10 ობიექტს და კიდევ უახლოეს მომავალში კიდევ დავიმატებთ 10 ობიექტს. ამის შესახებ სილტეკ ჯორჯიას თანადამფუძნებელმა გუგა კუნჭულიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისშია ხელმისაწვდომი, თუმცა ძალიან მალე კომპანია რეგიონებში აპირებს გაფართოებას.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროპას თურქეთი უფრო მეტად სჭირდება, ვიდრე თურქეთს ევროპა. აიპენის ცნობით, ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანმა ევროკავშირს მოუწოდა, რომ თავი შეეკავოს ისეთი რიტორიკისგან, რომელმაც შეიძლება თურქეთის კონსტრუქციული პოზიცია შეარღიოს. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ თურქეთი აღარ არის ძველი თურქეთი და არც მსოფლიოა შემოსაზღვრული მხოლოდ დასავლური სახელმწიფოების გავლენის სფეროთი, განაცხადა ერდოღანმა. ინდოეთის ქალაქ ჯევარში ნოიდას ახალი საერთაშორისო აეროპორტიდან კომერციული რეისები 2026 წლის 15 ივნისს დაიწყება. პირველ რეისს ინდიგო განახორციელებს, რასაც როგორც მოსალოდნელია მოყვება აკასა ეარისა და ეარ ინდია ექსპრესის რეისები. თავდაპირველად გზავრებს შიდა რეისებით ფრენა შეეძლებათ, საერთაშორისო რეისების დაწყება მოგვიანებით იგეგმება. ამის შესახებ Boeing Business Travel იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდეთ 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რკინიგზა არის უფრო დიდი ინტეგრირებული სისტემის ნაწილი და ამ ტვირთს ნაკაც სჭირდება ძლიერი საზღვაო კარიბჭე. სწორედ ამიტომა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი ლოგიკური გაგრძელება და დამაგვირგვინებელი ელემენტი, განაცხადა მარიამ ქრივიშვილმა საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განახლების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აუცილებს. სახელმწიფო უკვე აშენებს საზღვაო ინფრასტრუქტურას, ხოლო უახლოეს პერიოდში დაიწყება პორტსთან დამაკავშირებელი გზისა და 18 კილომეტრიანი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა. რკინიგზის გაძლიერება და ანაკლიის განვითარება ურთიერთ დამოკიდებული პროცესებია, რომლებიც ერთად ქმნიან საქართველოს როგორც რეგიონის სანდო ეფექტიან და კონკურენტუნარიან დამაკავშირებელ ჰაბს, თქვა ქრივიშვილმა. საოჯახო კალათის შემოღება კომისიის საქმიანობის გაკეთილშობილების მცდელობაა, რადგან ამ პროდუქტებზე ფასდაკლებები ყოველკვირეულად აქამდეც არსებობდა. ამის შესახებ კომერსანტთან თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, იმ საოჯახო კალათის ფარგლებში არსებულ სურსათზე ფასდაკლებები ყოველკვირეულად სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში აქამდეც არსებობდა და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ფასების კომისიის სამუშაო ფორმატის დაასრულების შემდეგ კერძო სექტორი გამოვიდა ინიციატივით, რომ შექმნათ ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათა, რომელიც გულისხმობს სავაჭრო ქსელების მხრიდან შერჩეულ პროდუქტებზე სპეციალური მუდმივი საფასო პოლიტიკის დანერგვას. ამის პირველი ნაბიჯებიც უკვე ვნახეთ, მაგრამ ეს პროცესი რეალურად აქამდეც მიმდინარეობდა. ვინც კი ადევნებს თვალყურს სხვადასხვა სავაჭრო ქსელის ფასდაკლებებს, ნაცვლად დაინახა რომ ის ფასები, რასაც ახლა გვთავაზობენ, აქამდეც გვხვდებოდა ფასდაკლებების სახეში და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ისევ ის ფასებია უბრალოდ ახლა განსხვავებული სახელი და ინიციატივა დაერქვა, თორემ ფასდაკლებები ამ პროდუქტებზე ფაქტობრივად მუდმივად გვაქვს. მაგალითად, ავიღოთ ზეთი. სხვადასხვა ბრენდის ზეთი მუდმივად ფასდაკლებაშია სხვადასხვა ქსელში და მომხმარებელს ისედაც ჰქონდა შესაძლებლობა იაფად შეეძინა. რეალურად მგონია, რომ ამ ვითომ ახალი ინიციატივის გაჟღერების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ რამენაირად დადასტურდეს ფასების კომისიის მუშაობის ვალიდურობა, რომ მათ ამ პერიოდში რაღაც საქმე მართლა გააკეთეს, აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირის ხელმძღვანელის ვახტანგ გიობაშვილის განცხადებით შესაძლოა ოპეკის წევრმა შვიდმა უმსხვილესმა ქვეყანამ ნავთობის მოპოვება გააორმაგოს. როგორც გიობაშვილი აცხადებს, თუ ეს ასე მოხდა, მაშინ საქართველოსიც საწოვის ფასების შემცირებას დაიწყებს. მოხარული ვარ იმით, რომ ოპეკის წევრმა შვიდმა უზარმაზარმა სანავთობო ქვეყანამ გამოაცხადა, რომ სადღაც ერთ თვეში დაიწყებს გაორმაგებულ მოპოვებას ნავთობის, უფრო კონკრეტულად შევსებას იმ დანაკლისებისა, რაც კი არსებობს მსოფლიო სანავთობო კომპლექსებში. შესაბამისად, შეივსება დეფიციტი. დეფიციტის შევსება კი მოგცემს უახლოეს მომავალში ფასების კლებასაც. მოგეხსენებათ, პლაცის პოლიტიკა ყველგან მოქმედებს და მის გარეშე ვერც ერთი ქვეყანა ვერ მოქცევს ნავთობს. დიახ, ჩვენ მივეჩვენეთ, რომ არითმები სანავთობო ბაზარზე ბევრია, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ არასდროს არ შეგვექმნება საწვავის დეფიციტი, თქვა ვახტანგ გიობაშვილმა კომერსანტის ეთერში. ერთია კანონის მიღება, მეორე კი ის, თუ როგორ მოხდება მისი აღსრულება. BMG წერს, რომ ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი ელზა ბებია შრომით იმიგრაციის შესახებ კანონში შესუცვლებებზე ამბობს, რომლის თანახმადაც მუდმივ მოქალაქეობის არ მქონე პირებს გიდებად მუშაობა აეკრძალათ. მისი თქმით, ტურიზმის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე მათ უთხრეს, რომ კანონის აღსრულება შრომის ინსპექციას ეკუთვნის, თუმცა ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა. თუ კონკრეტული პირები არ დაჯარებდნენ, აზრი არ აქვს ამ კანონის არსებობას. ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებდა მაგალითად, რომელი ორგანო აღასრულებს ამ კანონს. ვის ეკუთვნის? გავიგეთ, რომ შრომით ინსპექციას ეკუთვნის ამ კანონის შესრულება და ძალიან გვაინტერესებს, როგორ აღასრულებს. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ 1 მაისიდან კანონი ძალაში არის შესული, პრაქტიკულად ჯერჯერობით არანაირი ცვლილება არ ჩანს და უცხოელი გიდები ისე-ისე აგრძელებენ საქმიანობას, აცხადებს ელზა ბებია. 2025 წელს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 1.7 მილიარდი ლარის წმინდა მოგება მიიღო. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ფინანსური შედეგებიდან ხდება ცნობილი, რომელიც ცებმა საკანონმდებლო ორგანოს არუდგინა. გასული წლის მაჩვენებელი 2024 წლის მონაცემთან 1.15 მილიარდ ლართან შედარებით 48%-ით მეტია. ცებმა 2025 წელს ცენტრალურ ბიუჯეტში საკუთარი მოგებიდან 571.5 მილიონი ლარი გადარიცხა, ხოლო 2024 წელს მთავრობისთვის გადარიცხული დივიდენდი 302.8 მილიონი ლარი.
6: უცხოეთის სახალი ამბები.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის გამო ევროპას რუსეთის ხელმძღვანელობასთან დიალოგის აღდგენა მოუწევს. საიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ ფინეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ სტუბმა გაზეთ ჰელსინგინ სანომატთან ინტერვიუში განაცხადა. ალექსანდრ სტუბის განცხადებით, რუსეთის მიმართ შეერთებული შტატებისა და ევროპის პოლიტიკა ერთმანეთს არ ემთხვევა. ევროპაში რუსეთს უსაფრთხოების წინაშე არსებულ ყველაზე დიდ საფრთხე დაგიქვამენ მაშინ, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს აუცილებლად ასე არ აღიქმება, განაცხადა სტუბმა. ავენიუში ცნობით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია განიხილავს საგანგებო მექანიზმის თავდაცვის წარმოების აქტის გამოყენებას Spirit Airlines-ის ფინანსური გადარჩენისთვის. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებს ავიაკომპანიისთვის სახელმწიფო მხარდაჭერის პაკეტის გამოყოფას. სანაცვლოდ კი პენტაგონს შესაძლებლობა ექნება საჭიროების შემთხვევაში კომპანიის საჰაერო ფლოტის სამხედრო, ლოგისტიკური და სატრანსპორტო მიზნებისთვის გამოიყენოს. წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
8: წარმოგიდგენთ, 5 მაისის 3-ით თბილისში თვის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისში +16, ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +13, ბაკურიაში +6, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +4 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +11, ლოპოტას ტბაზე +20, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +14, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალტუბაში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. აჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +20, ხოლო ერევანში +19 გრადუსი იქნება.
7: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა: სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
9: დღემშვიდობის მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ მე სალომე სოსელია ვარ და ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებზე ვსაუბრობ ჩვენ ფასებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ გადაცემის წინა ნაწილში და ბოლო დღეებში მოკლედ ფასებთან მიმართებით არაერთი განცხადება მოვისმინეთ მათ შორის სტატისტიკა მათ ცხადყო რომ ინფლაციის მაჩვენებელი აპრილში 2-წლიან მაქსიმუმზე გვაქვს და მათ შორის საწვავის ფასის ზრდიდან გამომდინარე არაერთი პროდუქტი და არაერთ ქვეჯგუფში მოკლედ პროდუქტების მატება მოხდა მათ შორის ორნიშნა მაჩვენებლით და რაც ეხება თავად საწვავს ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ზოგიერთ ბენზინგასამართ სადგურზე კვლავ გაძვირდა საწვავის ღირებულება განსაკუთრებით კი ეს ეხება დიზელს კერძოდ 29 აპრილიდან დღემდე ზრდა არის 5-დან 30 თეთრამდე მონაცემების მიხედვით ნუ კონკრეტულ სადგურებზე კონკრეტული ნიშნულით არის ზრდა, თუმცა ყველა ბენზინგასამართ და ბრენდულ სადგურზე ფასები გაიზარდა დაახლოებით როგორც გითხარით ამ ერთკვირიან ჭრილში 30 თეთრის ფარგლებში. უფრო მეტად საწვავის ფასების მატება ხდება დიზელზე, რაც პირდაპირ კავშირშია შემდეგ უკვე სოფლის მეურნეობის პროდუქციასთან, არამხოლოდ თუმცა მაინც ამ განსაკუთრებით საგაზაფხულო პერიოდში ეს მეურნეობის სექტორისთვის განსაკუთრებით მტკივნეულია. თავად ფასების მატება კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ჰორმუზის სრუტის გავლით გადაზიდვების შეფერხდა. მსოფლიო ნავთობის მომარაგების დაახლოებით მე-5 არის სწორედ ჰორმუზის სრუტით განხორციელებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ისრაელსა და ირანს შორის ომის დაწყების შემდეგ კი სრუტეში გადაადგილება თითქმის შეჩერდა, რაც გავლენას ახდენს შავი ოქროს გლობალურ ფასებზე. ამ პერიოდის განმავლობაში 85%-ით მოიმატა დიზელზე პლაცის ფასმა და უფრო კონკრეტულად თებერვალში პლაცის ფასის ხედვით დიზელის ღირებულება ტონაზე $701 იყო, აპრილში კი $1302 აჭარბებს და აქედან გამომდინარე მოკლედ თავად ნავთობპროდუქტების და ჩვენ იცით რომ იმპორტიორი ქვეყანა ვართ, აქედან გამომდინარე მოხდა ფასების ზრდაც, რაც უკვე ჯაჭურვად აისახა კონკრეტულ პროდუქციაზე და ნუ დაანონსებულია რომ ეს გრძელვადია პერსპექტივაში თუ არ მოხდა ფასების შემცირება, კვლავ გავლენას მოახდენს სხვადასხვა მიმართულებით. ნუ ის რაც ამ დროისთვის ხდება ჯერჯერობით კვლავ გაურკვეველია რა იქნება ჰორმუზის სრუტეში მიუხედავად იმისა რომ შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ არსებობს ჰორმუზის სრუტის სრულფასოვანი გახსნა და გადაადგილება ნავთობის ვერ ხერხდება, აქედან გამომდინარე მოკლედ სიტუაცია არის ბუნდოვანი და ამაზე რეაგირებს და სოფლიო ბირჟებზე არსებული მდგომარეობით ბოლო დღეების განმავლობაშიც ფასები მაღალ ნიშნულზეა, რაც ბუნებრივია ფასებს ახდენს უკვე საწვავზე როგორც პროდუქტზე, ეს იქნება ბენზინი თუ დიზელი ამ შემთხვევაში, რაც უფრო მაღალი ნიშნულით არის გაძვირებული. კიდევ ერთი ამბავი 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მიმოქცევაში არსებული ნაღდი ფულის ოდენობა 7,542,200,000 გადააჭარბა, რაც ეს მონაცემები ეროვნული ბანკის გასული წლის საქმიანობის ანგარიშია მოყვანილი. დოკუმენტის მიხედვით მიმოქცევაში ნაღდი ფულის მოცულობა წლის დასაწყისთან შედარებით 12.5%-ით გაიზარდა. 25 წლის განმავლობაში ბანკნოტების თანხმობრივი რაოდენობა 805.9 მილიონი ლარით გაიზარდა და არსებული ფულის მთლიანი მოცულობაში მისმა ხვედრითმა წილმა 97% შეადგინა. საანგარიშო პერიოდში წინა წელთან შედარებით 9.3%-ით გაიზარდა მიმოქცევაში არსებული მონეტების თანხმობრივი რაოდენობა და მისმა ხვედრითმა წილმა მთლიანი მიმოქცევაში 3% შეადგინა. ეროვნული ბანკის ანგარიში მოცემულია ასევე ინფორმაცია ფულის ნიშნების ექსპერტიზის მონაცემების შესახებ. კერძოდ სების მიხედვით 2025 წლის განმავლობაში ექსპერტიზა ჩატარდა კომერციული ბანკებიდან, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებიდან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან, სამართალდამცავი ორგანოებიდან და ფიზიკური პირების მიერ შეტანილი 6573 ცალ საეჭო ფულის ნიშანზე, რომელთა

0: თუ შევხედავთ ეროვნული ბანკის მიერ შემოწმებული საეჭო ფულის ნიშნებიდან 2967 ყალბია, 2525 ნამდვილი, ხოლო 1086 არა გადახდითი. და აი ამ ბანკნოტების მიხედვით, როგორც ირკვევა, ყალბი ბანკნოტების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით შემცირდა 10.7%-ით, დოლარის ყალბი ბანკნოტების რაოდენობა გაიზარდა თითქმის 9%-ით, ხოლო ევროს ყალბი ბანკნოტების რაოდენობა შემცირდა 23.6%-ით. რაც შეეხება ლარის ყალბ მონეტებს, 2024 წელთან შედარებით მათი რაოდენობა უმნიშვნელოა. აღსანიშნავია, რომ ეროვნული ბანკის ანგარიშის თანახმად საქართველოში ეროვნული ვალუტის შემთხვევაში ყველაზე მეტად 150 ლარიანებს აყალბებენ ლარის გამოვლენილ ყალბ ბანკნოტებსა და მონეტებში, მათზე შესაბამისად 57 და 46%-იანი წილი მოდის. ასე რომ მოკლედ გაირკვა, რომ ყველაზე მეტად გაყალბებულ ბანკნოტებს შორის 100 ლარიანები და 50 ლარიანები ჭარბობს. ეს ყველაფერი ეროვნული ბანკის ანგარიშებიდან ირკვევა. კიდევ ერთი ამბავი და რეგულაცია, რომელიც მევენახეობის და მეღვინეობის მიმართულებით შემოვიდა 1 მაისიდან, შეგახსენებთ, რომ საუბარი არის სამეწარმეო მიმართულებით ვენახების გაშენების ნებართვაზე, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტო გასცემს. ნებართვა უფასოა, თუმცა კონკრეტულ ხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს მეწარმე ფერმერი, ვისაც სურს, რომ ახალი ვენახი გააშენოს. უკვე არსებულ ვენახებს ეს ნებართვები არ ეხება. ამას დარგის წარმომადგენლებს შორის მოყვა განხილვები. ერთი ნაწილი დარგის წარმომადგენლების ამბობს, რომ მათ წინასწარ ამ თემაზე არ კონდათ ინფორმაცია. მეორე ნაწილი საუბრობს, რომ კი ასეთი რეგულაციები მოქმედებს ევროპის ქვეყნებშიც, მათ შორის და მიმართულია, რომ ხარისხი იყოს მაღალი ღვინის, საბოლოო ჯამში ღვინის, თუმცა ბუნებრივია ყურძნის, მაგრამ ის მოდელი, რაც გვაქვს ჩვენ საქართველოში მიღმა აი ამ ვთქვათ ნებართვის აღებისა, რაც გულისხმობს, რომ გარკვეულწილად სუბსიდირება ხდებოდა წლების განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან და ახლაც გაცხადებულია, რომ ჭარბ ყურძენს იმას, რასაც ვერ ითვისებენ ღვინის კომპანიები თუ სხვა ასეთ ქარხნები, თავად სახელმწიფო ჩაიბარებს. აი ამ მოდელთან მიმართებითაც აქვთ კითხვები სექტორის წარმომადგენლებს და ამბობენ, რომ სანამ სახელმწიფო სრულად არ გავა ამ სფეროდან, მანამდე მაღალი ხარისხის პროდუქციაზე საუბარი ძალიან რთული იქნება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა ამ თემასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში ვენახის გაშენების რეგულირება ბევრად უფრო მკაცრია, ვიდრე ჩვენ შემთხვევაში. სააგენტოს თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ახალი ვენახების გაშენების რეგულირების შემოღება ხარისხიანი პროდუქტის მიღების მიზნით ხდება. მთავარი მიზანი ისევ და ისევ ხარისხი და დარგის გრძელვადიანი მდგრადი განვითარება. კიდევ ერთხელ განმეორდები, ეს არანაირად არ ეხება უკვე არსებულ და გაშენებულ ვენახებს. ამასთან იყო შენიშნა, რომ რეგისტრაციას ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ მოვთხოვთ, ეს ასე არ არის. თუ მე ვენახეს 2026 წლის 1 მაისის შემდეგ ვენახის გაშენება უნდა, ის ერთჯერადად შემოიტანს განაცხადს. უბრალოდ მას ამ საქმისთვის, ამ ნებართვის რეალიზაციისთვის 3 წელი ექნება. თუ ის ამ 3 წლის განმავლობაში არ გააშენებს ვენახს, მაშინ მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოუწევს ხელახლა მომართვა. ზოგადად ეს ევროკავშირის ქვეყნებში აპრობირებული პრაქტიკა. ყველა წევრ ქვეყანას აქვს ვენახის გაშენების ნებართვის ვალდებულება, რომ კომისიის მსგავსი მომენტი და ბევრად უფრო მკაცრია, ვიდრე ვთქვათ ჩვენ შემთხვევაშიო, განაცხადა ლევან მეხუზლამ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ პარლამენტმა საგაზაფხულო სესიაზე ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში ცვლილებები შეიტანა, რომელიც სწორედ სამეწარმეო ვენახის გაშენებაზე რეგულირებას აწესებს და 1 მაისიდან მოკლედ ვისაც სურს, არა საკუთარი მოხმარებისთვის, არამედ იმ მიზნით, რომ შემდეგ კომერციალიზაცია მოახდინოს ამ ყურძნის, გააშენოს ვენახი, ნებართვის აღება მოუწევს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში. და თუ მოხდა იმ შემთხვევაში გაშენება ვენახის ნებართვის გარეშე აღებულ ყურძენს, ან ღვინოს, ის ვერ გაყიდის. კანონით გათვალისწინებული ცვლილებები მხოლოდ სამეწარმეო სეგმენტში ეხება და ახალ გასაშენებელ ვენახებზე გავრცელდება კანონს ემატება ნორმა, რომლითაც განისაზღვრება ვენახის გაშენებაზე თანხმობის ცნება. მოკლედ, აი ესეთი არის სიახლე მევენახეობის სექტორთან მიმართებით, რაც უკვე 1 მაისიდან შევიდა ძალაში. ამ დროისთვის ეს იყო, შევისვენოთ და ჩვენ გადაცემის შემდეგ ნაწილში უკვე სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 101 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია სამინისტრო არცხობს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქმენეთის, ინდოეთის, ერაყის, აზერბაიჯანის, რუსეთის, უზბეკეთის, ნიგერიის, ბანგლადეშის, იორდანიის, კენიის, საუდის, სუდანის, ბელორუსის, უგანდის, ნეპალის, პაკისტანის, ფილიპინების, ყირგიზეთის, ზიმბაბვეს, ლიბანის და სხვა სახელმწიფოების ჩამში 101 მოქალაქე. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის მონაცემებით მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თითქმის იმავე რაოდენობის უცხოელი არალეგალის გაძევება განახორციელეს ქვეყნიდან, რაც გასული წლის განმავლობაში ჯამურად შეგახსენებთ, რომ ინტენსიურად რეჟიმში ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიების შედეგად 2025 წელს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯამში 1311 უცხო ქვეყნის მოქალაქე გააძევეს საქართველოდან. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, რაც ნათქვამია ინფორმაციაში. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებისა და საავიაციო საწობის გაძვირების ფონზე მოგზაურები ზაფხულის სეზონისთვის ავიაბილეთების წინასწარ შეძენისას ფრთხილობენ. როგორც ტუროპერატორები აცხადებენ, გაურკვევლობამ და უსაფრთხოების რისკების აღქმამ მომხმარებლებში კითხვები გააჩინა. იყიდონ თუ არა ბილეთები ახლა განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ფასები იზრდება და ავიაკომპანიების ნაწილი ფრენების ოპტიმიზაციას აგრძელებს. Horizon Travel-ის დამფუძნებელმა და დირექტორმა თეიმურაზ ერგიშიძემ BMG TV-ს ეთერში განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული ვითარება ბილეთების ღირებულებაზე უკვე აისახა. არ შეიძლებოდა რომ საავიაციო საწვავის 10%-იანი გაძვირება არასახულიყო ბილეთების ფასზე. ბილეთების შედარებით ძვირია საწვავის გაძვირების ფონზე ფასები ალბათ 20-30%-ით მომატებულია განაცხადა ერგეშიძემ. ამასთან მისივე თქმით ტუროპერატორები უკვე ელიან რომ ტურისტული პაკეტებიც გაძვირდება. ვფიქრობ რომ 20-25%-იანი ფასნამატი მაინც ექნება პაკეტებს, ამბობს ის.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ევროკავშირი ადასტურებს თავის მტკიცე ვალდებულებას კიდევ უფრო გააძლიეროს ურთიერთობებს სომხეთთან და მხარი დაუჭიროს სომხეთის სუვერენიტეტს, მდგრადობას და ყოვლის მოუცველ რეფორმების დღის წესრიგს, რომელიც დაფუძნებულია დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, ფუნდამენტური თავისუფლებებისა და კანონის უზენაესობის პატივისცემაზე. ამის შესახებ ევროკავშირის სომხეთის სამიტის შემდგომ გამოქვეყნებულ ერთობლივ დეკლარაციაში აღნიშნული დოკუმენტის თანახმად, დღევანდელი სამიტი ევროკავშირის სომხეთის ურთიერთობების გაღრმავების ისტორიულ ეტაპს აღნიშნავს. BBC-ის ცნობით ამსტერდამი მსოფლიოში პირველი დედაქალაქი გახდა, რომელმაც აკრძალა წიაღისეული საწვავის გამოყენებით წარმოებული ხორცისა და პროდუქტების საჯარო რეკლამა. 1 მაისიდან საჯარო სივრცეებიდან გაქრა სტრაფიკების, თვითფრინავებისა და მანქანების სარეკლამო პლაკატები. ამჟამად ბილბორდები გამოიყენება გამოფენების, კონცერტებისა და მუზეუმების რეკლამირებისთვის. ეს სომა არცელდება ბეჭდურ და ონლაინ მედიაზე, ასევე კერძო მაღაზიების აბრებზე. შეზღუდვები მხოლოდ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ სივრცეებს ეხება. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
9: დღემშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, შეგახსენებთ კომერსანტის თემა ეთერში ჩვენ რამდენიმე წუთში სტუმარი შემოგვერდება და როგორც გითხარით, უნდა ვისაუბროთ იმ ვითარებაზე, რაც არის სადაზღვო სექტორში, როგორია მაჩვენებლები, სადაზღვოის ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემები. წელს პირველ კვარტალში სადაზღვო სექტორი გაიზარდა 15%-ით და როგორც ცნობილია, ამას გარდა სიახლეებია ამ სექტორში. 2026 წლის 1 იანვრიდან სავალდებულო გახდა უცხოელი ტურისტების დაზღვევა, რამაც კიდევ დამატებითი ბენეფიტები მოუტანა სექტორს. ამას გარდა, როგორც დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი აცხადებს, საქართველოში სადაზღვო სექტორი ვითარდება სწრაფი ტემპით. ბაზარმა ბოლო 10 წლეულში სამმაგზრდას მიაღწია და უკვე მილიარდიან ნიშნულს მნიშვნელოვნად გადააჭარბა. დავით ოფრიშვილის განცხადებით, სადაზღვო ბაზრის ყველაზე დიდი წილი სამედიცინო ან ჯანმრთელობის დაზღვევაზე მოდის და ზრდა საკმაოდ მნიშვნელოვანია მთლიანობაში სექტორში. თუმცა არის ბუნებრივია გამოწვევებიც, ამაზე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად მიდის საუბარი, რომ სხვადასხვა სახეობის საავადმყოფო დაზღვევები უნდა ამოქმედდეს ქვეყანაში. თუმცა მანამდე ის, რაც გვაქვს, მოკლედ ჩვენ შევეცდებით და შევაფასებთ სტუმართან ერთად, როგორი არის სტარტი 2026 წლის სადაზღვო სექტორისთვის. პირველი კვარტლის მონაცემებით სექტორის ზრდამ 15% შეადგინა. ეს არის დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემები სექტორთან მიმართებით. სტუმარი შემოგვერდება ახლა და მასთან ერთად უფრო მეც განვიხილავთ და გავიგებთ. სადაზღვო კომპანია არდის გენერალური დირექტორი მიხეილ ჯაფარიძეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით პირველ რიგში.
10: მოგესალმებით, მოგესალმებით ქვეყნის მეტყველებს.
9: მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოდი ჯერ ზოგადი შეფასები დავიწყოთ, სანამ თქვათ უფრო დეტალებში ჩავალთ. 15%-იანი ზრდა პირველი კვარტლის შედეგები, თუმცა მთლიანობაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში 30 უფრო სწორად 300%-ით გაიზარდა სადაზღვო ბაზარი. ეს არის ოფიციალური მონაცემები და სტატისტიკა, რაზეც დაზღვევის ზედამხედობის სამსახური საუბრობს. აი, სად არის ახლა სადაზღვო სექტორი და ეს 15% ან ზრდა პირველი კვარტლის თქვენი შეფასებით რამდენად არის, ასე ვთქვათ, სრულად ის პოტენციალი, რაც აქვს სადაზღვო სექტორს?
10: ზოგადად საშენდელი წელი იმოხილვით რო დავიწყო, საშენდელი წელი უკვე რო გამოქონდა რამოდენიმე კვირის წინ, ასე ვთქვათ, დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემები, 12% ზრდა ქონდა შარშენ სექტორს. საკმაოდ ნორმალური 7 წელი იყო. ოდნავ დაბალი იყო ზრდის ტემპი ვიდრე წინა წლების მანძილზე 28-33-ში, თუმცა საბოლოო ანგარიში მაინც იმაზე მეტია ზრდის ტემპი საზღვაო ინდუსტრიაში, ვიდრე ზოგადად ნუში და პროდუქტი იზრდება. ეკონომიკის ზრდაზე მეტია, რაც კარგია. მაგრამ მეორე კუთხით და პირველ კვარტალში დაახლოებით ჩვენი ხელშეკრები არ გვაქვს, მაგრამ ბატონი დავითის შეფასებით 15%-ია მას აქვს ფინანსური მონაცემები, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია იგივე ვივარაუდოთ, იმიტომ რომ მოლოდინები ასეთი ჰქონდა ჩვენს. ზოგადად ბაზრის წერდა ძალიან კარგი ტემპით მიმდინარეობს, მაგრამ ერთი რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამზღვაო ინდუსტრია ჯერ კიდე განვითარების ფაზაშია. შესაბამისად დაბალი პოზიციებიდან უფრო კარგად ჩანს ერთის ტემპი ყოველთვის ნებისმიერ ინდუსტრიაში, ვიდრე მაღალი პოზიციებიდან, სადაც ბაზარი გაჯერებულია და ინფლაცია მაღალია. შესაბამისად ჩვენ ვისურვებდით, რომ ეს რა აუცილებლად ფონდებს და ზოგიერთ სექტორს მანამ სანამ აი სომიერ პენეტრაციას არ მიაღწევს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 1.3, 1.2 გვაქვს პენეტრაცია, რაც ეროვნული და პროდუქტთან მიმართებაში რაც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია, ძალიან დაბალი გვაქვს. აქ ნებამდნარე 15% შეიძლება კარგად ჟღერს, მაგრამ უკეთესი შეიძლება. ბევრად ნებამდნარე, რომ ჯერ კიდევ შედეგები ისეთი არ არის, როგორიც საერთოდ ამ საერთო ევროპის კონტექსტში შევედაროთ, იმათთან შედარებით, რაც ჯერ საკმაოდ ჩამორჩენა გვაქვს და საკუთხით ბაზარი ზარკაკმო დინამიურია, ძალიან კონკურენტუნარიანია, ძალიან რეგმენტატად შეიძლება ესე ითქვას და ამ განვითარებას კომპანიები ახერხებენ იმ ლოგიკით, რომ სავალდებულთა ზღვის სახელო პრაქტიკულად ქვეყანაში არ არის.
9: კი ბატონო, თუმცა რაღაც გაჩნდა თქვათ იგივე ტურისტებთან მიმართების ზრდის დასაწყისიდან ამან რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა და ეს 15%-იც თქვათ რის ხარჯზია, როგორ ახერხებენ კომპანიები ასეთ ნიშნულზე გასვლას?
10: ტურისტებზე გიპასუხებთ, ეს ინიციატივა ძალიან კარგი ინიციატივა იყო, ამაზე არერთხელ განცხადება გავაკეთეთ ჩვენს საზოგადოდ ჩემო კოლეგებმაც. მეც იყო ტურისტები, რომლებიც ქვეყანაში მოდიოდნენ, მათ ნამდვილად რაღაც ტიპის სავალდებულო დაზღვევა აუცილებლად შეძენილია. ეს ნიუანსია, რომ ეს არ იყო სავალდებულო ქართული კომპანიის მიერ ყოფილიყო გაყიდული და რეალიზებული და შესაბამისად აქ რაღაც კუთხი განაკარგი ინდუსტრიას აქვს, მაგრამ ჩვენ ძალიან უხეში დათვლებით ფილმა ადამიანების ეკპოლისი შეიძინა, რომელიც ქართულ საზღვაო კომპანიებს ჰქონდათ, აქ ანკარიდან შემოიტანეს პოლისი, მაგრამ ნაწილმა, რომლებიც ადამიანები საქართველოში ცხოვრობდნენ უკვე ექსპატების სახით, იმათმა ჩვეულებრივი სტანდარტული ჯანმრთელობის დაზღვა იყიდეს, რომელიც იმაზე უკეთესი იყო, ვიდრე ცხადია სავალდებულო დაზღვის პაკეტი და ამით ნაწილი ჯანმრთელობის დაზღვით და ნაწილი სამგზავრო დაზღვით ოპი მხრიდან შეიძლება ბაზარი ძალიან რთულია გასვლა, რამდენი იყო ეფექტი, მაგრამ ჩვენ უხეშად ვთვლით დაახლოებით 3 მილიონზე 30 მილიონი ეფექტი უნდა იყოს, თუ რაიმე ტიპის განლევა ბაზარზე არ მოხდება. განლევაში გულისხმობთ იმას, რომ მაგალითად რაც დაიწყო სავალდებულო ტიპის დაზღვა იანვარში ნაკადი კარგი იყო, თებერვალში შედარებით ნაკლები და ამ აქ მნიშვნელოვანი აღსრულება, რომელსაც ადამიანი შემოდის საზღვარზე იქით საზღვარგან მოკვეთისას შესაბამისმა პირმა კითხვის რამდენად აქვს დაზღვა თუ არა აქვს, რომ სავალდებულოა. თუ აი ამ კუთხით აღსრულება არ იქნება სუსტი, მაშინ დაახლოებით ველოდებით, რომ დაიუნიციტი ვარაუდის კუთხით 30 მილიონი ლარი დაემატება ბაზარს, რაც თავის მხრივ შეიძლება ბევრი არ არის, როცა მილიარდნახევრიან საზღვაო ბაზარს უყურებთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პატარა ინიციატივაც კი ბაზრისთვის, იმიტომ რომ საბოლოოში კომპანიას კომერციულად საკმაოდ დაეხმარა ეს პატარა ინიციატივაც კი, რომელიც არ არის ბევრი, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია. თითოეულ ინიციატივას საზღვაო კომპანიებისთვის საქართველოში ძალიან დიდი ფასი აქვს.
9: კი ბატონო, რაც ეხება ზრდის ტემპს, აი 15% ვთქვათ ზრის ხარჯზე აჩვენა ასეთი სადაზღვო სექტორმა კომპანიებმა.
10: ძირითადი ზრდა, ანუ თუ ავიღებთ ზრდის ქვედრის დიოს, ასე ვთქვათ, აი 80% ზრდის იყო ასის გაძვირება, იმიტომ რომ როგორც თქვენი ცალომი ძირითადად ჯანმრთელობის დაზღვა იყო, არის ბაზრის შემადგენელი ნაწილი 53% ჯანმრთელობის დაზღვა მთელი დაზღვის სახელობის საქართველოში გაყიდულის, შესაბამისად შარშან ჯანმრთელობის დაზღვა გაძვირდა, ასევე გაძვირდა ავტოდაზღვაც და რომ ნახოთ პოლისების რაოდენობა კი არის გაზრდილი, მაგრამ ძირითადი კონტრიბუტორი ხო ძირითადად ლომის სტილი ან ყველაფერში ჰქონდა ფასების გაძვირებას და არა პოლისების რაოდენობის ზრდას, რომელიც ასევე გაიზარდა, მაგრამ ცხადია ქვედრის წრის ხოვობა სხვადასხვა იყო, ამიტომაც საუბრობთ ხოლმე სულ ინდუსტრია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლისების რაოდენობა გაიზარდოს, იმიტომ რომ პოლისების რაოდენობა იზრდება, ფასების ზრდის დინამიკა ვარდება, შეიძლება ფასები გაიზარდოს 5%, მაგრამ თუ პოლისები იზრდება, ფასები შეიძლება გაიზარდოს 5%, და იმიტომ რომ დაზღვაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა გვიძლევს და აქედან გამომდინარე პატარა პორტფელები ძალიან რთულია დაცვლა.
9: კი ბატონო, და ფასები 2025 წელს თუ შევხედავთ, რამდენით იყო ზრდა 2024 წელთან მიმართებით პოლისების საშუალოდ?
10: სახეობების მიხედვით განსხვავდებოდა, მაგრამ მედიცინაში იყო დაახლოებით 112% ზრდა, ავტომობილებთან ზღვაში შედარებით მეტი იყო. მაგრამ მანდაც მნიშვნელობა აქვს კომპანიების მიხედვით ჭირვას, იმიტომ რომ კომპანიებს რადგან აბსოლუტურად განსხვავებული ტაქტიკური სხვები აქვს და სტრატეგიები აქვს ზოგადად და შემსამი სადუკა ტაქტიკური ნავიგები განსხვავებულია, შეიძლება ერთ კომპანიაში ზრდა რომ რაღაც X% იყოს, ის ბევრად მეტი იყოს მეორე კომპანიის, იმიტომ რომ ის დაბალი საბაზისო წერტილიდან იწყებს, ანუ შედარებით უფრო ბიუჯეტურ პროგრამას ხედავს. ამიტომ ბიუჯეტურ პროგრამას კომპანია შეიძლება ზრდა ქონოდა 20% ფასში, შედარებით მაღალი დაფორის პროგრამას პანდაიქად როგორც ჩვენი კომპანია კეთებს, იმას შეიძლება ნაკლები ქონდა, ჩვენი ნაკლები ქონდა ზრდა 10% ქონდა დაახლოებით, მაგრამ მნიშვნელობის შეწონილი გამოდიოდა დაახლოებით 12.
9: კი ბატონო.
10: აქედან გამომდინარე, აი ამ კუთხით უნდა შევხედოთ, საშუალო ციფრები საინტერესოა, მაგრამ ფოსურად ხადი არ იძლევა.
9: კი ბატონო, თუმცა აი ამ გამოწვევაზეც გავაგრძელოთ 2026 წელს, რაც მოიტანა იმ გლობალურმა კრიზისმა ახლო აღმოსავლეთის, რამაც თქვა საწვავი გააძვირა და ჯაჭურად სხვა დანარჩენი, ეს უკვე თუ აისახა 2026 წლის პოლისებზე, ან იყო პროგნოზები, რომ თქვა განსაკუთრებით ავტოდაზღვევის მიმართულებაზე ექნება მნიშვნელოვანი გავლენა ფასთა ზრდის კუთხით.
10: დიახ, კარგი შეკითხვა ძალიან. ამ ჯერჯერობით კონკრეტული სიტუაცია დაკურების რეჟიმში ვარ. ჩვენ შემთხვევაში ფასები ძალიან სტაბილურად არის ჯერჯერობით და დაახლოებით იმ ზომიერი ზრდის დინამიკით მიდის, როგორც ქვეყანაში ინფლაცია, ზოგადად განსაკუთრებული არაფერი ხდება, თუმცა უკიდურესად დაკვირდებით, იმიტომ რომ სწორი ბრძანეთ თქვენ, რომ თუ მოხდება ისე, რომ ეს სიტუაცია რაც ამ წუთში გვაქვს დარჩა და დოლარის ფასი დარჩა ზევით, გააძვირებს დიდი მერტების ანალტოპროდუქტების ფასებს, ეს იქნება საღებავი თუ ასე ვთქვათ პოლიეთილენის ნაწარმი თუ ნებისმიერი ტიპის ნაწარმი, რომელიც გამოიყენება ავტოინდუსტრიაში, შესაბამისად თუ საავტომობილო მოუწიათ, რომ უფრო მეტი ანაზღაურონ ერთ დაზიანებულ ავტომობილზე, როცა ავტოსაღებავი შემთხვევა დადგება, ერთის დაზო ტარიფი უნდა გაიზარდოს, იქნება გამოიყენება, რომ საავტომობილო მეტი გადაწყვეტა მოუწევს. ამიტომ მაგას ვაკურდებით, ახლა მანდრა მოხდება ჯერჯერობით სტაბილურობა, თუმცა სამედიცინო დაზღვევისათვის ვფიქრობ უფრო შემდგომი ეფექტები იქნება, მოგვიანებით პირველი მუწყლადი სექტორი იქნება ავტოდაზღვევა, რადგან აქ ეფექტი პირდაპირია.
9: კი ბატონო, ანუ ჯერჯერობით ეს ასახული არ არის, ჯერ აკვირდებით ყოველ შემთხვევაში თქვენი კომპანიის მაგალითზე.
10: ჯერჯერობით ვაკურდებით ფიქრობთ ყველი ბაზარი, ჩვენთანაც ვაკურდები და ჩვენთან რამე ტიპის მეტყვეთ მერყევა ფასებს არ ყოფილა, პირიქით სტაბილურობა გვაქვს, მაგრამ ყველი ბაზარი აკურდება, თუმცა გვიქნათ ნახავით ალბათ თუ აპრილის ინფლაცია 5-9% რო ამოვიდა უკვე და ჯანსბურის და დაზღვევის ნაწილში არჯები შეიძლება დასაკორექტირებელი იყოს, მოლოდინები გარკულზე და არსებობს, მაგრამ ამადროულად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ ვთქვათ და რეგულირდება სიტუაცია და სტაბილურობა იყო თვითრეგულებაში, სამსათ ეს არ იქნება საჭირო, მაგრამ ჯერჯერობით უბრალოდ დაკვირვების რეჟიმში ვართ, სხვა არჩევანი ამ წუთში გარდა დაკვირვების არ არის.
9: კი ბატონო, ასევე მინდა კითხოთ ბაზართან დაკავშირებით, აი კომერსანტს ჰქონდა ინფორმაცია მაგალითად, რომ შესაძლებელია რომ ალფასა და ბენეფის შორის მოხდეს თქვათ გაერთიანებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტლების მიღება, აი ასეთ ცვლილებებს როგორ უყურებთ თქვენ, ეს რას მოუტანს ბაზარს ამ ნაწილში ან კონკურენციის კუთხით რა ხდება დღეს სექტორში?
10: ეჩით ზოგადად კონკურენცია სექტორში ძალიან მაღალია, ყოველთვის ძალიან მაღალი იყო საზღვაო სექტორში კონკურენცია, ეტყობოდა კიდევაც საზღვაო კომპანიის ფინანსურ შედეგებს წლიდან წლამდე, იმიტომ რომ თუ ობიექტურად დავითვლით მარჟას მაღალი არასოდეს არ იყო, ზოგი წელი უნდა უკეთეს, ზოგი წელი უნდა უარეს, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული არ ყოფილა, როგორც დავხედეთ სხვა ვთქვათ პოტენციალურ სექტორში შეიძლება ხედავდეთ იგივეს. თუმცა ნებისმიერ ტიპის ვთქო კონსოლიდაცია კარგია, თუ ემსახურება ვთქო ან ვთქო სიჯანსაღეს, რისკის მართვის სიჯანსაღეს ემსახურება, ყოველთვის კარგია, იმიტომ რომ საბუჯეტო პროდუქტები იხვეწება. დღესდღეობით რაც საქართველოს საზღვაო კომპანიებია, თუ არ მიშება 19 საზღვაო კომპანია რეგისტრირებული, ჩვენი ქვეყნის მოცულობაში ძაანდებია ძალიან ბევრი საზღვაო კომპანია და ეს ფინანსურ ლოგიკაზე ცეთყობა, იმიტომ რომ კონცენტრაცია პირველი 5-6-7 რვა კომპანიის წილი ბაზარში ძალიან დიდია, დრანზონად დიდია, რომ რეალურად აი პატარა კომპანიის შემთხვევაში ძალიან რთული ხდება წეღან, როგორც გითხარი ცალმე, თუ პატარა პორტფელებია ძალიან რთული ხდება დაფლა, იმიტომ რომ რისკი ის ხდება ესეთია, პატარა პორტფელებზე საზღვაო კომპანიის მიერ კალკულაცია ძალიან რთულდება.
9: კი ბატონო, ანუ გამოდის რომ თქვენი შეფასები და ზოგადადაც რაც განვითარდება ბაზარი, შესაძლოა ვიხილოთ უფრო მეტი გამსხვილება და უფრო ნაკლები მოთამაშე შედეგად სექტორში.
10: კი, აი თუ ავიღებთ ჩვენი ქვეყნის ზომას და იგივენაირად პროპორციულად ავიღებთ ყველა სხვა ქვეყანას ასე ვთქვათ, ხო? საქართველოს რეალურად კიდევ კონკურენცია რაც მეტი კონკურენტია უკეთესია, მაგრამ არის ბიზნესები, სადაც პატარა მოცულობები უბრალოდ მუშაობა ძალიან რთული ხდება. შეიძლება იყოს ნიშური, მაგრამ ზოგადად ძალიან ნიშაში მაშინ კონცენტრაცია მაღალი უნდა იყოს და შესაბამისად, დღესაც 18 კომპანია ფიქრობ, რომ დღევანდელი სიტუაციიდანაც კი შესაძლებელია, რომ ამ კუთხის კონსოლიდაცია ქონდეს მომავალში. ფიქრობ, ალბათ 10 კომპანია შეიძლება იყოს მომავალში, ან 12, ან 8, ეს თქვა ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს, მაგრამ ის, რომ კონსოლიდაცია ეფექტურობის დროს ხდება ხოლმე, ის ესეა. აქ თავი არის სხვა, რომ ბაზრის განვითარება უნდა იყოს ისეთი, რომ ის ღირდება. დღევანდელ ლოგიკაში, როცა აი წარმოგვიდგინეთ, რომ 30 მილიონიან მოცულობაზე ჩავარაუდო 30 მილიონ მოცულობაზე რომ საუბრობთ, ხოლმე დაიმატა თუდაც სამინისტრო უნდა ზღვას სწორი სამოგზაურო დაზღვას, ამანაც კი ეფექტი იქონია და როცა იქნება სავალდებულ დაზღვის სახეობ, რომელიც ბაზარის 40%-ით 50%-ით გაზრდის დაზღვის საბადოებას გაზრდის, მერე იქ უკვე თვითონ დადარჩება მოხდება კონკურენტუნარობის მიხედვით, ვის უნდა დამკვიდრდეს და დარჩეს ბაზარზე, ვის არ უნდა. დღევანდელი სიტუაციით ყველა მოლოდინში არის იდეაში სავალდებულ დაზღვის სახეობის, იმიტომ რომ ეგ სახეობა დაზღვას ერთი მხრივ ავითარებს, აა სავითარებს ძალიან. მაგრამ მეორე მხრივ ასევე აკეთებს გადარჩევას, რომ ვიღაცა შეიძლება თქვას, რომ ამ ბიზნესში ბიზნესი კეთება აღარ მინდა. ასე რომ ამას აგდანადი მნიშვნელობა 2-3 წლის მერე, როცა სავალდებულ დაზღვის სახეობის ხდება ხოლმე, ყოველთვის ხდება ხოლმე მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები და ცხადია უკვე კონკრეტული ბიზნესის მათემატიკური სტრატეგიაზე დამოკიდებული, სად უნდა ოპერირება, სად არ უნდა, სად ხედავენ ინტერესს, სად არ ხედავენ.
9: კი ბატონო, უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
10: დიდი მადლობა, წარმატებები.
9: ნიხელ ჯაფარიძე, სადაზღვაო კომპანია არდის გენერალური დირექტორი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს, კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
11: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა. Radio Kommersantze. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
12: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
13: ახალი ამბები კომერსანტზე.
14: საათსა და 40:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიკრობანკ კრისტალის მხარდაჭერით TEDx თბილისის სივრცემ კიდევ ერთხელ გააერთიანა იდეების სოდნისა და შთაგონების მაძიებელი ადამიანები, რომლებიც ცვლილებებისგან პიროვნული და პროფესიული განვითარებისგან ისწრაფიან. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. წლევანდელი ღონისძიება თემას პატარა ნაბიჯები დაეთმორათა სიმბოლურად წარმოეჩინა პროცესი, რომლის მეშვეობითაც მნიშვნელოვანი მიზნები თანმიმდევრული და გააზრებული ქმედებებით მიიღწევა. ეს კონცეფცია დიდწილად კრისტალის განვითარების ისტორიასაც ასახავს. კომპანია, რომელმაც საქმიანობა 28 წლის წინ პატარა ნაბიჯებით დაიწყო, დღეს ქართული საფინანსო სექტორის წარმატებულ ორგანიზაციას წარმოადგენს. ამ გზაზე კი შრომასა და პროფესიონალიზმთან ერთად მნიშვნელოვანი მამოტივირებელი ფაქტორები ახალი ცოდნის გამოცდილებების გაზიარება და ცვლილებებისგან მუდმივი სწრაფვა იყო, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორების მიერ სახელმწიფო კონტროლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ფიზიკური პირი ვანის სოფელ ციხესულორში ყველ სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. სააგენტოს ინფორმაციით, ობიექტზე აღმოჩნდა ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევით დამზადებული ყველი, რომელიც შემდგომი განადგურების მიზნით დაილუქა. ასევე დარღვეული იყო მომხმარებლებისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესიც. გამოვლენილი შეუსაბამობების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტ შეუჩერდა საწარმო პროცესის. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს არ აწარმოონ პროდუქცია აღიარების მინიჭების გარეშე და დაიცვან სურსათის უვნებლობის მოთხოვნები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
14: ევროპას თურქეთი უფრო მეტად სჭირდება, ვიდრე თურქეთს ევროპა. აიპენის ცნობით ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანმა ევროკავშირს მოუწოდა, რომ თავისშევიკავოს ისეთი რიტორიკისგან, რომელმაც შეიძლება თურქეთის კონსტრუქციული პოზიცია შეარყიოს. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ თურქეთი აღარ არის ძველი თურქეთი და არც მსოფლიოა შემოსაზღვრული მხოლოდ დასავლური სახელმწიფოების გავლენის სფეროთი, განაცხადა ერდოღანმა. ინდოეთის ქალაქ ჯევარში ნოიდას ახალი საერთაშორისო აეროპორტიდან კომერციული რეისები 2026 წლის 15 ივნისს დაიწყება. პირველ რეისს ინდიგო განახორციელებს, რასაც მოყვება აკასა აიარისა და Air India Express-ის რეისები. თავდაპირველად გზავრობს შიდა რეისებით, ფრენა შეეძლებათ. საერთაშორისო რეისების დაწყება კი მოგვიანებით იგეგმება. ამის შესახებ Boeing Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში ზეგაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
15: Yeah.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.69 ევრომდე. 1 ევრო

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხამბრიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რკინიგზა არის უფრო დიდი ინტეგრირებული სისტემის ნაწილი და ამ ტვირთნაკადს სჭირდება ძლიერი საზღვაო კარიბჭე. სწორედ ამიტომ ანაკლის ხრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი ლოგიკური გაგრძელება და დამაგურგვინებელი ელემენტი განაცხადა მარიამ ქროიშულმა საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განახლების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. სახელმწიფო უკვე აშენებს საზღვაო ინფრასტრუქტურას, ხოლო უახლოეს პერიოდში დაიწყება პორტთან დამაკავშირებელი გზისა და 18 კილომეტრიანი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა. რკინიგზის გაძლიერება და ანაკლის განვითარება ურთიერთდამოკიდებული პროცესებია, რომლებიც ერთად ქმნიან საქართველოს როგორც რეგიონის სანდო ეფექტიან და კონკურენტუნარიან დამაკავშირებელ ჰაბს, თქვა ქროიშულმა. საოჯახო კალათის შემოღება კომისიის საქმიანობის გაკეთილშობილების მცდელობაა, რადგან ამ პროდუქტებზე ფასდაკლებები ყოველ კვირეულად აქამდეც არსებობდა. ამის შესახებ კომერსანტთან თავისუფალ ბიზნეს ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ განაცხადა. მისი ვეთქმით, იმ საოჯახო კალათის ფარგლებში არსებულ სურსათზე ფასდაკლებები ყოველ კვირეულად სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში აქამდეც არსებობდა და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ფასების კომისიის სამუშაო ფორმატის დასრულების შემდეგ კერძო სექტორი გამოვიდა ინიციატივით, რომ შექმნათ ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათა, რომელიც გულისხმობს სავაჭრო ქსელების მხრიდან შერჩეულ პროდუქტებზე სპეციალური მუდმივი საფასო პოლიტიკის დანერგვას. ამის პირველი ნაბიჯებიც უკვე ვნახეთ, მაგრამ ეს პროცესი რეალურად აქამდეც მიმდინარეობდა. ვინც კი ადევნებთ თვალყურს სხვადასხვა სავაჭრო ქსელის ფასდაკლებებს, ნათლად დაინახავთ, რომ ის ფასები, რასაც ახლა გვთავაზობენ, აქამდეც ხვდებოდა ფასდაკლებების სახით და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ისევის ფასებია უბრალოდ ახლა განსხვავებული სახელი და ინიციატივა დაერქვა, თორემ ფასდაკლებები ამ პროდუქტებზე ფაქტობრივად მუდმივად გვაქვს. მაგალითად, ავიღოთ ზეთი, სხვადასხვა ბრენდის ზეთი მუდმივად ფასდაკლებაშია სხვადასხვა ქსელში და მოხმარებელს ისედაც ჰქონდა შესაძლებლობა იაფად შეეძინა. რეალურად მგონია, რომ ამ ვითომ ახალი ინიციატივის გაჟღერების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ რამენაირად დადასტურდეს ფასების კომისიის მუშაობის ვალიდურება, რომ მათ ამ პერიოდში ვითომ რაღაც საქმე მართლა გააკეთეს, აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირის ხელმძღვანელის ვახტანგ გიობაშვილის განცხადებით შესაძლოა ოპეკის წევრმა შვიდმა სახელმწიფომ, შვიდმა უმსხვილესმა ქვეყანამ ნავთობის მოპოვება გააორმაგოს. როგორც გიობაშვილი აცხადებს, თუ ეს ასე მოხდა, მაშინ საქართველოში საწოვის ფასების შემცირებას დაიწყებს. მოხარული ვარ იმით, რომ ოპეკის წევრმა შვიდმა უზარმაზარმა სანავთობო ქვეყანამ გამოაცხადა, რომ სადღაც ერთ თვეში დაიწყებს გაორმაგებულ მოპოვებას ნავთობის, უფრო კონკრეტულად შევსებას იმ დანაკლისებისა, რაც კი არსებობს მსოფლიო სანავთობო კომპლექსში. ექსებში შესაბამისად შევსება დეფიციტი, დეფიციტის შევსება კი მოგცემს უახლოეს მომავალში ფასების კლებასაც. მოგეხსენებათ, პლაცის პოლიტიკა ყველგან მოქმედებს და მის გარეშე ვერცერთი ქვეყანა ვერ მოგცემს ნავთობს. დიახ, ჩვენ მივეჩვით, რომ არითმები სანავთობო ბაზარზე ბევრია, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ არასდროს არ შეგვექნება საწოვის დეფიციტი, თქვა ვახტანგ იობაშვილმა კომერსანტის ეთერში. ერთია კანონის მიღება, მეორე კი ის, თუ როგორ მოხდება მისი აღსრულება. ბემჯი წერს, რომ ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი ელზა ბებია შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში შესუცვლებებზე აცხადებს, რომლის თანახმადაც მუდმივი მოქალაქეობის არ მქონე პირებს გიდებად მუშაობა აეკრძალათ. მისი თქმით, ტურიზმის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე მათ უთხრეს, რომ კანონის აღსრულება შრომის ინსპექციას ეკუთვნის, თუმცა ჯერჯერობით ამ მიმართულებით კმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა. თუ კონკრეტული პირები არ დაჯარებდნენ, აზრი არ აქვს ამ კანონის არსებობას. ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებდა, მაგალითად, რომელი ორგანო აღასრულებს ამ კანონს, ვის ეკუთვნის. გავიგეთ, რომ შრომით ინსპექციას ეკუთვნის ამ კანონის შესრულება და ძალიან გვაინტერესებს, როგორ აღასრულებს. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ 1 მაისიდან კანონი ძალაში არის შესული, პრაქტიკულად ჯერჯერობით არანაირი ცვლილება არ ჩანს და უცხოელი გიდები ისევ ისე აგრძელებენ საქმიანობას, აცხადებს ელზა ბებია. მიკრობან კრისტალის მხარდაჭერის TEDx თბილისის სივრცემ კიდევ ერთხელ გააერთიანა იდეების სოდნისა და შთაგონების მაძიებელი ადამიანები, რომლებიც ცვლილებებისკენ პიროვნული და პროფესიული განვითარებისკენ ისწრაფვიან. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. წლევანდელი ღონისძიება თემას პატარა ნაბიჯები დაეთმორა და სიმბოლურად წარმოიჩინა პროცესი, რომლის მეშვეობითაც მნიშვნელოვანი მიზნები თანმიმდევრული და გააზრებული ქმედებებით მიიღწევა. ეს კონცეფცია დიდწილად კრისტალის განვითარების ისტორიასაც ასახავს. კომპანია, რომელმაც საქმიანობა 28 წლის წინ წინ პატარა ნაბიჯებით დაიწყო დღეს ქართული საფინანსო სექტორის წარმატებულ ორგანიზაციას წარმოადგენს. ამ გზაზე კი შრომასა და პროფესიონალისტთან ერთად მნიშვნელოვანი მამოტივირებელი ფაქტორები ახალი ცოდნის გამოცდილებების გაზიარება და ცვლილებებისგან მოდმების სწრაფვა იყო, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კიევ ინდიპენდენტის ინფორმაციით 9 მაისის აღლუმისთვის კრემლის მხრიდან ზავის გამოცხადების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, რომ 6 მაისის შუაღამიდან დაწყებული უკრაინა ცეცხლის შეწყვეტას გამოაცხადებს. ზელენსკის თქმით, უკრაინას მოსკოვისგან ჯერ კიდევ არ მეუღია ოფიციალური მიმართვა, რომელშიც განსაზღვრული ექნებოდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ადამიანის სიცოცხლე ბევრად უფრო ღირებულია, ვიდრე ნებისმიერი წლისთავის აღნიშვნა, წერს უკრაინის პრეზიდენტი. ავენიუში ცნობით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია განიხილავს საგანგებო მექანიზმის თავდაცვის წარმოების აქტის გამოყენებას Spirit Airlines-ის ფინანსური გადარჩენისთვის. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებს ავიაკომპანიისთვის სახელმწიფო მხარდაჭერის პაკეტის გამოყოფას. სანაცვლოდ კი პენტაგონს შესაძლებლობა ექნება საჭიროების შემთხვევაში კომპანიის საჰაერო ფლოტის სამხედრო ლოგისტიკური და სატრანსპორტო მიზნებისთვის გამოიყენოს. წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვწრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 მაისის ამინდს თბილისში თვის განმავლობაში +19 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +16, ხოლო ბათუმში ასევე 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +13, ბაკურიაში +6, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +4 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +11, ლობოტას ტბაზე +20, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +14, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალტუბაში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +20, ხოლო ერევანში +19 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ დღევანდელ გადაცემას და ახლა მოდით ბოლო ამბები გავიგოთ, ამბები რაც ხდება ამ დროისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში იყო ბრიფინგი, სადაც ცნობილი გახდა, რომ ჯაშუშობის ბრალდები დააკავეს ერთი მოქმედი მაღალჩინოსანი და კურიერმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით სუსის მიერ დაკავებული პირი არის გიორგი უძილაური. ტელეკომპანიის ინფორმაციითვე უძილაური ამდრომდე ფინანსთა მინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი იყო და ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფო სასარგებლო ჯაშუშობდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში გატარებული კონტრდაზვერვითი ღონისძიებების შედეგად ჯაშუშობისთვის კერძოდ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომლების დავალებით ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ბრალდებით დაკავებულია საქართველოს ერთი მოქალაქე. სუსის უფროსის პირველმა მოადგილე ლაშა მაღრაძემ განაცხადა ეს ბრიფინგზე და როგორც მან აღნიშნა, სხვადასხვა მათ შორის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით გინდება, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ თავისი ამჟამინდელი სამსახურებრივი მდგომარეობის წარსულში დაკავებული თანამდებობებისა და სხვადასხვა უწყებებში არსებული პირადი კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესების სასარგებლოდ სისტემურად ახორციელებდა ინფორმაციის მოპოვებას და მათთვის გადაცემას. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ უძილავრი აი ასე ვთქვათ, ბოლო ინფორმაციით და უბრალოდ ის თანამდებობა, რაც ბოლოს ეკავა, ეს არის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი, მანამდე წარსულში ის ქართუს საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამსახურის უფროსი იყო და ჯერჯერობით არ ვიცით მისი პოზიცია, ან ვინ არის მისი ადვოკატი, რა პოზიცია აქვს თავად უძილაურს ამ დაკავებასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი, რაც გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გავრცელა აბიტურიენტებისთვის და მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის, ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ვადა 6 მაისს ხვალ 18 საათზე იწურება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტი აბიტურიენტებს და მაგისტრანტობის კანდიდატებს მოუწოდებს ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაციისთვის შესაბამისი პროცედურების შესრულება დროულად უზრუნველყონ და სარეგისტრაციო საფასური გადაიხადონ ხვალ საღამოს 6 საათამდე. მოცემულ ვადაში სავალდებულო აბიტურიენტებისთვის ჩასაბარებელი საგნების საფასურის გადახდა, ხოლო მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის სარეგისტრაციო საფასურის დაფარვა. ვადის დაცვა აუცილებელი წინაპირობაა, რათა კანდიდატებმა შეძლონ რეგისტრაციის პროცესის დასრულება და გამოცდებში მონაწილეობის მიღება. რეგისტრაციის პროცესი 6 აპრილიდან მიმდინარეობს და საბოლოოდ 11 მაისს 18 საათზე დასრულდება. აღნიშნულ პერიოდამდე კანდიდატებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ დაასრულონ რეგისტრაცია, დააზუსტონ არჩევანი, მათ შორის აირჩიონ ან შეცვალონ საგამოცდო ქალაქი და საგანმანათლებლო პროგრამები. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოუწოდებს აპლიკანტებს არ გადადონ პროცესი და მოკლედ დროულად ვადები დაიცვან იმისათვის, რომ ვადების ამოწურვის შემდეგ უკვე მიღება და განაცხადების და ვერცაფასურის გადახდა აღარ მოხდება. ამიტომ აი ეს გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან, რომ დავიცვათ თავი, აუცილებლად მოკლედ აბიტურიენტებმა, მაგისტრანტობის მსურველებმა გაითვალისწინეთ და კიდევ ერთი მასწავლებლების და მასწავლებლობის მსურველთათვის გამოცდებზე რეგისტრაციის და საფასურის გადახდის ვადები ამ შემთხვევაში გახანგრძლივდა. შეფასების და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა მასწავლებლისა და მასწავლებლობის სურვილთათვის გამოცდებზე რეგისტრაციისა და საგამოცდო საფასურის გადახდის ვადები გაახანგრძლივა. 7 მაისის 18 საათამდე შეეძლებათ საფასურის გადახდა, რეგისტრაციის დასრულება კი 11 მაისის 18 საათამდე. აპლიკანტებმა უნდა გაითვალისწინონ საგამოცდო საფასურის გადახდა რეგისტრაციის პროცესის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს და აღნიშნული ვადების დაცვა არის სავალდებულო. ვადების გახანგრძლივება მიზნად ისახავს კანდიდატების ხელშეწყობას, რათა მათ სრულფასოვნად და შეუფერხებლად შეძლონ რეგისტრაციის პროცედურის გავლა. მოკლედ ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია, რომელიც გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გავრცელა. კიდევ ერთი ამბავი მინდა გითხრათ, 2025 წელს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში რეგისტრაცია 13489 სამუშაო მაძიებელმა გაიარა. ამის შესახებ დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმისა და განხორციელების 2025 წლის ანგარიშია აღნიშნული. ანგარიშის მიხედვით წლიურად ბაზაში რეგისტრირებულ სამუშაო მაძიებელთა რიცხვი 59%-ით გაიზარდა, კერძოდ 2024 წელს სისტემაში რეგისტრირებული იყო 8484 პირი. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, გასულ წელს სამუშაო მაძიებელთაგან 9420 ქალი იყო, ახალგაზრდა კი 3706 პირი. რეგიონული განაწილების მიხედვით ყველაზე მეტი რეგისტრირებული სამუშაო მაძიებელი სამეგრელო ზემოსვანეთის იმერეთის რეგიონებში ფიქსირდებოდა. ამავე ანგარიშში საუბარია საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამაზეც, რომლის ფარგლებშიც ქვეპროგრამით მოსარგებლებს შეთავაზებული ჰქონდათ სამი ალტერნატიული გზა იმისთვის, რომ 4 წლის განმავლობაში საარსებო შემწეობის უწყვეტად გაცემის სპეციალური პირობებით ესარგებლათ. 2025 წლის მონაცემებით პროგრამა 94842 ოჯახს და 244815 პირზე გავრცელდა. და რეგიონების მიხედვით განაწილება შემდეგია: თბილისი 9466 ოჯახი და 19922 პირი, შემდეგი არის გურია 2600 52 ოჯახი, რაჭალი, ჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2052, კახეთი 5317, იმერეთი 7999 ოჯახი, მცხეთა-მთიანეთი 2148, სამეგრელო ზემო სვანეთი 8660 ოჯახი, სამცხე-ჯავახეთი 1818, ქვემო ქართლი 5314, შიდა ქართლი 3177 და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 6229 ოჯახს შეეხო. ეს პროგრამა აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ფარგლებში კონკრეტულად საზოგადოებრივ სამუშაოზე ხელშეკრულება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 28686 პირთან გაფორმდა და მონაცემების ანალიზი მეტყველებს, რომ სოციალურად დაუცველი პირების საერთო რაოდენობიდან 2025 წელს საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამაში პროცენტულად ყველაზე მეტი ქალი იყო ჩართული და მათ დომინანტური მდგომარეობა უკავიათ, ხოლო ახალგაზრდები შედარებით ნაკლებად არიან წარმოდგენილი ამ პროგრამაში. მოკლედ ეს არის სტატისტიკა, რომელიც ეხება ამ სოციალურად დაუცველთა პროგრამის ფარგლებში დასაქმების მიმართულებას. კიდევ ერთი ამბავი: 2025 წელს ფულის გათეთრებისთვის ეროვნული ბანკის მიერ 9.6 მილიონ ლარამდე მოცულობის ჯარიმაა გამოწერილი. ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა მოამზადა, გამოწერილი ჯარიმების 82% სავალუტო ჯიხურებზე მოდიოდა. ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით 2025 წლის განმავლობაში ფინანსური სექტორის 50 წარმომადგენელი შემოწდა. უნდა აღინიშნოს, რომ 2025 წელს ყურადღება დაეთმო საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის დადგენას და ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის ის დაკისრებული ფულადი ჯარიმების ოდენობა, როგორც გითხარით, 9.6 მილიონი ლარია და გამოწერილი ჯარიმებია როგორ ნაწილდება. ეს არის კომერციული ბანკები 330.000 ლარის ჯარიმა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 287.200 ლარის ჯარიმა, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები 60.000, ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერი 470.000 ლარის ჯარიმა, საბროკერო კომპანია 71.600, საინვესტიციო ფონდი, ასევე აქტივების მმართველი, სესხლის გამცემი სუბიექტები და ვალუტის გადამცველი პუნქტები, რომელზეც გამოწერილი და მთლიანობაში ვალუტის გადამცველ პუნქტებზე გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა 7.867.150 ლარს შეადგენს. მოკლედ, აი, უდიდესი უმრავლესობა ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით საქმეები სწორედ ვალუტის გადამცველ ჯიხურებს და პუნქტებს ეხება. ასეთი ამბები ამ დროისთვის. შევისვენოთ და კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერის თვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თექვსმეტ საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიკრობანკ კრისტალის მხარდაჭერით TEDx თბილისის სივრცემ კიდევ ერთხელ გააერთიანა იდეების სოდნისა და შთაგონების მაძიებელი ადამიანები, რომლებიც ცვლილებებისგან პიროვნული და პროფესიული განვითარებისგან ისწრაფვიან. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. წლემანდელი ღონისძიება თემას პატარა ნაბიჯები დაეთმო, რათა სიმბოლურად წარმოეჩინა პროცესი, რომლის მეშვეობითაც მნიშვნელოვანი მიზნები თანმიმდევრული და გააზრებული ქმედებებით მიიღწევა. ეს კონცეფცია დიდწილად კრისტალის განვითარების ისტორიასაც ასახავს. კომპანია, რომელმაც საქმიანობა 28 წლის წინ პატარა ნაბიჯებით დაიწყო, დღეს ქართული საფინანსო სექტორის წარმატებულ ორგანიზაციას წარმოადგენს. ამ გზაზე კი შრომასა და პროფესიონალიზმთან ერთად მნიშვნელოვანი მამოტივირებელი ფაქტორები ახალი ცოდნის, გამოცდილებების გაზიარება და ცვლილებებისგან მუდმივი სწრაფვა იყო. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი და ვადების დაცვა მიღწეული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო თავს დაიცავს ანტიდემპინგისგან და სატენდერო ფასწარმოქმნას თავისუფალი ბაზარი განსაზღვრავს. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგობიანი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ტენდერებში შესყიდვის პროცედურა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით განხორციელდეს. ამასთან ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის პოზიციაა, რომ ტენდერებში ზედაზღვარი მოიხსნას, რაც დღეს კონკურენციას და შესყიდვებში კვალიფიციური ინვესტორების მონაწილეობას ხოტავს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ევროკავშირი ადასტურებს თავის მტკიცე ვალდებულებას კიდევ უფრო გააძლიეროს ურთიერთობები სომხეთთან და მხარი დაუჭიროს სომხეთის სუვერენიტეტს, მშვიდობას და ყოვლისმომცველ რეფორმების დღის წესრიგს, რომელიც დაფუძნებულია დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, ფუნდამენტური თავისუფლებებისა და კანონის უზენაესობის პატივის სცემაზე. ამის შესახებ ევროკავშირის სომხეთის სამიტის შემდგომ გამოქვეყნებულ ერთობლივ დეკლარაციაში აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად დღევანდელი სამიტი ევროკავშირ სომხეთის ურთიერთობების გაღრმავების ისტორიულ ეტაპს აღნიშნავს. BBC-ს ცნობით, ამსტერდამი მსოფლიოში პირველი დედაქალაქი გახდა, რომელმაც აკრძალა წიაღისეული საწოვის გამოყენებით წარმოებული ხორცისა და პროდუქტების საჯარო რეკლამა. 1 მაისიდან საჯარო სივრცეებიდან გაქრა ტრაფიკების, თვითფრინავებისა და მანქანების სარეკლამო პლაკატები. ამჟამად ბილბორდები გამოიყენება გამოფენების, კონცერტებისა და მუზეუმების რეკლამირებისთვის. ეს ზომა არცელდება ბეჭდურ და ონლაინ მედიაზე, ასევე კერძო მაღაზიების ამბრებზე. შეზღუდები მხოლოდ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ სივრცეებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ამჯერად კომერსანტის თემის ფარგლებში უცხოეთის ამბებს გადავხედოთ. რა სიახლეები გვაქვს? ვლადიმერ პუტინმა 8-9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების წლისთავთან დაკავშირებით ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა. აღსანიშნავია, რომ ის ამ გადაწყვეტილებას უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი მალევე საკუთარი ინიციატივით გამოეხმა. ორად თქვა, რომ კიევის საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას 5-დან 6 მაისის ჩათვლით გეგმავს. ზელენსკის განმარტებით კიევის ადამიანის სიცოცხლე ნებისმიერ საიუბილეო თარიღზე მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ჯერჯერობით უცნობია სემენ თუ არა პატივს მხარეები ერთმანეთის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. იმით გათვალისწინებით, რომ უკრაინული ინიციატივა 8-9 მაისს არ ითვალისწინებს, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კიევი წინასწარ გააფრთხილა და განაცხადა, რომ თუ უკრაინული მხარე სადღესასწაულო ღონისძიებების ჩაშლას შეეცდება, ამას მასშტაბური ეირიში მოყვება. უცხოების განცხადებით, კრემლი შეტევას პირდაპირ კიევის ცენტრზე მიიტანს. აღსანიშნავია, რომ რუსულმა მხარემ უკრაინულ მშვიდობიან მოსახლეობასა და დიპლომატიურ მისიებს ქალაქის დროულად დატოვებისკენ მოუწოდა. მოსკოვი აცხადებს, რომ მსგავსი თავდასხმის შესაძლებლობა აქამდეც ჰქონდა, თუმცა ჰუმანიტარული მიზნების გათვალისწინებით თავს იკავებდა. იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინა აღლუმის და ღონისძიების ჩაშლას ცდის, ის სამაგალითო პასუხს მიიღებს. ცნობისთვის, წელს მოსკოვში დაგეგმილი სამხედრო აღლუმი მძიმე ტექნიკის გარეშე ჩაივლის. ამის მიზეზად კი ოფიციალური უწყებები უკრაინული ნების მხრიდან მომავალ საფრთხეებს ასახელებენ. შეგახსენებთ, რომ ბოლო პერიოდში მოსკოვზე უპილოტო საფრენი აპარატებით იერიშები საგრძნობლად გახშირდა. ერთ-ერთი ასეთი დარტყმა ქალაქში მდებარე შენობაზე ორ შაბათს განხორციელდა. მოკლედ ასეთი ამბებია რუსეთისა და უკრაინის ურთიერთობებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი: დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ 35 სანქცია გამოაცხადა. 5 მაისს 35 ფიზიკური და იურიდიული პირის წინააღმდეგ გამოაცხადა სანქციები. გავრცელებული ინფორმაციით, ისინი ჩართული იყვნენ მოწყვლადი მიგრანტების გადაბირებაში, რათა მათ უკრაინაში რუსეთის მხარეს ებრძოლათ და ასევე აწარმოებდნენ დრონების კონფლიქტში გამოსაყენებლად დრონებს. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გლობალური არალეგალური მიგრაციის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში 17 სანქცია დააწესა, რაც უწყების განცხადებით უკავშირდება ტრაფიკინგის ქსელებს, რომლებიც ხელს ადამიანების ფრონტის ხაზზე საზარბაზნე ხორცად გაგზავნას უწყობდნენ. ბრიტანეთმა ასევე დაამატა 18 სანქცია რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში. მათი ნაწილი ეხება პროგრამას, რომელიც მატყუარა პრაქტიკებს იყენებდა დრონების საწარმოებლად ადამიანების გადასაბირებლად. მოწყვლადი ადამიანების ექსპლუატაციის პრაქტიკა, რათა უკრაინაში რუსეთის წარუმატებელი და უკანონო ომი შენარჩუნდეს, ბარბაროსულიაო, აღნიშნა განცხადებაში სანქციების საკითხებში მინისტრმა სტივენ დაუთიმ. მან დასძინა, რომ სანქციები ხელს შეუშლის იმ პირთა საქმიანობას, რომლებიც მიგრანტებს საზარბაზნე ხორცად იყენებენ და პუტინის დრონების ქარხნებს არალეგალური კომპონენტებით ამარაგებენ. მოკლედ 35 ახალი სანქცია რუსეთის წინააღმდეგ დიდი ბრიტანეთის მხრიდან. კიდევ ერთი ამბავი: ავსტრალიის ცენტრალურმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა და უფრო გამკაცრა საპროცენტო განაკვეთი 4.35%-ამდე, რაც 2024 წლის დეკემბრის მაქსიმუმს უტოლდება. ეს გადაწყვეტილება ბანკისთვის ზედიზედ მესამე ზრდაა. როგორც ირკვევა, საბჭოს 8 წევრმა მხარი დაუჭირა განაკვეთის მომატებას, ხოლო ერთმა პოზიციის 4.1%-იან ნიშნულზე შენარჩუნებას მისცა ხმა. მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის მთავარი მიზეზი ინფლაციური წნეხის ზრდაა, რაც 2025 წლის მეორე ნახევარში მნიშვნელოვნად დაჩქარდა. მათი განმარტებით ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა საწვავის და ნედლეულის ფასების მატება გამოიწვია, რაც საბოლოოდ საქონლისა და მომსახურების ღირებულებაზეც აისახა. არსებული პროგნოზით ინფლაციის დონე ბიზნობრივ 2-3%-იან დიაპაზონს კიდევ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადააჭარბებს, რის გამოც ბანკმა ივნისის კვარტალში ინფლაციის მოლოდინი 4.8%-ამდე გაზარდა. ცენტრალური ბანკი არ გამორიცხავს, რომ განაკვეთების ზრდის ტენდენცია 2026 წლის ბოლომდე გაგრძელდეს და მაჩვენებელმა 4.7%-საც მიაღწიოს. პარალელურად ცენტრალურმა ბანკმა ავსტრალიის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2026 წლისთვის 1.8%-დან 1.3%-ამდე შეამცირა. კიდევ ერთი ამბავი, საინტერესო ამბავი აზიის განვითარების ბანკმა წყნარი ოკეანის რეგიონის იმ ქვეყნებს, სადაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო საწვავის დეფიციტი შეიქმნა, დახმარება აღუთქვა. ორგანიზაციის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ აღნიშნა, რომ ეს სახელმწიფოები კონფლიქტის გავლენის მიმართ განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან. არსებული ინფორმაცია ADB მზად არის პარტნიორებს ენერგეტიკული საჭიროებების დაკმაყოფილებაში დაეხმაროს ოპერატიულად. ბანკმა წარადგინა 70 მილიარდის ღირებულების პროგრამა, რაც 2025 წლამდე აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში ენერგეტიკული და ციფრული ინფრასტრუქტურის გაფართოებას ითვალისწინებს. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ორგანიზაციის პროგნოზით წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ტემპი 2026 წელს 2.8%-ამდე შემცირდება და ამის მთავარი გამოწვევი ფაქტორი სწორედ არის ირანის ორი ომი. შედარებისთვის გასულ წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 4.2%-ამდე შეადგენდა, როგორც კანადამ განაცხადა, ამ პროექტის მიზანია წყნარი ოკეანის ქვეყნებს საგარეო შოკებისადმი ეკონომიკური მდგრადობის გაზრდაში შეუწყოს ხელი და შესაბამისად ეს ვთქვათ მზაობა აზიის განვითარების ბანკის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერისა დაფიქსირებულია. კიდევ ერთი ამბავი, რაც ავიამიმართულებას ეხება და საწვავთან დაკავშირებულ კრიზისს, ბრიტანეთის მთავრობამ ავიაკომპანიებს ზაფხულის სეზონზე ისების გაერთიანების დროებითი უფლება მისცა. როგორც ირკვევა, გადაწყვეტება საავიაციო საწვავის ფასის მკვეთრ ზრდას უკავშირდება, ამის მიზეზი კი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომია. ახალი რეგულაციით გადამყვანებს საშუალება ექნებათ ერთი და იმავე მიმართულებით დაგეგმილი რამდენიმე ფრენა ერთ ხომალდზე მოაქციონ. დაუნინგ სტრიტის გადაწყვეტილებით ავიაკომპანიები აეროპორტების სლოტებს იმ შემთხვევაში შეინარჩუნებენ, თუ მათ დაგეგმილზე ნაკლებად გამოიყენებენ. როგორც ირკვევა, ხელისუფლების ეს ნაბიჯი მიზნად ბოლო ფრენების გაუქმების პრევენციას და საწვავის დაზოგვას ისახავს. მე შეგახსენებთ, რომ ირანის ომის გამო ჰორმუზის სრუტის ბლოკირება ევროპული ავიაციისთვის მწვავე ლოგისტიკური პრობლემა გახდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ავიაციო საწვავის საშუალო ფასმა ბარელზე $179 შეადგინა. რაინიერის ხელმძღვანელმა მაიკ ოლირმა განაცხადა, რომ საწვავის მაღალი ღირებულება ევროპულ ბაზარზე ბევრი ავიაკომპანიის გაკოტრების რეალურ რისკს ქმნის. ტრანსპორტის მდივანმა ჰეიდი ალექსანდერმა აღნიშნა, რომ მთავრობა საწვავის მარაგებს ყოველდღიურად აკონტროლებს, მისი თქმით ამ ეტაპზე მიწოდების დეფიციტი არ არის, თუმცა პრევენციული ზომები მგზავრების ინტერესებით არის ნაკარნახები. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ცვლილება ავიაკომპანიებს საშუალებას მისცემს გრაფიკი წინასწარ დააზუსტონ და თითქმის ცარიელი თვითმფრინავების ფრენა თავიდან აიცილონ. Airlines UK-ის ხელმძღვანელმა ტომ ოლდერსლეიდმა ინიციატივას მხარი დაუჭირა და განმარტა, რომ ბრიტანული კომპანიები მზად არიან ყველა საჭირო ნაბიჯი გადადგან მგზავრთა კომფორტის უზრუნველ საყოფათო. მოკლედ, ეს არის დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მხრიდან მიღებული ნაბიჯები, გადაწყვეტლებები, რაც უკავშირდება სწორედ ავიასაწვავთან დაკავშირებულ კრიზისს, რომელიც შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ეს ვთქვათ ირანი, ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატების ომი დაიწყო და ახლო აღმოსავლეთშიც გლობალური კრიზისი. მოდით საქართველოს დაუბრუნდეთ. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ 2026 წლის იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის და სასმელი წყლის მომხმარებლებს კომუნალური კომპანიების მიერ უსაფუძვლოდ დარიცხული 128,856 ლარი ჩამოაწერა. კომისიის ინფორმაციით, მომხმარებლებს თანხები ჩამოეწერა ცემეკის დავებისა და სერვისების მართვის დეპარტამენტში შესული წერილობითი მიმართვების შედეგად, რომელიც შეეხებოდა უსაფუძვლოდ დარიცხულ თანხებს და ხანდაზმულ დავალიანებებს, მათ შორის არის ელექტროენერგეტიკის სექტორში 46,946 ლარი, ბუნებრივი გაზის სექტორში 64,171 ლარი, წყალმომარაგების სექტორში 17,729 ლარი. სემეკი ელექტროენერგიის ბუნებრივი გაზის წყალმომარაგებისა და სარიგაციო წყლის მომხმარებლებს შეახსენებს, რომ თუ მათი უფლებების დარღვევას აქვს ადგილი, მათ შეუძლიათ რომ მიმართონ სემეკის დავების და სერვისების მართვის დეპარტამენტს და კონსულტაციის მიღების შემდეგ, თუ ამის ასე ვთქვათ საფუძველი იქნება, გასაჩივრონ ეს დარიცხული თანხები და სტატისტიკა აჩვენებს, რომ კონკრეტულ შემთხვევებში ხდება კიდეც არასწორად დარიცხული თანხების ჩამოწერაც. მოდით ინფლაციასთან დაკავშირებით, გალთენ თაგართმა წლიური ინფლაციის პროგნოზს გადახედა და წლის დასაწყისში არსებულ 3%-იანი მაჩვენებელი 4.8%-ამდე გაზარდა. მეორე კვარტალში საინვესტიციო ბანკი 5%-ზე მაღალ ინფლაციას ელოდება. გალთენ თაგართის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის განცხადებით, პროგნოზის კორექტირება გლობალურმა და შიდა ფაქტორებმა განაპირობა, თუმცა ამ ეტაპზე ქავთარაძე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას არელის. ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად მოგვიხდა ინფლაციის პროგნოზის გადახედვა, ღონ ზრდის მიმართულებით, თუ მანამდე წლის დასაწყისში ჰქონდა მაგალითად 3% და ველოდებოდით საშუალო წლიური ინფლაციას წელს 3%-თან დაახლოებას, ეს მაჩვენებელი 4.8%-ამდე გავზარდეთ. ინფლაციის ზრდა აპრილიდან არის შესამჩნევი, რა თქმა უნდა, ამაზე გავლენას ახდენს ირანის ესკალაცია, რასაც შიდა ფაქტორებიც ემატება და ეს დეტალურად თუ ავხსნით, გამოდის რომ აპრილში წლიური ინფლაცია 5.9%-ამდე გაიზარდა. ჩვენი შეფასებით ირანის ესკალაციიდან მომდინარე ენერგომატარებლების ფასების ზრდას მსოფლიო ბაზარზე და ქვეყნის შიგნით ტარიფების მატებას ორივეს ერთად ამ 5.9%-იან ინფლაციაში 2.3% პუნქტის წვლილი აქვს, აქედან პირდაპირი ეფექტი 1.3%-ია, ხოლო დარჩენილი 1% არაპირდაპირი ეფექტია, რაც სატრანსპორტო და სხვა საწარმოო ხარჯების გაზრდიდან გამომდინარეობს. ახლა რა უნდა სრუნდა ველოდოთ, მაისში ინფლაცია 5%-ზე მაღალია, ანუ მეორე კვარტალში ჩვენი პროგნოზით ის კვლავ 5%-ზე მაღალი იქნება. ჩვენ ვეყრდნობით მსოფლიო ბანკის პროგნოზს ნავთობის ფასებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვით მოხდება მისი დასტაბილურება და ბრენტის ნავთობის საშუალო წლიური ფასი $86-ამდე იქნება, ანუ მოხდება თანდათანობით ნორმალიზაცია. ამის გათვალისწინებით ფიქრობთ, რომ წელს საშუალო წლიური ინფლაცია 4.8% გვექნება, ეს არის დაშვება პროგნოზში და ნორმალიზება თუ მოხდება შესაბამისად, თუ მიმდინარე დონე უფრო დიდხანს შენარჩუნდა და ნორმალიზება მხოლოდ მეოთხე კვარტალში ვიხილეთ, მაშინ ინფლაცია უფრო მაღალი იქნება და პროგნოზის გადახედვა კვლავ ზრდის მიმართულებით მოგვიწევსო, აცხადებს ქავთარაძე. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ 6 მაისს, ანუ ხვალ ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის სხდომა არის დაგეგმილი, რომლის დასრულების შემდეგაც ცნობილი გახდება რეფინანსირების განაკვეთის შესახებ გადაწყვეტილება. წინა სხდომა ზებმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვებით დაასრულა 8%-ზე, მოკლედ ბოლო სხდომების განმავლობაში უცვლელი გვაქვს ეს 8%-იანი ნიშნული და ვნახოთ უკვე ხვალინდელ სხდომაზე როგორი იქნება უკვე ზების გადაწყვეტილება. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო ამბები, რაც საქართველოსა და მსოფლიოში მოხდა და განვითარდა. ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ინტერვიუების ნაწილი შეგიძლიათ ამოიკითხოთ კომერსანტ.gz-ზე, ჩვენს ვებ პლატფორმაზე, ასევე ვიდეო ფორმატში სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე, ჩვენს გვერდებზე, კომერსანტისა და კომერსანტის თემის გვერდებზე, ასე რომ მე დაგემშვიდობებით ხვალამდე, თუმცა გიტოვებთ კომერსანტ.gz და რადიო კომერსანტს. კომერსანტის თემა უკვე ხვალდილით დაბრუნდება კვლავ ეთერში, ნახვამდის.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიკრობანკის ალის მხარდაჭერით TEDx თბილისის სივრცემ კიდევ ერთხელ გააერთიანა იდეების სოდნისა და შთაგონების მაძიებელი ადამიანები, რომლებიც ცვლილებებისგან პიროვნული და პროფესიული განვითარებისგან ისწრაფვიან. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. წლემოდელი ღონისძიება თემას პატარა ნაბიჯები დაეთმო, რათა სიმბოლურად წარმოეჩინა პროცესი, რომლის მეშვეობითაც მნიშვნელოვანი მიზნები თანმიმდევრული და გააზრებული ქმედებებით მიიღწევა. ეს კონცეფცია დიდწილად კრისტალის განვითარების ისტორიასაც ასახავს. კომპანია, რომელმაც საქმიანობა 28 წლის წინ პატარა ნაბიჯებით დაიწყო, დღეს ქართული საფინანსო სექტორის წარმატებულ ორგანიზაციას წარმოადგენს. ამ გზაზე კი შრომასა და პროფესიონალისტთან ერთად მნიშვნელოვანი

0: ამოტივირებელი ფაქტორები ახალი ცოდნის გამოცდილებების გაზიარება და ცვლილებებისგან მუდმივი სწრაფვა იყო. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორების მიერ სახელმწიფო კონტროლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ფიზიკური პირი ვანის სოფელ ციხესულორში ყველ სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. სააგენტოს ინფორმაციით, ობიექტზე აღმოჩნდა ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევით დამზადებული ყველი, რომელიც შემდგომი განადგურების მიზნით დაილუქა. ასევე დარღვეული იყო მომხმარებლებისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესიც. გამოვლენილი შეუსაბამობების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტ შეუჩერდა საწარმოო პროცესი. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპას თურქეთი უფრო მეტად სჭირდება, ვიდრე თურქეთს ევროპა. აიპენის ცნობით ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანმა ევროკავშირს მოუწოდა, რომ თავი შეეკავოს ისეთი რიტორიკისგან, რომელმაც შეიძლება თურქეთის კონსტრუქციული პოზიცია შეარღიოს. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ თურქეთი აღარ არის ძველი თურქეთი და არც მსოფლიოა შემოსაზღვრული, მხოლოდ დასავლური სახელმწიფოების გავლენის სფეროთი, განაცხადა ერდოღანმა. ინდოეთის ქალაქ ჯევარში ნოიდას ახალი საერთაშორისო აეროპორტიდან კომერციული რეისები 2026 წლის 15 ივნისს დაიწყება. პირველ რეისს ინდიგო განახორციელებს, რასაც მოჰყვება აკასა ეარისა და ეარ ინდია ექსპრესის რეისები. თავდაპირველად მგზავრებს შიდა რეისებით ფრენა შეეძლებათ. საერთაშორისო რეისების დაწყება კი მოგვიანებით იგეგმება. ამის შესახებ ბაინ ბიზნეს ტრაველი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.79 თეთრამდე. 1 ევრო 3.15 თეთრამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.74 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 1 რუსული რუბლი 3.56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამდვილი, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე იამ ყაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სვლა. სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის სუბსიდირების თანხა იზრდება. წლების მიზანია ახალი ტარიფის განსაზღვრის შემდეგ ელექტროენერგიის გადასახადი მათთვის უცვლელი დარჩეს. ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აუცილებს. ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70000-ზე ნაკლებია, დამატებით 5 თეთრი დაუსუბსიდირდებათ. ჯამში ისინი დახმარების სახით მიიღებენ 2020 წლის დეკემბერსა და 2015 წლის ივლისში არსებული სამოხმარებლო ტარიფშორის სხვაობას დამატებულ 1 კვტ-საათზე 8.5 თეთრს. ამ დრომდე ეს მაჩვენებელი 1 კვტ-საათზე 3.5 თეთრში ატკენდა. ის ოჯახები კი, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70000-ზე და ნაკლებია და ტოლია 150000-ისა, 200 კვტ-საათის ელექტროენერგიას 1 კვტ-საათზე 8.5 თეთრი სოდენობით სუბსიდიას მიიღებენ. ამ დრომდე ეს მაჩვენებელი კვტ-საათზე 3.5 თეთრში ატკენდა. სიახლე თბილისის მუნიციპალიტეტის გარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მცხოვრებ ბენეფიციარებს შეეხებათ ნათქვამია ინფორმაციაში. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მემართულებით მიმდინარე წლის 4 თვეში კონგრესისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 835 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 2553 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 98 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 256 საქმეზე. დაკისრა დაწესებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 41 მოვაჭრეს 61 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 60,176 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 80 საქმეზე 68 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრებმა აიღეს ვალდებულებები საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და ის იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2026 წლის იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ელექტროენერგიის ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მომხმარებლებს კომუნალური კომპანიების მიერ უსაფუძვლო დარიცხული 128,856 ლარი ჩამოაწერა. ინფორმაციას სემეკი ავრცელებს. მათ შორის ელექტროენერგეტიკის სექტორში 46,946 ლარი, ბუნებრივი გაზის სექტორში 64,000 ლართან ერთად მნიშვნელოვანი მამონტის გამოცდილებების გაზიარება და ცვლილება ვისკენ მუდმივი სწრაფა იყო. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: მივესალმებით პრეზიდენტ ზელენსკის კიდევ ერთ ინიციატივას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. წერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა სოციალურ ქსელ X-ზე. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიმდინარე ომმა უდიდესი ტანჯვა და დანაკარგი გამოიწვია. ევროკავშირი უკრაინისთვის სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველყოფის ყველა ძალისხმევას მხარს უჭერს. რუსეთის მიერ ეს გაუაზრებელი მკვლელობები უნდა დასრულდეს. წერს ანტონიო კოშტა. ავენიუში ცნობით დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია განიხილავს საგანგებო მექანიზმის თავდაცვის წარმოების აქტის გამოყენებას ფირით ეარლაინსის ფინანსური გადარჩენისთვის. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებს ავიაკომპანიისთვის სახელმწიფო მხარდაჭერის პაკეტის გამოყოფას. სანაცვლოდ კი პენტაგონს შესაძლებლობა ექნება საჭიროების შემთხვევაში კომპანიის საჰაერო ფლოტის სამხედრო ლოგისტიკური და სატრანსპორტო მიზნებისთვის გამოიყენოს. წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაკურეში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტას ტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +3 მეტი გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
2: World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთსა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიკრობანკრისტალის მხარდაჭერით და დექსთველისის სივრცემ კიდევ ერთხელ გაერთიანა იდეების სოდნისა და შთაგონების მაძიებელი ადამიანები, რომლებიც ცვლილებებისგან, პიროვნული და პროფესიული განვითარებისგან ისწრაფვიან. ინფორმაციას კრისტალი ამცნობს. ცვლევადელი ღონისძიება თემას პატარა ნაბიჯები დაეთმო, რათა სიმბოლურად წარმოეჩინა პროცესი, რომლის მეშვეობითაც მნიშვნელოვანი მიზნები თანმიმდევრული და გააზრებული ქმედებებით მიიღწევა. ეს კონცეფცია დიდწილად კრისტალის განვითარების ისტორიასაც ასახავს. კომპანია, რომელმაც საქმიანობა 28 წლის წინ პატარა ნაბიჯებით დაიწყო, ქართული საფინანსო სექტორის წარმატებულ ორგანიზაციას წარმოადგენს. ამ გზაზე კი შრომასა და პროფესიონალისტთან ერთად მნიშვნელოვანი მამოტივირებელი ფაქტორები ახალი ცოდნის, გამოცდილების გაზიარება და ცვლილებებისკენ მუდმივი სწრაფვა იყო. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი და ვადების დაცვა მიღწეული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო თავს დაისავს ანტიდემპინგისგან და სატენდერო ფასწარმოქმნას თავისუფალი ბაზარი განსაზღვრავს. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგობიანი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ტენდერებში შესყიდვის პროცედურა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით განხორციელდეს. ამასთან, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის პოზიციაა, რომ ტენდერებში ზედაზღვარი მოიხსნას, რაც დღეს კონკურენციას და შეს დაბში კვალიფიციური ინვესტორების მონაწილეობას ხოდავს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირი ადასტურებს თავის მტკიცე ვალდებულებას კიდევ უფრო გააძლიეროს ურთიერთობები სომხეთთან და მხარი დაუჭიროს სომხეთის სუვერენიტეტს, მდგრადობას და ყოვლისმომცველ რეფორმების დღისასრიკს, რომელიც დაფუძნებულია დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, ფუნდამენტური თავისუფლებებისა და კანონის უზენაესობის პატივისცემაზე. ამის შესახებ ევროკავშირის სომხეთის სამიტის შემდგომ გამოქვეყნებულ ერთობლივ დეკლარაციაში აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად, დღევანდელი სამიტი ევროკავშირ სომხეთის ურთიერთობების გაღრმავების ისტორიულ ეტაპს აღნიშნავს. BBC-ის ცნობით, ამსტერდამი მსოფლიოში პირველი დედაქალაქი გახდა, რომელმაც აკრძალა წიაღისეული საწვავის გამოყენებით წარმოებული ხორცისა და პროდუქტების საჯარო რეკლამა. პირველი მაისიდან საჯარო სივრცეებიდან გაქრა ტრაფიკების, თვითმფრინავებისა და მანქანების სარეკლამო პლაკატები. ამჟამად ბილბორდები გამოიყენება გამოფენების, კონცერტებისა და მუზეუმების რეკლამირებისთვის. ეს ზომა ვრცელდება ბეჭრ და ონლაინ მედიაზე, ასევე კერძო მაღაზიების აპრებზე. შეზღუდები მხოლოდ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ სივრცეებს ეხება. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: See if you can spot this one.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიკრობანკრისტალის მხარდაჭერით და დედექს თბილისის სივრცემ კიდევ ერთხელ გაერთიანა იდეების სოდნისა და შთაგონების მაძიებელი ადამიანები, რომლებიც ცვლილებებისგან, პიროვნული და პროფესიული განვითარებისგან ისწრაფვიან. ინფორმაციას კრისტალი აუცილებს. წლევანდელი ღონისძიება თემას პატარა ნაბიჯები დაეთმო, რათა სიმბოლურად წარმოაჩინა პროცესი, რომლის მეშვეობითაც მნიშვნელოვანი მიზნები თანმიმდევრული და გააზრებული ქმედებებით მიიღწევა. ეს კონცეფცია დიდწილად კრისტალის განვითარების ისტორიასაც ასახავს. კომპანია, რომელმაც საქმიანობა 28 წლის წინ პატარა ნაბიჯებით დაიწყო, დღეს ქართული საფინანსო სექტორის წარმატებულ ორგანიზაციას წარმოადგენს. ამ გზაზე კი შრომასა და პროფესიონალისტთან ერთად მნიშვნელოვანი მამოტივირებელი ფაქტორები ახალი ცოდნის გამოცდილებების გაზიარება და ცვლილებებისკენ მუდმივი სწრაფვა იყო. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორების მიერ სახელმწიფო კონტროლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ფიზიკური პირი ვანის სოფელ ციხესულორში ყველ სავალდებულო აგერებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. სააგენტოს ინფორმაციით, ობიექტზე აღმოჩნდა ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევით დამზადებული ყველი, რომელიც შემდგომი განადგურების მიზნით დაიუქა. ასევე დარღვეული იყო მომხმარებლებისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესიც. გამოვლენილი შეუსაბამობების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტ შეუჩერდა საწარმო პროცესი. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ევროპას თურქეთი უფრო მეტად სჭირდება, ვიდრე თურქეთს ევროპა. აიპენის ცნობით, ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანმა ევროკავშირს მოუწოდა, რომ თავი შეეკავოს ისეთი რიტორიკისგან, რომელმაც შეიძლება თურქეთის კონსტრუქციული პოზიცია შეარყიოს. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ თურქეთი აღარ არის ძველი თურქეთი და არც მსოფლიო შემოსაზღვრული მხოლოდ დასავლური სახელმწიფოების გავლენის სფეროთი, განაცხადა ერდოღანმა. ინდოეთის ქალაქ ჯევარში ნოიდას ახალი საერთაშორისო აეროპორტიდან კომერციული რეისები 2026 წლის 15 ივნისს დაიწყება. პირველ რეისს ინდიგო განახორციელებს, რასაც მოყვება აკასაიარისა და Air India Express-ის რეისები. თავდაპირველად გზავრებში და რეისებით ფრენა შეეძლებათ. საერთაშორისო რეისების დაწყება კი მოგვიანებით იგეგმება. ამის შესახებ Boeing Business Travel იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 6 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის სუბსიდირების თანხა იზრდება. ცვლილების მიზანია ახალი ტარიფის განსაზღვრის შემდეგ ელექტროენერგიის გადასაღადი მათთვის უცვლელი დარჩეს. ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აუცილებს. ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70,000-ზე ნაკლებია, დამატებით 5 თეთრი დაუსუბსიდირდებათ. ჩამში ისინი დახმარების სახით მიღებენ 2020 წლის დეკემბერსა და 2015 წლის ივლისში არსებული სამომხმარებლო ტარიფშორის სხვაობას დამატებულ 1 კვტ-საათზე 8.5 თეთრს. ამ დრომდე ეს მაჩვენებელი 1 კვტ-საათზე 8.5 თეთრში ადგენდა. ის ოჯახები კი, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70,000-ზე და ნაკლებია ანტოლია 150,000-ისა 200 კვტ-საათის ელექტროენერგიას 1 კვტ-საათზე 8.5 თეთრის ოდენობით სუბსიდიას მიიღებენ. ამ დრომდე ეს მაჩვენებელი კვტ-საათზე 3.5 თეთრში ადგენდა სიახლე თბილისის მუნიციპალიტეტის გარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მცხოვრებ ბენეფიციარებს შეხებათ ნათქვამია ინფორმაციაში. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 4 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოში 835 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 2553 შეადგინა. შემოსული განაცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 98 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 256 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 41 მოვაჭრე 61 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 60,176 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 80 საქმეზე 68 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრებმა აიღეს ვალდებულებები. საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2026 წლის იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ელექტროენერგიის ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მომხმარებლებს კომუნალური კომპანიების მიერ უსაფუძვლოდ დარიცხული 128,856 ლარი ჩამოაწერა. ინფორმაციას სემეკი აღწერს. მათ შორის ელექტროენერგეტიკის სექტორში 46,946 ლარი, ბუნებრივი გაზის სექტორში 64,171 ლარი, ხოლო წყალმომარაგების სექტორში 17,729 მეტილარი. მომხმარებლებს თანხებით ჩამოაწერა ცემეკის დავებისა და სერვისების მართვის დეპარტამენტში შესული წერილობითი მიმართვების შესწავლის შედეგად, რომლებიც შეეხებოდა უსაფუძვლო დარიცხულ თანხებსა და ხანდაზმულ დავალიანებებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ერთია კანონის მიღება, მეორე კი ის, თუ როგორ მოხდება მისი აღსრულება. ბიამჯი წერს, რომ ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი ელზა ბებია შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებზე აცხადებს, რომლის თანახმადაც მუდმივი მოქალაქეობის არ მქონე პირებს გიდებად მუშაობა აიკრძალათ. მათი თქმით, ტურიზმის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე უთხრეს, რომ კანონის აღსრულება შრომის ინსპექციას ეკუთვნის, თუმცა ჯერჯერობით ამ მიმართულებით კმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა. თუ კონკრეტული პირები არ დაჯარებდნენ, აზრი არ აქვს ამ კანონის არსებობაზე. ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებდა მაგალითად, რომელი ორგანო ახასრულებს ამ კანონს, ვის ეკუთვნის. გავიგეთ, რომ შრომით ინსპექციას ეკუთვნის ამ კანონის შესრულება და ძალიან გვაინტერესებს, როგორ აღასრულებს. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ 1 მაისიდან კანონი ძალაში არის შესული, პრაქტიკულად ჯერჯერობით არანაირი ცვლილება არ ჩანს და უცხოელი კიდები ისევ ისე აგრძელებენ საქმიანობას, აცხადებს ელზა ბებია. მიკრობანკრისტალის მხარდაჭერით TEDx თბილისის სივრცემ კიდევ ერთხელ გააერთიანა იდეების, სოდნისა და შთაგონების მაძიებელი ადამიანები, რომლებიც ცვლილებებისგან, პიროვნული და პროფესიული განვითარებისგან ისწრაფვიან. ინფორმაციას კრისტალი აღწერს. წლევანდელი ღონისძიება თემას პატარა ნაბიჯები დაეთმო, რათა სიმბოლურად წარმოეჩინა პროცესი, რომლის მეშვეობითაც მნიშვნელოვანი მიზნები თანმიმდევრული და გააზრებული ქმედებებით მიიღწევა. ეს კონცეფცია დიდწილად კრისტალის განვითარების ისტორიასაც ასახავს. კომპანია, რომელმაც საქმიანობა 28 წლის წინ პატარა ნაბიჯებით დაიწყო, დღეს ქართული საფინანსო სექტორის წარმატებულ ორგანიზაციას წარმოადგენს. ამ გზაზე კი შრომასა და პროფესიონალისტთან ერთად მნიშვნელოვანი მამოტივირებელი ფაქტორები ახალი ცოდნის გამოცდილებების გაზიარება და ცვლილებებისგან მუდმივი სწრაფვა იყო. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: როსნეფტის სტუაფსეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის აღდგენამ, რომელსაც უკრაინის დარტყმამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა, რუსეთს შესაძლოა 5 მილიარდ დოლარამდე დაუჯდეს, განუცხადა კიევის ეკონომიკის სკოლის ენერგეტიკისა და კლიმატის კვლევების ცენტრის დირექტორმა ბორის დოდონოვმა ვაშინგტონ პოსტს. სტუაფსე სამხრეთ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი და საწვავის ექსპორტის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. ავიანიუსში ცნობით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია განიხილავს საგანგებო მექანიზმის თავდაცვის წარმოების აქტის გამოყენებას Spirit Airlines-ის ფინანსური გადარჩენისთვის. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებს ავიაკომპანიისთვის სახელმწიფო მხარდაჭერის პაკეტის გამოყოფას. სანაცვლოდ კი პენტაგონს შესაძლებლობა ექნება საჭიროების შემთხვევაში კომპანიის საჰაერო ფლოტის სამხედრო, ლოგისტიკური და სატრანსპორტო მიზნებისთვის გამოიყენოს. წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 14, ხოლო ბათუმში პლუს 13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 10, ბაკურეში პლუს 3, მესტიაში პლუს 9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 7, ლოპოტასტბაზე პლუს 15, ხოლო სიღნაღში პლუს 16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 11, ხოლო წყალტუბოში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს

0: ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თრამეცაცა და 20-ოცა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დაზარალებული დაარწმუნა, რომ სასათბურე მეურნეობის მოწყობისთვის ჩინეთიდან საჭირო ტექნიკის შესყიდვა ტრანსპორტირებაში დაეხმარებოდა. მისი მითითებით დაზარალებულმა თანხა ჩინურ კომპანიას გადაურიცხა. რამდენიმე დღეში შემსრულებელმა ორგანიზაციამ ბრალდებულს როგორც შუამავალს აცნობა, რომ 51600 ლარის ღირებულების კონკრეტული ტექნიკის მიწოდებას ვერ შეძლებდა და თანხას დამკვეთს დაუბრუნებდა, რის შემდეგაც ამ უკანასკნელმა კომპანიას თავისი საბანკო მონაცემები მიაწოდა და თანხის მისანგარიშზე ჩარიცხვა მოითხოვა. ჩარიცხული თანხა კი სრულად მეისაკუთრა და პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული 4 მაისს დააკავეს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი და ვადების დაცვა მიღწეული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო თავს დაიცავს ანტიდემპინგისგან და სატენდერო ფასს წარმოქმნას თავისუფალი ბაზარი განსაზღვრავს. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგობიანი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ტენდერებში შესყიდვის პროცედურა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით განხორციელდეს. ამასთან, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის პოზიცია, რომ ტენდერებში ზედაზღვარი მოიხსნას, რაც დღეს კონკურენციას და შესყიდვებში კვალიფიციური ინვესტორების მონაწილეობას ხოდავს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: გაერთიანებულმა სამეფომ სანქციები დაუწესა 35 კერძო პირსა და ორგანიზაციას, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს საბრძოლად დაუცველი მიგრანტების რეკრუტირებასა და კონფლიქტში გამოსაყენებელი დრონების წარმოებაში მონაწილეობდნენ. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, გაერთიანებული სამეფო საგარეო საქმე და სამინისტრო განმარტავს, რომ დასანქცირებული პირები ხელს უწყობდნენ ადამიანების გადაადგილებას, რათა ისინი ფრონტის ხაზზე საზარბაზნელ ხორცად გაეგზავნათ. Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსების თქმით, ნავთობის გლობალური მარაგები ბოლო 8 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულს უახლოვდება. ისინი აღნიშნავენ, რომ შემცირების ტემპი შეშფოთების საგანი ხდება, რადგან ჰორმუზის სრუტის დახურვის გამო საწვავის მარაგი შეზღუდულია. იმწყება როიტერსი. ბანკის ექსპერტების აზრით, საწვავის გლობალური მარაგი ამჟამად გლობალური მოთხოვნის 11 დღეს შეადგენს. Goldman Sachs-ის თქმით, ეს მაჩვენებელი მაისის ბოლოსთვის შესაძლოა 98 დღემდე შემცირდეს, რაც 2018 წლის შემდეგ რეკორდულად დაბალი მაჩვენებელი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18:00-სა და 20:00-სა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 18 საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფემჯის ცნობით გალტენს თაგარდმა წლიური ინფლაციის პროგნოზს გადახედა და წლის დასაწყისში არსებული 3%-იანი მაჩვენებელი 4.8%-ამდე გაზარდა. ამასთან მეორე კვარტალში საინვესტიციო ბანკი 5%-ზე მაღალ ინფლაციას ელოდება. გალტენს თაგარდის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის განცხადებით პროგნოზის კორექტირება გლობალურმა და შიდა ფაქტორებმა განაპირობა, თუმცა ამ ეტაპზე ქავთარაძე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას არ ელის, წერია სტატიაში. თემას ვრცლად კომერსანტი ჩიზა გაცნობით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორების მიერ სახელმწიფო კონტროლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ფიზიკური პირი ვანის სოფელ ციხესულორში ყოველ სავალდებულო აგერებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. სააგენტოს ინფორმაციით, ობიექტზე აღმოჩნდა ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევით დამზადებული ყველი, რომელიც შემდგომი განადგურების მიზნით დაილუქა. ასევე დარღვეული იყო მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესიც. გამოვლენილი შეუსაბამობების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტ შეუჩერდა საწარმოო პროცესი. ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას შორის კავშირების გამტკიცება ჩვენ საერთო სტრატეგიულ ინტერესებში შედის და მზად ვართ განვიხილოთ აზერბაიჯანთან უფრო სტრუქტურირებული პარტნიორობა. მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესმა წარმომადგენელმა, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა კაია კალასმა აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს განაცხადა. აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის სამშვიდობო პროცესში პროგრესი ისტორიულ შესაძლებლობას წარმოადგენს და მნიშვნელოვანია ამ იმპულსის შენარჩუნება. ევროკავშირს ამის მხარდასაჭერად მრავალი ინსტრუმენტი აქვს: ნდობის აღდგენის ღონისძიებებიდან დაწყებული, ნაღმების წინააღმდეგ მოქმედებით დამთავრებული, რომელშიც ჩვენ ისედაც ყველაზე დიდი დონორი ვართ, აღნიშნა კაია კალასმა. ილონ მასკის ოჯახის ტრასტი 1.5 მილიონ დოლარს გადაიხდის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის სარჩელების დასაკმაყოფილებლად, რომლებიც დაკავშირებულია მილიარდერის მიერ 2022 წელს სოციალურ ქსელ ტვიტერზე აქციების შეძენის შესახებ ინფორმაციის დროულად გაუმჟღავნებლობასთან. იტყობინება Wall Street Journal-ის სასამართლოს დოკუმენტებზე დაყრდნობით. მედიის ცნობით, ეს თანხა მნიშვნელობდა ნაკლებია იმაზე, რაც ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ 2025 წლის დასაწყისში შეტანილ სარჩელში მოითხოვა. იმ დროს მარეგულირებამ მოითხოვა, რომ მასკს დაებრუნებინა გამჟღავნების გადადების დასოგელი თანხები. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 6 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითადე 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდეთ 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროპასთან ციფრული კავშირების გაძლიერებამ შესაძლოა საქართველოს აზიასა და ევროპას შორის მნიშვნელოვან ხიდად აქციოს. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ციფრული მიმართულების დირექტორმა ანტონიო ზაბალიოსმა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ ADB აზია წყნარი ოკეანის ციფრული მაგისტრალის განვითარებაში 20 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას აპირებს. პროექტი მოიცავს რეგიონში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელების, წყალქვეშა კაბელებისა და რეგიონული მონაცემთა ცენტრების განვითარებას. საქართველოს ამ პროექტის ნაწილია. არ არსებობს საზღვრები ციფრული ტრანსფორმაციისთვის, მონაცემები თავისუფლად გადაადგილდება ქვეყნებს შორის და არ ცნობს გეოგრაფიულ საზღვრებს. ციფრული კორიდორის განვითარება არის სტრატეგიულად სწორი ნაბიჯი, რადგან ის აძლიერებს რეგიონულ ინტეგრაციას, უზრუნველყოფს ინვესტიციების მდგრადობას და წარმოადგენს განვითარების ერთადერთ გზას. ეს მოითხოვს უზარმაზარ ინვესტიციას და მასშტაბს ბის ეკონომიას. თავის მხრივ, მასშტაბის ეკონომია პირდაპირ დამოკიდებულია იმ ნაკადებზე, რომელსაც ინფრასტრუქტურა მოიზიდავს, აღნიშნავს ზაბალიოსი. სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის სუბსიდირების თანხა იზრდება. ცვლილების მიზანია ახალი ტარიფის განსაზღვრის შემდეგ ელექტროენერგიის გადასახადი მათთვის უცვლელი დარჩეს. ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აცხადებს. ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70,000-ზე ნაკლებია, დამატებით 5 თეთრი დაუსუბსიდირდებათ. ჯამში ისინი დახმარების სახით მიიღებენ 2020 წლის დეკემბერსა და 2015 წლის ივლისში არსებული სამომხმარებლო ტარიფშორის სხვაობას, დამატებულ 1 კილოვატ-საათზე 8.5 თეთრს. ამ დრომდე მაჩვენებელი 1 კილოვატ-საათზე 3.5 თეთრს შეადგენდა. ის ოჯახები კი, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70,000-ზე და ნაკლებია ანტოლია 150,000-ისა, 200 კილოვატ-საათის ელექტროენერგიას 1 კილოვატ-საათზე 8.5 თეთრი სოდანობით სუბსიდიას მიიღებენ. ამ დრომდე ეს მაჩვენებელი კილოვატ-საათზე 3.5 თეთრს შეადგენდა. სიახლე თბილისის მუნიციპალიტეტის გარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მცხოვრებ ბენეფიციარებს შეხებათ ნათქვამია ინფორმაციაში. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 4 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 835 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 2543 შეადგინა. შემოსული განაცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო არცელებს. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 98 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 256 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 41 მოვაჭრე 61 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 60,176 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 80 საქმეზე 68 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ნათქვამია ინფორმაციაში. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2026 წლის იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მომხმარებლებს კომუნალური კომპანიების მიერ უსაფუძვლოდ დარიცხული 128.856 ლარი ჩამოაწერა. ინფორმაცია სემეკი ავრცელებს. მათ შორის ელექტროენერგეტიკის სექტორში 46.946 ლარი, ბუნებრივი გაზის სექტორში 64.171 ლარი, ხოლო წყალმომარაგების სექტორში 17.729 ლარი. მომხმარებლებს თანხები ჩამოაწერა ცემეკის დავებისა და სერვისების მართვის დეპარტამენტში შესული წერილობითი მიმართვების შესწავლის შედეგად, რომლებიც შეეხებოდა უსაფუძვლო დარიცხულ თანხებსა და ხანდაზმულ დავალიანებებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ერთია კანონის მიღება, მეორე კი ის, თუ როგორ მოხდება მისი აღსრულება. BMG წერს, რომ ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი ელზა ბებია შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებზე აცხადებს, რომლის თანახმადაც მუდმივი მოქალაქეობის არ მქონე პირებს გიდებად მუშაობა აეკრძალათ. მისი თქმით, ტურიზმის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაში მათ უთხრეს, რომ კანონის აღსრულება შრომის ინსპექციას ეკუთვნის, თუმცა ჯერჯერობით ამ მიმართულებით კმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა. თუ კონკრეტული პირები არ დაჯერებდნენ, აზრი არ აქვს ამ კანონის არსებობას. ამიტომ ჩვენ გაინტერესებდა მაგალითად, რომელი ორგანო აღასრულებს ამ კანონს. ვის ეკუთვნის? გავიგეთ, რომ შრომით ინსპექციას ეკუთვნის ამ კანონის შესრულება და ძალიან გვაინტერესებს, როგორ აღასრულებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ 1 მაისიდან კანონი ძალაში არის შესული, პრაქტიკულად ჯერჯერობით არანაირი ცვლილება არ ჩანს და უცხოელი გიდები ისევ ისე აგრძელებენ საქმიანობას, აცხადებს ელზა ბებია.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის წინააღმდეგ ომი შესაძლოა ორ სამკვირაში დასრულდეს. ABC News-თან ინტერვიუში კითხვაზე დასრულდა თუ არა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მას შემდეგ, რაც ირანმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ობიექტებს ცეცხლი გაუხსნა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უპასუხა: ამას ვერ გეტყვით, ასე თუ ისე ჩვენ გამიმარჯვებთ, ან სწორ გარიგებას დავდებთ, ან ძალიან ადვილად გამიმარჯვებთ. სამხედრო თვალსაზრისით ჩვენ ეს უკვე მოვიგეთ. იცით, მილიონჯერ ხსმენიათ, როგორ მithkwams ეს და სხვაბიც ამბობენ. მათ 159 გემი ხავდათ, ახლა არც ერთი. ყველა ზღვის ფსკერზეა, აღნიშნა ტრამპმა. არაბთა გაერთიანებული საამიროები არაბული ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციიდან გავიდა. ამის შესახებ ორგანიზაციის პრეს სამსახურმა განაცხადა. ეს ნაბიჯი 28 აპრილს საამიროების მიერ ოპეკისა და ოპეკი პლუსის დატოების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას მოხვა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19:20-ზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 6 მაისი 3 თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაკურიაში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტასტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პოლიციის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა არცხობს. შინაგან საქმე და სამინისტროს ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დაზარალებული დაარწმუნა, რომ სასათბურე მეურნეობის მოწყობისთვის ჩინეთიდან საჭირო ტექნიკის შესყიდვა ტრანსპორტირებაში დაეხმარებოდა. მისი მითითებით დაზარალებულმა თანხა ჩინურ კომპანიას გადაურიცხა. რამდენიმე დღეში შემსრულებელმა ორგანიზაციამ ბრალდებულს როგორც შუამავალს აცნობა, რომ 51600 ლარის ღირებულების კონკრეტული ტექნიკის მიწოდებას ვერ შეძლებდა და თანხას დამკვეთს დაუბრუნებდა, რის შემდეგაც ამ უკანასკნელმა კომპანიას თავისი საბანკო მონაცემები მიაწოდა და თანხის მის ანგარიშზე ჩარიცხვა მოითხოვა. ჩარიცხული თანხა კი სრულად მიისაკუთრა და პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული 4 მაისს დააკავეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი და ვადების დაცვა მიღწეული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო თავს დაიცავს ანტიდემპინგისგან და სატენდერო ფასწარმოქმნას თავისუფალი ბაზარი განსაზღვრავს. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგოვიანი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ტენდერებში შესყიდვის პროცედურა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით განხორციელდეს. ამასთან, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის პოზიციაა, რომ ტენდერებში ზედაზღვარი მოიხსნას, რაც დღეს კონკურენციას და შესყიდვას დაბში კვალიფიციური ინვესტორების მონაწილეობას ხოლდავს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გაერთიანებულმა სამეფომ სანქციები დაუწესა 35 კერძო პირსა და ორგანიზაციას, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს საბრძოლად დაუცველი მიგრანტების რეკრუტირებასა და კონფლიქტში გამოსაყენებელი დრონების წარმოებაში მონაწილეობდნენ. ინფორმაციას Reuters-ი არცხობს. Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსების თქმით, ნავთობის გლობალური მარაგები ბოლო 8 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულს უახლოვდება. ისინი აღნიშნავენ, რომ შემცირების ტემპი შეშფოთების საგანი ხდება, რადგან ჰორმუზის სრუტის დახურვის გამო საწვავის მარაგი შეზღუდულია. იუწყება Reuters. ბანკის ექსპერტების აზრით, საწვავის გლობალური მარაგი ამჟამად გლობალური მოთხოვნის 11 დღეს შეადგენს. Goldman Sachs-ის თქმით, ეს მაჩვენებელი მაისის ბოლოსთვის შესაძლოა 98 დღემდე შემცირდეს, რაც 2018 წლის შემდეგ რეკორდულად დაბალი მაჩვენებელი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. BMG-ის ცნობით გალტენს დაგარდმოწლიური ინფლაციის პროგნოზს გადახედა და წლის დასაწყისში არსებული 3%-იანი მაჩვენებელი 4.8%-ამდე გაზარდა. ამასთან, მეორე კვარტალში საინვესტიციო ბანკი 5%-ზე მაღალ ინფლაციას ელოდება. გალტენს დაგარდის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის განცხადებით, პროგნოზის კორექტირება გლობალურმა და შიდა ფაქტორებმა განაპირობა, თუმცა ამ ეტაპზე ქავთარაძე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას არ ელის წერია სტატიაში. თემას ვრცლად კომერსანტს ჩიზა გაცნობით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორების მიერ სახელმწიფო კონტროლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ფიზიკური პირი ბანის სოფელ ციხესულორში ყველ სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. სააგენტოს ინფორმაციით, ობიექტზე აღმოჩნდა ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევით დამზადებული ყველი, რომელიც შემდგომი განადგურების მიზნით დაილუქა. ასევე დარღვეული იყო მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესიც. გამოვლენილი შეუსაბამობების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტ შეუჩერდა საწარმო პროცესი. ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას შორის კავშირების გამტკიცება ჩვენ საერთო სტრატეგიულ ინტერესებში შედის და მზად ვართ განვიხილოთ აზერბაიჯანთან უფრო სტრუქტურირებული პარტნიორობა. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესმა წარმომადგენელმა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა კაია კალასმა აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს განაცხადა. აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის სამშვიდობო პროცესში პროგრესი ისტორიულ შესაძლებლობას წარმოადგენს და მნიშვნელოვანია ამ იმპულსის შენარჩუნება. ევროკავშირის ამის მხარდასაჭერად მრავალი ინსტრუმენტი აქვს. დობის აღდგენის ღონისძიებებიდან დაწყებული ნაღმების წინააღმდეგ მოქმედებით დამთავრებული, რომელშიც ჩვენ ისედაც ყველაზე დიდი დონორი ვართ, აღნიშნა კაია კალასმა. ელონ მასკის ოჯახის ტრასტი $1.5 მილიონს გადაიხდის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის არჩევნების დასაკმაყოფილებლად, რომლებიც დაკავშირებულია მილიარდერის მიერ 2022 წელს სოციალურ ქსელ ტვიტერში აქციების შეძენის შესახებ ინფორმაციის დროულად გაუმჟღავნებლობასთან. იტყობინება Wall Street Journal-ი სასამართლოს დოკუმენტებზე დახრწნობით. მედიის ცნობით ეს თანხა მნიშვნელოვნად ნაკლებია იმაზე, რაც ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ 2025 წლის დასაწყისში შეტანილ სარჩელში მოითხოვა. იმ დროს მარეგულირებელმა მოითხოვა, რომ მასკს დაებრუნებინა გამჟღავნების გადადებით დაზოგელი თანხები. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტშიზე გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 6 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია.

0: და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველოსამდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე დევადი და რაც მთავარია ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროპასთან ციფრული კავშირების გაძლიერებამ შესაძლოა საქართველოს აზიასა და ევროპას შორის მნიშვნელოვან ხიდად აქციოს. ამის შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ციფრული მიმართულების დირექტორმა ანტონიო ზაბალიოსმა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ ADB აზია წყნარი ოკეანის ციფრული მაგისტრალის განვითარებაში 20 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას აპირებს. პროექტი მოიცავს რეგიონში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელების, წყალქვეშა კაბელებისა და რეგიონული მონაცემთა ცენტრების განვითარებას. საქართველოს ამ პროექტის ნაწილია. არ არსებობს საზღვრები ციფრული ტრანსფორმაციისთვის. მონაცემები თავისუფლად გადაადგილდება ქვეყნებს შორის და არ ცნობს გეოგრაფიულ საზღვრებს. ციფრული კორიდორის განვითარება არის სტრატეგიულად სწორი ნაბიჯი, რადგან ის აძლიერებს რეგიონულ ინტეგრაციას, უზრუნველყოფს ინვესტიციების მდგრადობას და წარმოადგენს განვითარების ერთადერთ გზას. ეს მოითხოვს უზარმაზარ ინვესტიციას და მასშტაბის ეკონომიას. თავის მხრივ, მასშტაბის ეკონომია პირდაპირ დამოკიდებულია იმ ნაკადებზე, რომელსაც ინფრასტრუქტურა მოიზიდავს, აღნიშნავს საბალიოს. სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის სუბსიდირების თანხა იზრდება. ცვლების მიზანია ახალი ტარიფის განსაზღვრის შემდეგ ელექტროენერგიის გადასახადი მათთვის უცვლელი დარჩეს. ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აღწერს. ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70000-ზე ნაკლებია, დამატებით 5 თეთრი დაუსუბსიდირდებათ. ჯამში ისინი დახმარების სახით მიიღებენ 2020 წლის დეკემბერსა და 2015 წლის ივლისში არსებული სამომხმარებლო ტარიფ შორის სხვაობას დამატებულ 1 კილოვატ-საათზე 8.5 თეთრს. ამ დრომდე ეს მაჩვენებელი 1 კილოვატ-საათზე 3.5 თეთრს შეადგენდა. ის ოჯახები კი, რომელთა სარეიტინგო ქულა მეტია 70000-ზე და ნაკლებია ანტოლია 150000-ისა, 200 კილოვატ-საათის ელექტროენერგიას 1 კილოვატ-საათზე 8.5 თეთრის ოდენობით სუბსიდიას მიიღებენ. ამ დრომდე ეს მაჩვენებელი კილოვატ-საათზე 3.5 თეთრს შეადგენდა. სიახლე თბილისის მუნიციპალიტეტის გარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მცხოვრებ ბენეფიციარებს შეეხებათ ნათქვამია ინფორმაციაში. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 4 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 895 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 2553-ის შეადგინა. შემოსული განაცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 98 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 256 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულები ღირებულების შეუსრულებლობის გამო 41 მოვაჭრე 61 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჩამში 60116 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 80 საქმეზე 68 შეთანხმება გაფორმდა. რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებების საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ნათქვამია ინფორმაციაში. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2026 წლის იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მომხმარებლებს კომუნალური კომპანიების მიერ უსაფუძვლოდ დარიცხული 128.856 ლარი ჩამოაწერა. ინფორმაციას სემეკი ავრცელებს. მათ შორის ელექტროენერგეტიკის სექტორში 46.946 ლარი, ბუნებრივი გაზის სექტორში 64.171 ლარი, ხოლო წყალმომარაგების სექტორში 17.729 ლარი. მომხმარებლებს თანხები ჩამოაწერათ სემეკის დავებისა და სერვისების მართვის დეპარტამენტში შესული წერილობითი მიმართვების შესწავლის შედეგად, რომლებიც შეხებოდა უსაფუძვლოდ დარიცხულ თანხებსა და ხანდაზმულ დავალიანებებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ერთია კანონის მიღება, მეორე კი ის, თუ როგორ მოხდება მისი აღსრულება. BMG წერს, რომ ამის შესახებ საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი ელზა ბებია შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში შესუცვლებებზე აცხადებს, რომლის თანახმადაც მუდმივ მოქალაქეობის არ მქონე პირებს გიდებად მუშაობა აეკრძალათ. მისი თქმით, ტურიზმის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაში მათ უთხრეს, რომ კანონის აღსრულება შრომის ინსპექციას ეკუთვნის, თუმცა ჯერჯერობით ამ მიმართულებით კმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა. თუ კონკრეტული პირები არ დაჯარებდნენ, აზრი არ აქვს ამ კანონის არსებობას. ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებდა, მაგალითად, რომელი ორგანო აღასრულებს ამ კანონს, ვის ეკუთვნის. გავიგეთ, რომ შრომით ინსპექციას ეკუთვნის ამ კანონის შესრულება და ძალიან გვაინტერესებს, როგორ აღასრულებს. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ 1 მაისიდან კანონი ძალაში არის შესული, პრაქტიკულად ჯერჯერობით არანაირი ცვლილება არ ჩანს და უცხოელი გიდები ისევ ისე აგრძელებენ საქმიანობას, აცხადებს ელზა ბებია.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის წინააღმდეგ ომი შესაძლოა 2-3 კვირაში დასრულდეს. ABC News-თან ინტერვიუში კითხვაზე დასრულდა თუ არა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მას შემდეგ, რაც ირანმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ობიექტებს ცეცხლი გაუხსნა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უპასუხა: ამას ვერ გეტყვით, ასე თუ ისე ჩვენ გავიმარჯვებთ, ან სწორ გარიგებას დავდებთ, ან ძალიან ადვილად გავიმარჯვებთ. სამხედრო თვალსაზრისით ჩვენ ეს უკვე მოვიგეთ. იცით, მილიონჯერ ხსმენიათ, როგორ მithქვამს ეს და სხვებიც ამბობენ. მათ 159 გემი ხავდათ, ახლა არც ერთი არ ხავთ. ყველა ზღვის ფსკერზეა, აღნიშნა ტრამპმა. როსნეფტის ტუაფსეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის აღდგენამ, რომელსაც უკრაინის დარტყმება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა, რუსეთს შესაძლოა 5 მილიარდ დოლარამდე დაუჭდეს, განუცხადა კიევის ეკონომიკის სკოლის ენერგეტიკისა და კლიმატის კვლევების ცენტრის დირექტორმა ბორის დოდონოვმა ვაშინგტონ პოსტს. ტუაფსე სამხრეთ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი და საწვავის ექსპორტის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. ახალი ამბებს რცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის ინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაკურეში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტას ტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +3 მეტი გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და საბერძნეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ქალაქ ათენში ისტორიულ შენობაში ჰელენიკ არმედ ფორსის ოფისერს კლუბ ქართული ღვინის დეგუსტაცია და საზეიმო მიღება გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. დეგუსტაციაში მონაწილეობა მიიღო ქართული ღვინის მწარმოებელმა 22 კომპანიამ, რომლის წარმომადგენლებსაც ღონისძიების ფარგლებში შესაძლებლობა მიეცათ შეხვედროდნენ ადგილობრივ პოტენციურ პარტნიორებსა და ღვინის პროფესიონალებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის ბახტანგ იობაშვილის განცხადებით შესაძლოა ოპეკის წევრმა შვიდმა უმსხვილესმა ქვეყანამ ნავთობის მოპოვება გააორმაგოს. როგორც იობაშვილი აცხადებს, თუ ეს ასე მოხდა, მაშინ საქართველოს საწოვის ფასები შემცირებას დაიწყებს. მოხარული ვარ იმით, რომ ოპეკის წევრმა შვიდმა უზარმაზარმა სანავთობო ქვეყანამ გამოაცხადა, რომ სადღაც ერთ თვეში დაიწყებს გაორმაგებულ მოპოვებას ნავთობის, უფრო კონკრეტულად შევსებას იმ დანაკლისებისა, რაც კი არსებობს სოფლიო სანავთობო კომპლექსებში. შესაბამისად შეიძლება დეფიციტი, დეფიციტის შევსება კი მოგცემს უახლოეს მომავალში ფასების კლებასაც. მოგეხსენებათ, პლაცის პოლიტიკა ყველგან მოქმედებს და მის გარეშე ვერც ერთი ქვეყანა ვერ მოგცემს ნავთობს. დიახ, ჩვენ მივეჩვეთ, რომ არითმები სანავთობო ბაზარზე ბევრია, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ არასდროს არ შეგვექნება საწოვის დეფიციტი, თქვა ბახტანგ იობაშვილმა კომერსანტის ეთერში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საწოვის კრიზისის ფონზე დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავიაკომპანიებისთვის რიგ წესებს შეამსუბუქებს, რათა ზაფხულის არდადეგების შეფერხებებისგან დაიცვა. სამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმად, ავიაკომპანიებს, რომლებიც დღის განმავლობაში ერთი და იმავე მიმართულებით რამდენიმე რეისს ასრულებენ, შეიძლებაც თავიანთი განრიგის გაერთიანება, რათა შეამცირონ საწოვის ხარჯი ნახევრად ცარიელ თვითმფრინავებში. სამშაბათს დღისით ნავთობის ფასები დაეცა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები ბარელზე 113 ამერიკულ დოლარად ივაჭრება, რაც წინა დახურვის ფასზე 1.41 დოლარით ნაკლებია. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტში ზეგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 665 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. 369 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 126 ბათუმში, 106 ქუთაისში, 64 კი რუსთავში. 582 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირების მიერაა ჩადენილი. 73 შემთხვევაში კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს. აღსანიშნავია, რომ 421 სამართალ დარღვევა მსუბუქი ავტომობილების, 226 მიკროავტობუსების, 18 კი სატვირთო ავტომობილების მძღოლების ფლობელების მიერაა ჩადენილი. ნათქვამია ინფორმაციაში. ეს ქვეყანა სავარაუდოდ იმავე რაოდენობის თხილს მიიღებს, რაც გასულ წელს და ეს დაახლოებით 45000 ტონა იქნება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ განუცხადა. ჭითანავას თქმით, მოსავლის რაოდენობის ზრდას ხელს თხილის ბაგების ხმობა უშლის, რაც ახალი გამოწვევაა ქართველი მეთხილე ფერმერებისთვის. გარდა ამისა, გამოწვევებს შორის ისევ სახელდება ნიადაგის მჟავიანობა და ფაროსანა, თუმცა, როგორც თხილის მწარმოებელთა ასოციაციაში განმარტავენ, ფერმერებმა ფაროსანას წინააღმდეგ სასუქები უკვე შეიტანეს და აღნიშნული პრობლემა ნაწილობრივ დაძლეულია. შესაბამისად, ეს დააბალანსებს თხილის ხმობისგან მიღებულ ზარალს. რაც შეეხება თხილის ხარისხს, უმეტესად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორი ამინდები იქნება ივლისის ბოლოს აგვისტოს დასაწყისში, ანუ მოსავლის აღების პერიოდში. თუ წვიმები იქნება, თხილის ხარისხი გაგუჭდება. მშრალი ამინდის შემთხვევაში კი კარგი მოსავალი გვექნება, განმარტა მერაბ ჭითანავა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Avianews-ში წერს, რომ გავლენიანმა პორტალმა airlineratings.com-მა 2026 წლის საუკეთესო ავიაკომპანიების ყოველწლიური რეიტინგი გამოქვეყნა, რომლის სათავეშიც Qatar Airways-ი მოექცა. აღსანიშნავია, რომ ეს ჯილდოები ეფუძნება არა საჯარო გამოკითხვებს, არამედ ობიექტურ კრიტერიუმებს, როგორიცაა სავარძლის კომფორტი, კვების ხარისხი, მომსახურების სტაბილურობა და ავიაკომპანიის ქსელი. წერია სტატიაში. ასალის თანახმად, საუკეთესო სრულ სერვისიანი ავიაკომპანიების ხუთეულში ასევე მოხვდნენ Cathay Pacific, Singapore Airlines, Korean Air და Starlux Airlines. ამერიკულმა კინოაკადემიამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების წესები განაახლა და განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მქონე მსახიობები და სცენარისტები ოსკარის ჯილდოს არ მიიღებენ. ახალი წესების თანახმად, ეს ინსტრუმენტები თავისთავად არ ზრდის ან ამცირებს ფილმის ნომინაციის შანსებს და აკადემიის თითოეული განყოფილება შეაფასებს ნამუშევარს იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად იყვნენ ადამიანების შემოქმედებით პროცესში ჩართულები. ინფორმაციას Euronews-ი აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

Los Angeles game to play. Now I need a place to hide away.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 6 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითადე 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: უცვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარწვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: რა ეტაპზეა კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ კლინიკების ფასების შესწავლის საქმე? ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამ საკითხზე საუბარია სააგენტოს 2025 წლის ანგარიში, რომლის თანახმად პირველ ეტაპზე უწყებამ ინფორმაცია გამოითხოვა მხოლოდ სტაციონარული დაწესებულებებისგან. საუბარია კლინიკებზე, რომლებსაც ამბულატორიულთან ერთად სტაციონარული მომსახურებაც აქვთ. ესენია ყველა ის მსხვილი კლინიკა, რომლებიც დღეს ქვეყანაში ოპერირებს. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ მონიტორინგის დაწყების ერთ-ერთ საფუძველს საქსატის მიერ გასაჯაროებული ინფორმაცია წარმოადგენდა, რომლის მიხედვით 2025 წლის ივლისში

0: 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სამედიცინო მომსახურების ფასები 26%-ით გაიზარდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაცნობთ. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებისა და საავიაციო საწოვის გაძვირების ფონზე მოგზაურები ზაფხულის სეზონისთვის ავიაბილეთების წინასწარ შეძენისას ფრთხილობენ. როგორც ტუროპერატორები აცხადებენ, გაურკვევლობამ და უსაფრთხოების რისკების აღქმა მომხმარებლებში კითხვები გააჩინა. იყიდონ თუ არა ბილეთები ახლა, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ფასები იზრდება და ავიაკომპანიების ნაწილი ფრენების ოპტიმიზაციას აგრძელებს. Horizon Travel-ის დამფუძნებელმა და დირექტორმა თეიმურას ერგეშიძემ BMG TV-ს ეთერში განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული ვითარება ბილეთების ღირებულებაზე უკვე აისახა. არ შეიძლებოდა, რომ საავიაციო საწოვის 10%-იანი გაძვირება არასახულიყო ბილეთების ფასზე. ბილეთების შედარებით ძვირია საწოვის გაძვირების ფონზე ფასები ალბათ 20-30%-ით მომატებულია, განაცხადა ერგეშიძემ. ამასთან მისივე თქმით, ტუროპერატორები უკვე ელიან, რომ ტურისტული პაკეტებიც გაძვირდება. მე ვფიქრობ, რომ 20-25%-იანი ფასნამატი მაინც ექნება პაკეტებს, ამბობს ის. საოჯახო კალათის შემოღება კომისიის საქმიანობის გაკეთილშობილების მცდელობაა, რადგან ამ პროდუქტებზე ფასდაკლებები ყოველკვირეულად აქამდეც არსებობდა. ამის შესახებ კომერსანტთან თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ განაცხადა. ისევე თქმით, იმ საოჯახო კალათის ფარგლებში არსებულ სურსათზე ფასდაკლებები ყოველკვირეულად სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში აქამდეც არსებობდა და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ფასების კომისიის სამუშაო ფორმატის დასრულების შემდეგ კერძო სექტორი გამოვიდა ინიციატივით, რომ შექმნა ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათა, რომელიც გულისხმობს სავაჭრო ქსელების მხრიდან შერჩეულ პროდუქტებზე სპეციალური მუდმივი საფასო პოლიტიკის დანერგვას. ამის პირველი ნაბიჯებიც უკვე ვნახეთ, მაგრამ ეს პროცესი რეალურად აქამდეც მიმდინარეობდა. ვინც კი ადევნებს ფალკურ სხვადასხვა სავაჭრო ქსელის ფასდაკლებებს, ნაცვლად დაინახავთ, რომ ის ფასები, რასაც ახლა გვთავაზობენ, აქამდეც გვხვდებოდა ფასდაკლებების სახით და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ისევ ის ფასებია უბრალოდ ახლა განსხვავებული სახელი და ინიციატივა დაერქვა, თორემ ფასდაკლებები ამ პროდუქტებზე ფაქტობრივად მუდმივად გვაქვს. მაგალითად, ავიღოთ ზეთი, სხვადასხვა ბრენდის ზეთი მუდმივად ფასდაკლებაშია სხვადასხვა ქსელში და მოხმარებას ისედაც ჰქონდა შესაძლებლობა იაფად შეეძინა. რეალურად მგონია, რომ ამ ვითომ ახალი ინიციატივის გაჟღერების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ რამენაირად დადასტურდეს ფასების კომისიის მუშაობის ვალიდურობა, რომ მათ ამ პერიოდში ვითომ რაღაც საქმე მართლა გააკეთეს. აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. მეღვინეობის დარგში შემოღებული ყველა რეგულაცია ემსახურება ხარისხის გაუმჯობესებას. რეფორმა აზღობს, როგორც ინვესტორს, ისე მომხმარებელს იმ ობიექტური პირობების გათვალისწინებით, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე იკლო ღვინის მოხმარებამ და გაზრდილია კონკურენცია, განაცხადა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუსლამ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. ლევან მეხუსლას განცხადებით, შეთანხმების მიღება მარტივია და ეხება მხოლოდ იმ ვენახეს, რომელიც გეგმავს ვენახი გააშენოს მიმდინარე წლის 1 მაისის შემდგომ პერიოდში. შეთანხმების მისაღებად საჭიროა ნიადაგის ლაბორატორიული ანალიზები. საქართველოში არსებობს ლაბორატორიები, რომლებიც ნიადაგის ანალიზებს ძალიან წარმატებით და ეფექტიანად აკეთებენ და არიან აკრედიტებული ამ სფეროში. ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ნიადაგის წყლის დგომა არ იყოს 1 მეტრზე ნაკლები, რაც არის სრულიად სამართლიანი, რადგან წყლიან ნიადაგზე გაშენებული ვენახი იძლება უხარისხო ყურძენს. შეთანხმების მისაღებად განაცხადის წარმოდგენის დროს ასევე აუცილებელია ნაკვეთის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, თქვა მეხუსლამ. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი კასპი მეფის ქალაქის საავტომობილო გზის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 14,899,927 ლარით ფინანსდება. სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია მიმდინარე წლის ზაფხულში, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლიგანეტის ცნობით ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ვალდის დომბროვსკისმა ევროკავშირში ენერგომატარებლების ფასების მკვეთრი ზრდის გამო სტაგფლაციური შოკის საფრთხის შესახებ ისაუბრა, რაც გამოწვეულია ჰორმუზის სრუტის დახურვით. ნავთობისა და გაზის მაღალი ფასები გავლენას ახდენს ევროპული ეკონომიკის ყველა მონაწილეზე, განუცხადა დომბროვსკისმა ორშაბათ ჟურნალისტებს. ფორბსში წერს, რომ ამერიკული McKinsey & Company ახალ ანგარიში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების გარშემო არსებულ პროდუქტიულობის პარადოქსზე ამახვილებს ყურადღებას. კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ AI ტექნოლოგიები აქტიურად ინერგება კორპორაციულ სექტორში, კომპანიების უმრავლესობა ჯერ კიდევ ვერ იღებს მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ორგანიზაციების დაახლოებით 95% პრაქტიკულად ვერ ხედავს კაფეო უკუგებას AI ინვესტიციებიდან, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
2: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაკურეში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტასტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +3 18 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და საბერძნეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ქალაქ ათენში ისტორიულ შენობაში ჰელენიკ არმეთ ფორსის ოფისერს კლუბ ქართული ღვინის დეგუსტაცია და საზეიმო მიღება გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. დეგუსტაციაში მონაწილეობა მიიღო ქართული ღვინის მწარმოებელმა 22 კომპანიამ, რომლის წარმომადგენლებსაც ღონისძიების ფარგლებში შესაძლებლობა მიეცათ შეხვედროდან ადგილობრივ პოტენციურ პარტნიორებსა და ღვინის პროფესიონალებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის ბახტან გიობაშვილის განცხადებით შესაძლოა ოპეკის წევრმა შვიდმა უმსხვილესმა ქვეყანამ ნავთობის მოპოვება გააორმაგოს. როგორც გიობაშვილი აცხადებს, თუ ეს ასე მოხდა, მაშინ საქართველოსი საწოვის ფასების შემცირებას დაიწყებს. მოხარული ვარ იმით, რომ ოპეკის წევრმა შვიდმა უზარმაზარმა სანავთობო ქვეყანამ გამოაცხადა, რომ სადღაც ერთ თვეში დაიწყებს გაორმაგებულ მოპოვებას ნავთობის, უფრო კონკრეტულად შევსებას იმ დანაკლისებისა, რაც კი არსებობს სოფლიო სანავთობო კომპლექსებში. შესაბამისად შეიძლება დეფიციტი, დეფიციტის შევსება კი მოგცემს უახლოეს მომავალში ფასების კლებასაც. მოგეხსენებათ, პლაცის პოლიტიკა ყველგან მოქმედებს და მის გარეშე ვერც ერთი ქვეყანა ვერ მოგცემს ნავთობს. დიახ, ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ არითმები სანავთობო ბაზარზე ბევრია, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ არასდროს არ შეგვექნება საწოვის დეფიციტი, თქვა ვახტანგ გიობაშვილმა კომერსანტის ეთერში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საწოვის კრიზისის ფონზე დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავიაკომპანიებისთვის რიგ წესებს შეამსუბუქებს, რათა ზაფხულის არდადეგების შეფერხებებისგან დაიცვა. სამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მასალის თანახმად, ავიაკომპანიებს, რომლებიც დღის განმავლობაში ერთი და იმავე მიმართულებით რამდენიმე რეისს ასრულებენ, შეიძლებათ თავიათი განრიგის გაერთიანება, რათა შეამცირონ საწოვის ხარჯი ნახევრად ცარიელ თვითმფრინავებში. სამშაბათს დღისით ნავთობის ფასები დაეცა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები ბარელზე 113 ამერიკულ დოლარად ივაჭრება, რაც წინა დახურვის ფასზე 1.41 დოლარით ნაკლებია. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ცდილობთ კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. I could stay awake just to hear

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 665 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. 369 სამართალ დარღვა გამოვლენილია თბილისში, 126 ბათუმში, 106 ქუთაისში, 64 კი რუსთავში. 592 სამართალ დარღვა ფიზიკური პირების მიერაა ჩადენილი. 73 შემთხვევაში კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს. აღსანიშნავია, რომ 421 სამართალ დარღვა მსუბუქი ავტომობილების, 226 მიკროავტობუსების, 18 კი სატვირთო ავტომობილების მძღოლების ფლობელების მიერაა ჩადენილი. ნათქვამია ინფორმაციაში. წელს ქვეყანა სავარაუდოდ იმავე რაოდენობის თხილს მიიღებს, რაც გასულ წელს, და ეს დაახლოებით 45000 ტონა იქნება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ განუცხადა. ჭითანავას თქმით, მოსავლის რაოდენობის ზრდას ხელს თხილის ბაღების ხმობა უშლის, რაც ახალი გამოწვევაა ქართველი მეთხილე ფერმერებისთვის. გარდა ამისა, გამოწვევებს შორის ისევ სახელდება ნიადაგის მჟავიანობა და ფაროსანა, თუმცა, როგორც თხილის მწარმოებელთა ასოციაციაში განმარტავენ, ფერმერებმა ფაროსანას წინააღმდეგ სასუქები უკვე შეიტანეს და აღნიშნული პრობლემა ნაწილობრივ დაძლეულია. შესაბამისად, ეს დააბალანსებს თხილის ხმობისგან მიღებულ ზარალს. რაც შეეხება თხილის ხარისხს, უმეტესად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორი ამინდები იქნება ივნისის ბოლოს აგვისტოს დასაწყისში, ანუ მოსავლის აგების პერიოდში. თუ წვიმები იქნება, თხილის ხარისხი გაგუჭდება. მშრალი ამინდის შემთხვევაში კი კარგი მოსავალი გვექნება, განმარტა მერაბ ჭითანავა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Avianews-ში წერს, რომ გავლენიანმა პორტალმა airlineratings.com-მა 2026 წლის საუკეთესო ავიაკომპანიების ყოველწლიური რეიტინგი გამოქვეყნა, რომლის სათავეშიც Qatar Airways-ი მოექცა. აღსანიშნავია, რომ ეს ჯილდოები ეფუძნება არა საჯარო გამოკითხვებს, არამედ ობიექტურ კრიტერიუმებს, როგორიცაა სავარძლის კომფორტი, კვების ხარისხი, მომსახურების სტაბილურობა და ავიაკომპანიის ქსელი. წერია სტატიაში. ასალის თანახმად, საუკეთესო სრულ სერვისიანი ავიაკომპანიების ხუთეულში ასევე მოხვდნენ Cathay Pacific, Singapore Airlines, Korean Air და Starlux Airlines. ამერიკულმა კინოაკადემიამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების წესები განაახლა და განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მქონე მსახიობები და სცენარისტები ოსკარის ჯილდოს არ მიიღებენ. ახალი წესების თანახმად, ეს ინსტრუმენტები თავისთავად არ ზრდის ან ამცირებს ფილმის ნომინაციის შანსებს და აკადემიის თითოეული განყოფილება შეაფასებს ნამუშევარს იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად იყვნენ ადამიანების შემოქმედებით პროცესში ჩართულები. ინფორმაციას Euronews-ი ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 6 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რაიტაპზე კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ კლინიკების ფასების შესწავლის საქმე. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამ საკითხზე საუბარია სააგენტოს 2025 წლის ანგარიში, რომლის თანახმად პირველ ეტაპზე უწყებამ ინფორმაცია გამოითხოვა მხოლოდ სტაციონარული დაწესებულებებისგან. საუბარია კლინიკებზე, რომლებსაც ამბულატორიულთან ერთად სტაციონარული მომსახურებაც აქვთ. ესენია ყველა ის მსხვილი კლინიკა, რომლებიც დღეს ქვეყანაში ოპერირებს. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ მონიტორინგის დაწყების ერთ-ერთ საფუძველს საქსატის მიერ გასაჯაროებული ინფორმაცია წარმოადგენდა, რომლის მიხედვით 2025 წლის ივლისში 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სამედიცინო მომსახურების ფასები 26%-ით გაიზარდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებისა და საავიაციო საწოვის გაძვირების ფონზე მოგზაურები ზაფხულის სეზონისთვის ავიაბილეთების წინასწარ შეძენისას ფრთხილობენ. როგორც ტუროპერატორები აცხადებენ, გაურკვევლობამ და უსაფრთხოების რისკების აღქმა მომხმარებლებში კითხვები გააჩინა. იყიდონ თუ არა ბილეთები ახლა, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ფასები იზრდება და ავიაკომპანიების ნაწილი ფრენების ოპტიმიზაციას აგრძელებს. Horizon Travel-ის დამფუძნებელმა და დირექტორმა თეიმურას ერგეშიძემ BMG TV-ს ეთერში განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული ვითარება ბილეთების ღირებულებაზე უკვე აისახა. არ შეიძლებოდა, რომ საავიაციო საწოვის 10%-იანი გაძვირება არ ასახულიყო ბილეთების ფასზე. ბილეთები შედარებით ძვირია, საწოვის გაძვირების ფონზე ფასები ალბათ 20-30%-ით მომატებულია, განაცხადა ერგეშიძემ. ამასთან მისივე თქმით, ტუროპერატორები უკვე ელიან, რომ ტურისტული პაკეტებიც გაძვირდება. მე ვფიქრობ, რომ 20-25%-იანი ფასნამატი მაინც ექნება პაკეტებს, ამბობს ის. საოჯახო კალათის შემოღება კომისიის საქმიანობის გაკეთილშობილების მცდელობაა, რადგან ამ პროდუქტებზე ფასდაკლებები ყოველკვირეულად აქამდეც არსებობდა. ამის შესახებ კომერსანტთან თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ განაცხადა. ისევე თქმით, იმ საოჯახო კალათის ფარგლებში არსებულ სურსათზე ფასდაკლებები ყოველკვირეულად სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში აქამდეც არსებობდა და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ფასების კომისიის სამუშაო ფორმატის დასრულების შემდეგ კერძო სექტორი გამოვიდა ინიციატივით, რომ შექმნათ ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათა, რომელიც გულისხმობს სავაჭრო ქსელების მხრიდან შერჩეულ პროდუქტებზე სპეციალური მუდმივი საფასო პოლიტიკის დანერგვას. ამის პირველი ნაბიჯებიც უკვე ვნახეთ, მაგრამ ეს პროცესი რეალურად აქამდეც მიმდინარეობდა. ვინც კი ადევნებს ფალკურ სხვადასხვა სავაჭრო ქსელის ფასდაკლებებს, ნაცვლად დაინახავთ, რომ ის ფასები, რასაც ახლა გვთავაზობენ, აქამდეც გვხვდებოდა ფასდაკლებების სახით და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ისევ ის ფასებია უბრალოდ ახლა განსხვავებული სახელი და ინიციატივა დაერქვა, თორემ ფასდაკლებები ამ პროდუქტებზე ფაქტობრივად მუდმივად გვაქვს. მაგალითად, ავიღოთ ზეთი, სხვადასხვა ბრენდის ზეთი მუდმივად ფასდაკლებაშია სხვადასხვა ქსელში და მოხმარებას ისედაც ჰქონდა შესაძლებლობა იაფად შეეძინა. რეალურად მგონია, რომ ამ ვითომ ახალი ინიციატივის გაჟღერების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ რამენაირად დადასტურდეს ფასების კომისიის მუშაობის ვალიდურობა, რომ მათ ამ პერიოდში ვითომ რაღაც საქმე მართლა გააკეთეს. აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. მეღვინეობის დარგში შემოღებული ყველა რეგულაცია ემსახურება ხარისხის გაუმჯობესებას. რეფორმა აზღობს, როგორც ინვესტორს, ისე მომხმარებელს იმ ობიექტური პირობების გათვალისწინებით, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე იკლო ღვინის მოხმარებამ და გაზრდილია კონკურენცია, განაცხადა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუსლამ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შესული ცნებებით 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. ლევან მეხუსლას განცხადებით, შეთანხმების მიღება მარტივია და ეხება მხოლოდ იმ ვენახეს, რომელიც გეგმავს ვენახი გააშენოს მიმდინარე წლის 1 მაისის შემდგომ პერიოდში. შეთანხმების მისაღებად საჭიროა ნიადაგის ლაბორატორიული ანალიზები. საქართველოში არსებობს ლაბორატორიები, რომლებიც ნიადაგის ანალიზებს ძალიან წარმატებით და ეფექტიანად აკეთებენ და არიან აკრედიტებული ამ სფეროში. ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ნიადაგის წყლის დგომა არ იყოს 1 მეტრზე ნაკლები, რაც არის სრულიად სამართლიანი, რადგან წყლიან ნიადაგზე გაშენებული ვენახი იძლება უხარისხო ყურძენს. შეთანხმების მისაღებად განაცხადის წარმოდგენის დროს ასევე აუცილებელია ნაკვეთის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, თქვა მეხუსლამ. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი კასპი მეფის ქალაქის საავტომობილო გზის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აუცილებს. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 14,899,927 ლარით ფინანსდება. სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია მიმდინარე წლის ზაფხულში, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ლიგანეთის ცნობით ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ვალდის დომბროვსკისმა ევროკავშირში ენერგომატარებლების ფასების მკვეთრი ზრდის გამო სტაგფლაციური შოკის საფრთხის შესახებ ისაუბრა, რაც გამოწვეულია ჰორმუზის სრუტის დახურვით. ნავთობისა და გაზის მაღალი ფასები გავლენას ახდენს ევროპული ეკონომიკის ყველა მონაწილეზე, განუცხადა დომბროვსკისმა ორშაბათ ჟურნალისტებს. ფორბსში წერს, რომ ამერიკული McKinsey & Company ახალ ანგარიში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების გარშემო არსებულ პროდუქტიულობის პარადოქსზე ამახვილებს ყურადღებას. კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ AI ტექნოლოგიები აქტიურად ინერგება კორპორაციულ სექტორში, კომპანიების უმრავლესობა ჯერ კიდევ ვერ იღებს მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ორგანიზაციების დაახლოებით 95% პრაქტიკულად ვერ ხედავს კაფიო უკუგებას AI ინვესტიციებიდან, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
2: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +15 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაკურეში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტას ტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და საბერძნეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ქალაქ ათენში ისტორიულ შენობაში ჰელენიკ არმედ ფორსის ოფისერს კლუბ ქართული ღვინის დეგუსტაცია და საზეიმო მიღება გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. დეგუსტაციაში მონაწილეობა მიიღო ქართული ღვინის მწარმოებელმა 22 კომპანიამ, რომლის წარმომადგენლებსაც ღონისძიების ფარგლებში შესაძლებლობა მიეცათ შეხვედროდნენ ადგილობრივ პოტენციურ პარტნიორებსა და ღვინის პროფესიონალებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის ბახტან გიობაშვილის განცხადებით შესაძლოა ოპეკის წევრმა შვიდმა უმსხვილესმა ქვეყანამ ნავთობის მოპოვება გააორმაკოს. როგორც იობაშვილი აცხადებს, თუ ეს ასე მოხდა, მაშინ საქართველოსი საწოვის ფასების შემცირებას დაიწყებს. მოხარული ვარ იმით, რომ ოპეკის წევრმა შვიდმა უზარმაზარმა სანავთობო ქვეყანამ გამოაცხადა, რომ სადღაც ერთ თვეში დაიწყებს გაორმაგებულ მოპოვებას ნავთობის, უფრო კონკრეტულად შევსებას იმ დანაკლისებისა, რაც კი არსებობს სოფლიო სანავთობო კომპლექსებში. შესაბამისად შეიძლება დეფიციტი, დეფიციტის შევსება კი მოგცემს უახლოეს მომავალში ფასების კლებასაც. მოგეხსენებათ, პლაცის პოლიტიკა ყველგან მოქმედებს და მის გარეშე ვერც ერთი ქვეყანა ვერ მოგცემს ნავთობს. დიახ, ჩვენ მივეჩვეთ, რომ არითმები სანავთობო ბაზარზე ბევრია, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ არასდროს არ შეგვექნება საწოვის დეფიციტი, თქვა ბახტან გიობაშვილმა კომერსანტის ეთერში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საწოვის კრიზისის ფონზე დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავიაკომპანიებისთვის რიგ წესებს შეამსუბუქებს, რათა ზაფხულის არდადეგების შეფერხებებისგან დაიცვა. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. მასალის თანახმად, ავიაკომპანიებს, რომლებიც დღის განმავლობაში ერთი და იმავე მიმართულებით რამდენიმე რეისს ასრულებენ, შეიძლება თავიანთი განრიგის გაერთიანება, რათა შეამცირონ საწოვის ხარჯი ნახევრად ცარიელ თვითმფრინავებში. სამშაბათს დღისით ნავთობის ფასები დაეცა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები ბარელზე 113 ამერიკულ დოლარად ივაჭრება, რაც წინა დახურვის ფასზე 1.41 დოლარით ნაკლებია. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს რწმენით კომერსანტჩიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 665 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. 369 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 126 ბათუმში, 106 ქუთაისში, 64 კი რუსთავში. 582 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირების მიერაა ჩადენილი. 73 შემთხვევაში კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს. აღსანიშნავია, რომ 421 სამართალ დარღვევა მსუბუქი ავტომობილების, 226 მიკროავტობუსების, 18 კი სატვირთო ავტომობილების მძღოლების ფლობელების მიერაა ჩადენილი. ნათქვამია ინფორმაციაში. წელს ქვეყანა სავარაუდოდ იმავე რაოდენობის თხილს მიიღებს, რაც გასულ წელს, და ეს დაახლოებით 45000 ტონა იქნება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ განუცხადა. ჭითანავას თქმით, მოსავლის რაოდენობის ზრდას ხელს თხილის ბაღების ხმობა უშლის, რაც ახალი გამოწვევაა ქართველი მეთხილე ფერმერებისთვის. გარდა ამისა, გამოწვევებს შორის ისევ სახელდება ნიადაგის მჟავიანობა და ფაროსანა, თუმცა, როგორც თხილის მწარმოებელთა ასოციაციაში განმარტავენ, ფერმერებმა ფაროსანას წინააღმდეგ სასუქები უკვე შეიტანეს და აღნიშნული პრობლემა ნაწილობრივ დაძლეულია. შესაბამისად, ეს დააბალანსებს თხილის ხმობისგან მიღებულ ზარალს. რაც შეეხება თხილის ხარისხს, უმეტესად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორი ამინდები იქნება ივლისის ბოლოს აგვისტოს დასაწყისში, ანუ მოსავლის აღების პერიოდში. თუ წვიმები იქნება, თხილის ხარისხი გაგუჭდება. მშრალი ამინდის შემთხვევაში კი კარგი მოსავალი გვექნება, განმარტა მერაბ ჭითანავამ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში წერს, რომ გავლენიანმა პორტალმა airlineratings.com 2026 წლის საუკეთესო ავიაკომპანიების ყოველწლიური რეიტინგი გამოქვეყნა, რომლის სათავეშიც კატარი არვეისი მოექცა. აღსანიშნავია, რომ ეს ჯილდოები ეფუძნება არა საჯარო გამოკითხვებს, არამედ ობიექტურ კრიტერიუმებს, როგორიცაა სავარძლის კომფორტი, კვების ხარისხი, მომსახურების სტაბილურობა და ავიაკომპანიის ქსელი, წერია სტატიაში. ასალის თანახმად, საუკეთესო სრულ სერვისიანი ავიაკომპანიების ხუთეულში ასევე მოხვდნენ Cathay Pacific, Singapore Airlines, Korean Air და Starlux Airlines. ამერიკულმა კინოაკადემიამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების წესები განაახლა და განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მქონე მსახიობები და სცენარისტები ოსკარის ჯილდოს არ მიიღებენ. ახალი წესების თანახმად, ეს ინსტრუმენტები თავისთავად არ ზრდის ან ამცირებს ფილმის ნომინაციის შანსებს და აკადემიის თითოეული განყოფილება შეაფასებს ნამუშევარს იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად იყვნენ ადამიანების შემოქმედებით პროცესში ჩართულები. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზოგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კულტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 6 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რაიტაპზე კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ კლინიკების ფასების შესწავლის საქმე. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ამ საკითხზე საუბარია სააგენტოს 2025 წლის ანგარიში, რომლის თანახმად პირველ ეტაპზე უწყებამ ინფორმაცია გამოითხოვა მხოლოდ სტაციონარული დაწესებულებებისგან. საუბარია კლინიკებზე, რომლებსაც ამბულატორიულთან ერთად სტაციონარული მომსახურებაც აქვთ. ესენია ყველა ის მსხვილი კლინიკა, რომლებიც დღეს ქვეყანაში ოპერირებს. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ მონიტორინგის დაწყების ერთ-ერთ საფუძველს საქსატის მიერ გასაჯაროებული ინფორმაცია წარმოადგენდა, რომლის მიხედვით 2025 წლის ივლისში 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სამედიცინო მომსახურების ფასები 26%-ით გაიზარდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებისა და საავიაციო საწოვის გაძვირების ფონზე მოგზაურები ზაფხულის სეზონისთვის ავიაბილეთების წინასწარ შეძენისას ფრთხილობენ. როგორც ტუროპერატორები აცხადებენ, გაურკვევლობამ და უსაფრთხოების რისკების აღქმა მომხმარებლებში კითხვები გააჩინა. იყიდონ თუ არა ბილეთები ახლა, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ფასები იზრდება და ავიაკომპანიების ნაწილი ფრენების ოპტიმიზაციას აგრძელებს. Horizon Travel-ის დამფუძნებელმა და დირექტორმა თეიმურას ერგეშიძემ PMG TV-ს ეთერში განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული ვითარება ბილეთების ღირებულებაზე უკვე აისახა. არ შეიძლებოდა, რომ საავიაციო საწოვის 10%-იანი გაძვირება არ ასახულიყო ბილეთების ფასზე. ბილეთების შედარებით ძვირია საწოვის გაძვირების ფონზე ფასები ალბათ 20-30%-ით მომატებულია, განაცხადა ერგეშიძე. ამასთან მისივე თქმით, ტუროპერატორები უკვე ელიან, რომ ტურისტული პაკეტებიც გაძვირდება. ვფიქრობ, რომ 20-25%-იანი ფასნამატი მაინც ექნება პაკეტებს, ამბობს ის. საოჯახო კალათის შემოღება კომისიის საქმიანობის გაკეთილშობილების მცდელობაა, რადგან ამ პროდუქტებზე ფასდაკლებები ყოველკვირეულად აქამდეც არსებობდა. ამის შესახებ კომერსანტთან თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ განაცხადა. ისევე თქმით, იმ საოჯახო კალათის ფარგლებში არსებულ სურსათზე ფასდაკლებები ყოველკვირეულად სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში აქამდეც არსებობდა და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ფასების კომისიის სამუშაო ფორმატის დასრულების შემდეგ კერძო სექტორი გამოვიდა ინიციატივით, რომ შექმნათ ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათა, რომელიც გულისხმობს სავაჭრო ქსელების მხრიდან შერჩეულ პროდუქტებზე სპეციალური მუდმივი საფასო პოლიტიკის დანერგვას. ამის პირველი ნაბიჯებიც უკვე ვნახეთ, მაგრამ ეს პროცესი რეალურად აქამდეც მიმდინარეობდა. ვინც კი ადევნებს თვალყურ სხვადასხვა სავაჭრო ქსელის ფასდაკლებებს, ნათლად დაინახავთ, რომ ის ფასები, რასაც ახლა გვთავაზობენ, აქამდეც გვხვდებოდა ფასდაკლებების სახით და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ისევ ის ფასებია, უბრალოდ ახლა განსხვავებული სახელი და ინიციატივა დაერქვა, თორემ ფასდაკლებები ამ პროდუქტებზე ფაქტობრივად მუდმივად გვაქვს. მაგალითად, ავიღოთ ზეთი, სხვადასხვა ბრენდის ზეთი მუდმივად ფასდაკლებაშია სხვადასხვა ქსელში და მოხმარებას ისედაც ჰქონდა შესაძლებლობა იაფად შეეძინა. რეალურად მგონია, რომ ამ ვითომ ახალი ინიციატივის გაჟღერების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ რამენაირად დადასტურდეს ფასების კომისიის მუშაობის ვალიდურობა, რომ მათ ამ პერიოდში ვითომ რაღაც საქმე მართლა გააკეთეს. აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. მეღვინეობის დარგში შემოღებული ყველა რეგულაცია ემსახურება ხარისხის გაუმჯობესებას. რეფორმა აზღობს, როგორც ინვესტორს, ისე მომხმარებელს იმ ობიექტური პირობების გათვალისწინებით, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე იკლო ღვინის მოხმარებამ და გაზრდილია კონკურენცია, განაცხადა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუსლამ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. ლევან მეხუსლას განცხადებით, შეთანხმების მიღება მარტივია და ეხება მხოლოდ იმ ვენახეს, რომელიც გეგმავს ვენახი გააშენოს მიმდინარე წლის 1 მაისის შემდგომ პერიოდში. შეთანხმების მისაღებად საჭიროა ნიადაგის ლაბორატორიული ანალიზები. საქართველოში არსებობს ლაბორატორიები, რომლებიც ნიადაგის ანალიზებს ძალიან წარმატებით და ეფექტიანად აკეთებენ და არიან აკრედიტებული ამ სფეროში. ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ნიადაგის წყლის დგომა არ იყოს 1 მეტრზე ნაკლები, რაც არის სრულიად სამართლიანი, რადგან წყლიან ნიადაგზე გაშენებული ვენახი იძლევა უხარისხო ყურძენს. შეთანხმების მისაღებად განაცხადის წარმოდგენის დროს ასევე აუცილებელია ნაკვეთის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, თქვა მეხუსლამ. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი კასპი მეფის ქალაქის საავტომობილო გზის 12-კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 14,899,927 ლარით ფინანსდება. სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია მიმდინარე წლის ზაფხულში, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ლიგანეთის ცნობით ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ვალდის დომბროვსკისმა ევროკავშირში ენერგომატარებლების ფასების მკვეთრი ზრდის გამო სტაგფლაციური შოკის საფრთხის შესახებ ისაუბრა, რაც გამოწეულია ჰორმუზის სრუტის დახურვით. ნავთობისა და გაზის მაღალი ფასები გავლენას ახდენს ევროპული ეკონომიკის ყველა მონაწილეზე, განუცხადა დომბროვსკისმა ორშაბათ ჟურნალისტებს. ფორბსში წერს, რომ ამერიკული McKinsey & Company ახალ ანგარიში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების გარშემო არსებულ პროდუქტიულობის პარადოქსზე ამახვილებს ყურადღებას. კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ AI ტექნოლოგიები აქტიურად ინერგება კორპორაციულ სექტორში, კომპანიების უმრავლესობა ჯერ კიდევ ვერ იღებს მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ორგანიზაციების დაახლოებით 95% პრაქტიკულად ვერ ხედავს კაფე უკუგებას AI ინვესტიციებიდან, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 6 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +15 °C ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +14, ხოლო ბათუმში +13 °C. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +10, ბაკურეში +3, მესტიაში +9, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +2 °C-ა მოსალოდნელი. აბასთუმაში +7, ლოპოტას ტბაზე +15, ხოლო სიღნაღში +16 °C იქნება. ანეკლიაში +14, ამბროლაურში +11, ხოლო წყალტუბოში +13 °C-ა მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +14, პარიზში +13, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +17, ხოლო ერევანში +16 °C იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კლუბ ქართული ღვინის დეგუსტაცია და საზეიმო მიღება გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. დეგუსტაციაში მონაწილეობა მიიღო ქართული ღვინის მწარმოებელმა 22 კომპანიამ, რომლის წარმომადგენლებსაც ღონისძიების ფარგლებში შესაძლებლობა მიეცათ შეხვედროდნენ ადგილობრივ პოტენციურ პარტნიორებსა და ღვინის პროფესიონალებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის ბახტანგ იობაშვილის განცხადებით შესაძლოა ოპეკის წევრმა შვიდმა უმსხვილესმა ქვეყანამ ნავთობის მოპოვება გააორმაგოს. როგორც იობაშვილი აცხადებს, თუ ეს ასე მოხდა, მაშინ საქართველოსი საწავის ფასები შემცირებას დაიწყებს. მოხარული ვარ იმით, რომ ოპეკის წევრმა შვიდმა უზარმაზარმა სანავთობო ქვეყანამ გამოაცხადა, რომ სადღაც ერთ თვეში დაიწყებს გაორმაგებულ მოპოვებას ნავთობის, უფრო კონკრეტულად შევსებას იმ დანაკლისებისა, რაც კი არსებობს სოფლიო სანავთობო კომპლექსებში. შესაბამისად შეიძლება დეფიციტის შევსება კი მოგცემს უახლოეს მომავალში ფასების კლებასაც. მოგეხსენებათ, პლაცის პოლიტიკა ყველგან მოქმედებს და მის გარეშე ვერც ერთი ქვეყანა ვერ მოგცემს ნავთობს. დიახ, ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ არითმები სანავთობო ბაზარზე ბევრია, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ არასდროს არ შეგვექნება საწავის დეფიციტი, თქვა ბახტანგ იობაშვილმა კომერსანტის ეთერში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საწოვის კრიზისის ფონზე დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავიაკომპანიებისთვის რიგ წესებს შეამსუბუქებს, რათა ზაფხულის არდადეგების შეფერხებებისგან დაიცვა. სამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ასალის თანახმად, ავიაკომპანიებს, რომლებიც დღის განმავლობაში ერთი და იმავე მიმართულებით რამდენიმე რეისს ასრულებენ, შეიძლებათ თავიანთი განრიგის გაერთიანება, რათა შეამცირონ საწოვის ხარჯი ნახევრად ცარიელ თვითმფრინავებში. სამშაბათს დღისით ნავთობის ფასები დაეცა. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები ბარელზე 113 ამერიკულ დოლარად ივაჭრება, რაც წინა დახურვის ფასზე 1.41 დოლარით ნაკლებია. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს რწმად კომერსანტში გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 665 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. 369 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 126 ბათუმში, 106 ქუთაისში, 64 კი რუსთავში. 582 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირების მიერაა ჩადენილი. 73 შემთხვევაში კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს. აღსანიშნავია, რომ 421 სამართალ დარღვევა მსუბუქი ავტომობილების, 226 მიკროავტობუსების, 18 კი სატვირთო ავტომობილების მძღოლების ფლობელების მიერაა ჩადენილი. ნათქვამია ინფორმაციაში. ეს ქვეყანა სავარაუდოდ იმავე რაოდენობის თხილს მიიღებს, რაც გასულ წელს და ეს დაახლოებით 45000 ტონა იქნება. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ განუცხადა. ჭითანავას თქმით, მოსავლის რაოდენობის ზრდას ხელს თხილის ბაღების ხმობა უშლის, რაც ახალი გამოწვევაა ქართველი მეთხილე ფერმერებისთვის. გარდა ამისა, გამოწვევებს შორის ისევ სახელდება ნიადაგის მჟავიანობა და ფაროსანა, თუმცა, როგორც თხილის მწარმოებელთა ასოციაციაში განმარტავენ, ფერმერებმა ფაროსანას წინააღმდეგ სასუქები უკვე შეიტანეს და აღნიშნული პრობლემა ნაწილობრივ დაძლეულია. შესაბამისად, ეს დააბალანსებს თხილის ხმობისგან მიღებულ ზარალს. რაც შეეხება თხილის ხარისხს, უმეტესად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორი ამინდები იქნება ივნისის ბოლოს აგვისტოს დასაწყისში, ანუ მოსავლის აღების პერიოდში. თუ წვიმები იქნება, თხილის ხარისხი გაგუჭდება. მშრალი ამინდის შემთხვევაში კი კარგი მოსავალი გვექნება, განმარტა მერაბ ჭითანავა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Avianews-ში წერს, რომ გავლენიანმა პორტალმა airlineratings.com-მა 2026 წლის საუკეთესო ავიაკომპანიების ყოველწლიური რეიტინგი გამოქვეყნა, რომლის სათავეშიც Qatar Airways-ი მოექცა. აღსანიშნავია, რომ ეს ჯილდოები ეფუძნება არა საჯარო გამოკითხვებს, არამედ ობიექტურ კრიტერიუმებს, როგორიცაა სავარძლის კომფორტი, კვების ხარისხი, მომსახურების სტაბილურობა და ავიაკომპანიის ქსელი. წერია სტატიაში. ასალის თანახმად, საუკეთესო სრულ სერვისიანი ავიაკომპანიების ხუთეულში ასევე მოხვდნენ Cathay Pacific, Singapore Airlines, Korean Air და Starlux Airlines. ამერიკულმა კინოაკადემიამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების წესები განაახლა და განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მქონე მსახიობები და სცენარისტები ოსკარის ჯილდოს არ მიიღებენ. ახალი წესების თანახმად, ეს ინსტრუმენტები თავისთავად არ ზრდის ან ამცირებს ფილმის ნომინაციის შანსებს და აკადემიის თითოეული განყოფილება შეაფასებს ნამუშევარს იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად იყვნენ ადამიანების შემოქმედებით პროცესში ჩართულები. ინფორმაციას Euronews-ი აღწერს. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 6 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლის 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რა ეტაპზეა კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ კლინიკების ფასების შესწავლის საქმე? ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ამ საკითხზე საუბარია სააგენტოს 2025 წლის ანგარიში, რომლის თანახმად პირველ ეტაპზე უწყებამ ინფორმაცია გამოითხოვა მხოლოდ სტაციონარული დაწესებულებებისგან. საუბარია კლინიკებზე, რომლებსაც ამბულატორიულთან ერთად სტაციონარული მომსახურებაც აქვთ. ესენია ყველა ის მსხვილი კლინიკა, რომლებიც დღეს ქვეყანაში ოპერირებს. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ მონიტორინგის დაწყების ერთ-ერთ საფუძვლო საქსატის მიერ გასაჯაროებული ინფორმაცია წარმოადგენდა, რომლის მიხედვით 2025 წლის ივლისში 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სამედიცინო მომსახურების ფასები 26%-ით გაიზარდა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებისა და საავიაციო საწოვის გაძვირების ფონზე მოგზაურები ზაფხულის სეზონისთვის ავიაბილეთების წინასწარ შეძენისას ფრთხილობენ. როგორც ტურ ოპერატორები აცხადებენ, გაურკვევლობამ და უსაფრთხო

0: ავიაკომპანიების ნაწილი ფრენების ოპტიმიზაციას აგრძელებს. Horizon Travel-ის დამფუძნებელმა და დირექტორმა თეიმურას ერგეშიძემ PMGTV-ს ეთერში განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული ვითარება ბილეთების ღირებულებაზე უკვე აისახა. არ შეიძლებოდა, რომ საავიაციო საწობის 10%-იანი გაძვირება არ ასახულიყო ბილეთების ფასზე. ბილეთების შედარებით ძვირია, საწობის გაძვირების ფონზე ფასები ალბათ 20-30%-ით მომატებულია, განაცხადა ერგეშიძემ. ამასთან მისივე თქმით, ტუროპერატორები უკვე ელიან, რომ ტურისტული პაკეტებიც გაძვირდება. მე ვფიქრობ, რომ 20-25%-იანი ფასნამატი მაინც ექნება პაკეტებს, ამბობს ის. საოჯახო კალათის შემოღება კომისიის საქმიანობის გაკეთილშობილების მცდელობა, რადგან ამ პროდუქტებზე ფასდაკლებები ყოველკვირეულად აქამდეც არსებობდა. ამის შესახებ კომერსანტთან თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ განაცხადა. ისევე თქმით, იმ საოჯახო კალათის ფარგლებში არსებულ სურსათზე ფასდაკლებები ყოველკვირეულად სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში აქამდეც არსებობდა და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ფასების კომისიის სამუშაო ფორმატის დასრულების შემდეგ კერძო სექტორი გამოვიდა ინიციატივით, რომ შექმნათ ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათა, რომელიც გულისხმობს სავაჭრო ქსელების მხრიდან შერჩეულ პროდუქტებზე სპეციალური მუდმივი საფასო პოლიტიკის დანერგვას. ამის პირველი ნაბიჯებიც უკვე ვნახეთ, მაგრამ ეს პროცესი რეალურად აქამდეც მიმდინარეობდა. ვინც კი ადევნებს თვალყურს სხვადასხვა სავაჭრო ქსელის ფასდაკლებებს, ნათლად დაინახავთ, რომ ის ფასები, რასაც ახლა გვთავაზობენ, აქამდეც გვხვდებოდა ფასდაკლებების სახით და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ისევ ის ფასებია უბრალოდ ახლა განსხვავებული სახელი და ინიციატივა დაერქვა, თორემ ფასდაკლებები ამ პროდუქტებზე ფაქტობრივად მუდმივად გვაქვს. მაგალითად, ავიღოთ ზეთი, სხვადასხვა ბრენდის ზეთი მუდმივად ფასდაკლებაშია სხვადასხვა ქსელში და მოხმარებას ისედაც ჰქონდა შესაძლებლობა იაფად შეეძინა. რეალურად მგონია, რომ ამ ვითომ ახალი ინიციატივის გაჟღერების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ რამენაირად დადასტურდეს ფასების კომისიის მუშაობის ვალიდურობა, რომ მათ ამ პერიოდში ვითომ რაღაც საქმე მართლა გააკეთეს. აცხადებს ნოდარ სირბილაძე. მეღვინეობის დარგში შემოღებული ყველა რეგულაცია ემსახურება ხარისხის გაუმჯობესებას. რეფორმა აზღობს როგორც ინვესტორს, ისე მომხმარებელს იმ ობიექტური პირობების გათვალისწინებით, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე იკლო ღვინის მოხმარებამ და გაზრდილია კონკურენცია, განაცხადა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუსლამ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით 2026 წლის 1 მაისიდან სამეწარმეო ვენახის გაშენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანხმობის საფუძველზე. ლევან მეხუსლას განცხადებით, შეთანხმების მიღება მარტივია და ეხება მხოლოდ იმ ვენახეს, რომელიც გეგმავს ვენახი გააშენოს მიმდინარე წლის 1 მაისის შემდგომ პერიოდში. შეთანხმების მისაღებად საჭიროა ნიადაგის ლაბორატორიული ანალიზები. საქართველოში არსებობს ლაბორატორიები, რომლებიც ნიადაგის ანალიზებს ძალიან წარმატებით და ეფექტიანად აკეთებენ და არიან აკრედიტებული ამ სფეროში. ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ნიადაგის წყლის დგომა არ იყოს 1 მეტრზე ნაკლები, რაც არის სრულიად სამართლიანი, რადგან წყლიან ნიადაგზე გაშენებული ვენახი იძლება უხარისხო ყურძენს. შეთანხმების მისაღებად განაცხადის წარმოდგენის დროს ასევე აუცილებელია ნაკვეთის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, თქვა მეხუსლამ. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი კასპი მეფის ქალაქის საავტომობილო გზის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 14,899,927 ლარით ფინანსდება. სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია მიმდინარე წლის ზაფხულში, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლიგანეტის ცნობით ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ვალდის დომბროვსკისმა ევროკავშირში ენერგომატარებლების ფასების მკვეთრი ზრდის გამო სტაგფლაციური შოკის საფრთხის შესახებ ისაუბრა, რაც გამოწვეულია ჰორმუზის სრუტის დახურვით. ნავთობისა და გაზის მაღალი ფასები გავლენას ახდენს ევროპული ეკონომიკის ყველა მონაწილეზე, განუცხადა დომბროვსკისმა ორშაბათ ჟურნალისტებს. ფორბსში წერს, რომ ამერიკული McKinsey & Company ახალ ანგარიში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების გარშემო არსებულ პროდუქტიულობის პარადოქსზე ამახვილებს ყურადღებას. კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ AI ტექნოლოგიები აქტიურად ინერგება კორპორაციულ სექტორში, კომპანიების უმრავლესობა ჯერ კიდევ ვერ იღებს მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ორგანიზაციების დახმარება

0: ამით 95% პრაქტიკულად ვერ ხედავს კაფეო უკუგებას AI ინვესტიციებიდან წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.